0: de economía.
1: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: Si los carburantes vuelven a subir, recuperarás esa ayuda. En el caso de los profesionales, manténse, eso sí, o descuento de 20 céntimos por litro en el sector primario en el transporte. Amplíase a 230 millones de euros. Las ayudas para los sectores agrario y pesquero para la compra de gasóleo y agro contará con 165 millones más para comprar fertilizantes. Su impuesto sobre la producción de energía irá desapareciendo gradualmente. Las perspectivas de que acabe la guerra reducieron la inestabilidad, pero la volatilidad ainda continúa. Carlos Cuerpo apuntó que los precios de energía tardarán un tiempo en volver a los niveles anteriores. El ministro de Economía se alentó que las medidas anticrisis permitieron conter la inflación. O IPC mantívose en suño no 3,2% por tercero mes consecutivo, según los datos adiantados por el Instituto Nacional de Estadística. E saiban también que los servicios epidemiológicos de la Consellería de Sanidad están investigando un gromo de hepatite A en Narón. Hay 8 casos confirmados, 2 que 7 necesitaron hospitalización y 3 personas continúan ingresadas. Sanidad atopou un posible vínculo epidemiológico en 6 dos 8 casos, aínda que os resultados nestes momentos non son concluintes. As autoridades sanitarias continúan coa investigación para identificar de forma definitiva a fonte de contagio e rastrear a cadea de transmisión. O primeiro caso de hepatite A notificado en Narón é do 2 de xuño, o último o pasado día 26. A hepatite A é unha enfermedade infecciosa aguda que pode dar lugar a formas asintomáticas nas que as manifestacións abran dende un período de síntomas inespecíficos como falta de apetito, náuseas e malestar xeral e sinais de lesión hepática. Só en menos do 0,5% dos casos se pode dar unha situación de extrema gravidade. A duración dos síntomas é variable de entre unha a dúas semanas ata varios meses nas formas máis graves. Isto é todo de momento. As 3 en punto volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, xa o saben, poden seguir informados a través da página web que24.gal.
2: Pois sendo a noticia do momento o esa gromo de hepatite, é a verdade que non podemos pasar por alto tamén a eliminación de Alemania do Mundial, porque digo unha cousa, entendo de fútbol tanto como do espacio exterior, sin embargo
0: sabes que Alemania é unha todo poderosa selección, sí, sin dúbida, ¿no?
2: Entendo que según os rivais van desfilando, temos sí, máis oportunidades, non, Manuel?
0: Sí, máis hai que decir tamén que Brasil, como decía ahora, pasou polos pelos, ¿no? Porque foi empatando prácticamente todo o partido con Xapón, que se adiantou no marcador. É certo que na segunda metade Xapón xogou no que se chama o bloque baixo, que estivo todo o rato atrás saindo algún contraataque, pero Brasil foi incapaz ata xa no tempo de desconto final de marcar o gol da victoria. Así que bueno, está ben que no Mundial salten as sorpresas, que as seleccións teóricamente máis pequenas que sean capaces de deixar apeadas a seleccións grandes como a selección teutona, a selección xermana
2: que vamos, no crían nin eles, no, supoño, no,
0: ¿no? Además, foi unha tenda de penaltis, foi de unha forma moi curiosa, porque en Paraguai tivo varias ocasións de acabar antes os penaltis, porque a selección alemana fallou 2 e ao final cando parecía que xa estaba Uruguai a punto de gañar, pois fallou Uruguai os dous últimos penaltis, co cual foron xa o fallo. E bueno, pues Alemania fallou, volveu a fallar, mandou balón alto e Uruguai marcou gol tal, e bueno, a explosión de Leicia entre os paraguaios, perdón, Uruguai no Paraguai. A explosión de Leicia entre os paraguaios, podes imaginar, foi enorme, claro.
2: Manuel,
0: y a decepción dos alemáns tamén, claro.
2: Aquí hai que mollarse. Vamos a gañar o mundial.
0: España.
2: Claro. Ti vais con camiseta xogando con eles.
0: Personalmente, eu creo que España non vai gañar o Mundial.
2: Que me dis? Que
0: siento, siento defraudar a xente.
2: Bueno, que non está todo peixe vendido. Ahí,
0: pero bueno, quen iba a decir que un non teño, vamos...
2: Quen iba a decir Alemania?
0: Claro, quen iba a decir Alemania, ¿no? Pero bueno, non é que creo que non vai gañar. Al final, mira, o Paraguai pasou e eliminou a Alemania. Podería ser... Pero eu vexo, para ti se ven moitas dúbidas esta selección, non a vexo coa firmeza, coa forza, coa que vin, por exemplo, a selección española que gañou en Sudáfrica, non a vexo igual, e vexo a moitas seleccións que, a priori, polo demostrado ata agora, están a nos luz, por exemplo, a de Francia, non? Francia xoga de maravilla, outro día Dembélé conseguiu un hat-trick tremendo, pero con tres goles casi iguales, casi idénticos, e por moito que o portero supense que iba a ser por aí... Por aí entrou.
2: Bueno, o fútbol
0: así
2: ten
0: que,
2: estas
0: bueno,
2: cosas.
0: Pero bueno, insisto, queda moito mundial e o mellor os pocos pouco a pouco, hai que ir partido a partido e o mellor, pues, España se mete aí no final, oxalá, e sería unha gran alegría ter unha segunda estrela na camiseta.
2: Imagínate, vamos ter que ampliar aí.
0: Pero bueno, eu son escéptico. Mellor me equivoque e me digan, ves, como non tiña razón, pues oxalá.
2: Hai que ir a mínimos para chegar a máximos.
0: Claro, claro, poquito a pouco. Os moitos están feitos de moitos poucos.
2: Aí vas. Entonces, chao. Ahora falamos, Manuel. Cando son as 2:08 da madrugada, continuamos aquí no Pensando en Ti, que estamos falando dos veráns das nosas vidas. Xa temos abertas esas liñas 981-540-956 e 981-540-966. Que nos queredes deixar unha mensaxe de voz? Temos outro número, 687-967-147. E antes de que chegara Manuel coas noticias, tiñamos a Mari Carmen de Ames, coa que estábamos falando, unha do tempo e outra dos veráns daquel momento. E digo eu, Mari Carmen, porque estaba pensando que os veráns de antes, por exemplo, non vou falar xa dos de miña nai nin de miña avoa, senón dos meus, non había móviles, non había plataformas para ver películas en reposición, había piscina, bicicleta, chanclas e toalla. Se acabou. Esto tiñamos. Como eran os teus, Mari Carmen?
3: Non facían falta ninguna.
2: A que non?
3: Nada. Porque lo que no conoces es como lo que no recuerdas no pasó, o sea, una
2: exactamente
3: cosa
2: como decía la canción, ¿no?
3: Claro, pero éramos felices. Os veranos teñen algo de magia. Os días son grandes, o soliño é vida, as festas están aí, pero bueno, eso non quita que hai invernos tamén maravillosos, ¿eh? Cada un, pues eso, pero os veranos, a ver... non hai comparación. Hai, teño moito. Eu recordo, por exemplo, por poñer dous, fai 49 anos que fu levaba un día de ser mamá na fecha de hoxe.
2: Que me dís, Mari Carmen, que cousa tan bonita.
3: Sí, onte cumpleu 49 anos o meu primeiro fillo. E hai 50, pois salíamos de Barcelona unha amiga, o seu mozo máis eu, con ruta en tren a Mieres, casi media España. En Mieres estaba o meu mozo, ali colleu as vacacións, en un 127 pateamos Asturias, empezamos en Ribadeo e acabamos en Santa Tecla.
2: Madre mía, naqueles 127, o sea, que nos tamén tuvemos un, que nin aire acondicionado, nin canque y el ladre, aquelo era nada, ventanilla aquel, e ilusión.
3: Aquel era furrular unha maravilla. Eso, chupaba carreteras, como estaban as carreteras entonces, ¿no? Tamén, despois, marchamos a Zamora. En Zamora, o mozo da miña amiga quedou aquí porque era gallego, e nos marchamos a Zamora. A miña amiga marchou a Soria, que era de Soria, e nos marchamos a Navarra, a Pamplona, en Elizondo, alá onde os Pirineos, porque miña cuñada ingresara e tiña dous nenos pequenos, e fomos alá uns días. Volvemos a Zamora, e de Zamora o meu home marchou para Asturias e eu para Barcelona outra vez.
2: O verano viaxeiro, non? O verán máis viaxeiro imposible.
3: Sí, sí, pues nesta fecha tamén, que marchamos, empezou un de julio eso. E bueno, pois así, e despois os veranos nas playas, nas festas, era unha maravilla. E tamén 60 anos ou algo máis antes, pois pasou isto que outro día prometín. Non te acordas?
2: Que era, querida, recórdame.
3: Que dixen que iba, que o meu mozo, que tuvera un mozo mariñeiro.
2: Ai, ai, ai, sí. Sí, sí, sí, sí. A ver, contame.
3: Entonces, pois...
2: Pues, como se si me contaras aquí, así a min sola aquí, no ouvido. Xa sabes que a min estas historias como
3: sí,
2: que...
3: ¿no? Bueno, pois pues, empeza así a cousa. Carmiña deixou a aldea, o seu berce, o seu lugar. As vaquiñas, corredoiras, deixa a veiga por mar. Namorou dun mariñeiro con 17 na máis. Quen con esas primaveiras non tivo amoriños tal. O corazón de Carmiña repetouta o ver pasar o seu capitán na vespa pola rúa a todo gas. Carmiña, Carmiña, nos días de mar en calma e a lúa está a brillar, olla sempre dende a fiestra a dorna que anda a pescar. Por cousas de enamorados deixan de comunicar e os olliños de tristura só fan chorar e chorar. Aquel amor acabouse, el foi lonxe a navegar. 6 meses en Terra Nova e o corazón de Carmiña deixou de repetoutar.
2: Bueno, acabas de facer unha radiografía dun primeiro amor extrapolable a mariñeiros, sí, a non mariñeiros, a cociñeiros, e queda igual.
3: A queda. En fin, son épocas de eso, ¿no?
2: Pero sabes unha cousa, que é verdade que unha podes enamorar 20 veces na vida, 30, unha ou ningunha. Pero como se enamora unha a esa idade, non hai maneira. Porque non hai maneira de dosificar nin de poñerlle límite a o que ti estás dicindo, porque despois súfrese en consecuencia, porque claro, o desamor eso chega,
3: siempre, Eso sempre, teña a edad que teñas. O sea, ten a cara A e a cara B, o amor ten a cara A e a cara B, pero peor será non haberlo conocido.
2: Hai falaches, entonces, hai que queimarse como sexa. Non, claro, aquí viñemos claro, a xogar, sí ou non?
3: É a vida mesma. Ti comes un plato de percebes e despois ao mellor fanche daño.
2: Ou dache ácido úrico, pero que te quiten lo bailado, morena.
3: Pero que buenos están.
2: Claro, a ver si... Claro.
3: O amor, pues vives así tamén, ¿no? E sobre todo cando... El xoven, bueno, si te enamoras é igual, non dá igual, eu creo que dá vivela de unha maneira ou de outra, pero si é de verdad, pois pues é de verdad, e punto. E síntelo así, e despois, cando veñen, é como, había unha desto que decía, Santa María morreu miña tía, cando se enterra, mañán polo día, cando cantaba, facíamos un bolo, cando choraba, comíamos todo.
2: Aí xa está, andando.
3: Entonces...
2: É así, é que non hai nada que a sabiduría popular non tratara primeiro, sí ou non?
3: Eso é o mismo, pero bueno, a vida é o que é, e xa está. Pero bueno, que como era falando do mar e todo eso, pues dixe, por favor...
2: Preciosa, encantoume a Rebichoca, como sempre, bueno, Mari Carmen, escribes maravillosamente ben, e xa cho dixen varias veces, leste moi, moi ben, gústame moito como te recitas.
3: Bueno, é unha tontería, pero, en fin, pa todos esos amores que foron de xóvenes... quedan no recuerdo, porque mentras teña un memoria, pues te acordas de todas as cousas que pasaron, non?
2: E cando volves aí, volves a ser nova, é como ter un billete en primeira, bueno, ao pasado, non?
3: Pero que dices, Holly, como pasaron os anos tan rapidamente, parece mentira, como a vida pasa, miras para atrás bueno, pero bueno, a vida, gracias a que a podes vivir e a podes contar as túas historias e recordar, ¿no?
2: Exactamente. Si estamos aquí, porque xa pasamos por ali, non?
3: Exacto, exacto. E o verano, xa digo, ten mil historias, eso, pero porque a xente nos movemos, hoxe máis que nunca. E antes non había móvil, e movías-te igual, e comunicabas-te igual, e se non era de unha maneira, era de outra. Bueno, en fin, que non... Oxe, un móvil é un móvil, pero o que decías-te antes, que vías os rapaces aí co móvil... Sí.

0: en fin.
1: Nunca estuvimos tan comunicados, Mari Carmen, y sin embargo tan solos.
0: Sí. Solos en compañía. O sea,
1: sí, compartimos poca cousa. E o tempo que temos é de poca calidade porque non nos prestamos atención. A min o que me dá mágoa é eso. Non a tecnoloxía de decir que é mala, non é verdade. Pero perdemos ese hábito maravilloso de compartir tempo con outro. Non?
0: Claro.
1: Xa non digo cos avós, digo cos amigos, digo, sabes?
0: Eu vexo a veces os netos que están co seu tita e preguntarlle calquera cousa. Que?
1: Pues non están neste mundo.
0: Bueno, xa non lle pregunto, nada.
1: Que Dios nos ampare que necesitemos algo a primeira, oiches, Mari Carmen.
0: Sí, no. En fin, poñen os cascos e adiós mundo.
1: Hasta luego, váyase.
0: Los mundos de Yupi están aí a mano.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que todas as xeracións foron así. Seguramente se lle preguntamos a meus pais, e les decían aquilo de ti estabas co Wallman, ti estabas... Que todas as xeracións, non é que demonicemos a seguinte, pero sempre vemos lle mermas.
0: Pero ahora sabes que pasa con teléfono, que poñen tantas cousas que chaman, que teñen adición, son adictivos, pero non solo nos chavales.
1: En todos, nos adultos. Mayor, sí, claro.
0: Son viciosos e atraen. Pues en todo, ¿no? Nos supermercados, poñen xas cousas máis eso...
1: Na liña onde estás facendo cola, ¿verdad? Para que estés ali.
0: O sea, metenche polos ollos todo. Entonces, caes, a veces, pues non... ¿Qué vas a hacer, no?
1: Exacto, despois vaste facendo maior e vas valorando as cousas, pero é verdade que cando eres novo a trampa esta servida.
0: Eu teño unha anécdota que unha amiga miña viña a vernos a Asturias e fomos a un supermercado en Gijón, entre Oviedo e Gijón.
1: ¿Sí?
0: Daquela ainda non había supermercados grandes. Empezou a enchelo carro, sabes, este outro, e cando íbamos chegando á caixa empezou a sacar do carro.
1: Claro.
0: Eu sempre yo recordo, te acordas aquella vez? Así a vida é
1: compulsivo. Sí. Como tes todo o alcance da man, non tes límite. Despois cando tes que pagar, o mellor menos mal. Ás veces é mellor levar carto en billete e non pasar a tarxeta, pero, porque parece que dobe menos, non sabes?
0: Pero polo menos tuvo na súa posesión un tempo.
1: Sí.
0: Mientras íbamos por los supermercados,
1: dixo,
0: todo aquel era dela. Pero despois xa foi sacando.
1: Foi de lo, un buquiño. Foi un primeiro amor de carrito. Oiches, Mari Carmen. Bueno, queridiña, vámonos despedir aquí. Un biquiño grande. Venga. Un placer sempre falar contigo.
0: Chao.
1: Veña, te lo guiño.
0: Buenas noches a todos.
1: E seguimos con Victoria da Coruña. Boa noite, Victoria.
2: Hola, boas noites.
1: Que tal, como andas?
2: Estamos cunha gripe, pero bueno...
1: Andas maliña, xa te escoito, tes unha vociña pobre.
2: Sí, mire, queria felicitar a Marcial Mozo.
1: Que lle ofixeron fillo predilecto, verdade? Claro.
2: Non, é facerlle un ruego, é desearlle que pase moi ben. É que felicitarle o programa da tarde.
1: Que bonito é, non?
2: Sí. É que ia facerlle un ruego, se pudera ser.
1: A ver.
2: De que trouxeran o programa Andrés Beizu, alguna persona que nos informase de él, que nos informaba moi ben antes. Entonces, se lo agradeceríamos. Porque todos son lástimas nosas, todos son contar contos, pero... xa que a radio é para informar.
1: ¿Sí?
2: É pensando nos outros. Nosotros non queremos que nos informen de algo así importante para nós.
1: Pero como que, Victoria, contame.
2: O señor Breizo era unha persona que nos informaba, valía moito. Entón, era iso que me queria preguntar. E nada, desearle que pasen boas noites
1: Pero, Victoria, o que me está dicindo de Marcial é no programa da tele. Nos desde aquí o que podemos facer, Claro. Entón, está fenomenal porque nos conta que contasnos que che gusta moito o programa de Marcial e que pois eso estaría ben, non? Que trouxeran alguén que informase de cousas. Pero de todas formas, nos desde aquí, desde a radio, non temos comunicación directa con Marcial, o que sí, quedan as ondas de que tives o programa e que pensas que o mellor unha persoa que vos informe de

0: algo que vos poida interesar, pois a xente ointes, non? Ou espectadores do programa, puidese ser de interese, non?
1: No, antes era o programa, eu traía a xente, Andrés Breizo traía pola noite.
0: Sí.
1: Pero se digo eu, se o programa de ustedes fixera o mismo, pois o programa da tarde, sí, vémolo, pero non trae personas como antes.
0: Claro.

0: Bueno, que che parece todo isto? Tes ideas a onde imos, Antón?
1: Pois mira, agora que o dís, igual xa me estou facendo unha idea de onde me estás levando, porque se hai un festival que encaixa cun artista así, ten que ser un festival bastante urbano.
0: Sí, non vas mal encaminado, porque os seguimos a Porto do Son.
1: O Rompetiño.
0: Pois sí, o Rompetiño Jump, un festival que precisamente leva anos converténdose nun dos mellores espellos para entender por onde se move parte da cultura juvenil en Galicia. Porque aquí non hai só música, non só hai concertos. Hai skate, hai BMX, hai básquet 3x3, hai cultura urbana e moita, moita xente xove, nova, ocupando os espazos públicos dun xeito creativo.
1: E ademais este ano celebran aniversario, non si?
0: Sí, a verdade é que chegan a 10ª edición e isto ten bastante mérito, a verdade, porque cando Rompetiño botou a andar en 2016, moitas das propostas que hoxe lideran os festivais de todo o mundo, de todo o país e de parte do estranxeiro, aínda estaban moi lonxe de grandes escenarios, estaban empezando en salas, estaban empezando en festivais pequenos, e de alguna forma o festival medrou ao mesmo tempo que medraba toda esta escena.
1: E que máis pasa este ano por aí, por todo son?
0: Pois mira, hai uns cantos noves moi interesantes. Está Joque, está La Zoui, está Glosito, está Sticky MA, está Lorna tamén, bueno, hai moitos máis. É un cartel que deixa bastante claro cara onde mira o festival, pero precisamente por iso ten todo o sentido do mundo comezar esta viaxe con Nove Louro, porque representa perfectamente esa nova xeración de artistas galegos que xa non entende a música por compartir por compartimentos estancos. E justamente temos un audio de Martín que é Nove Louro, precisamente, no que nos explica que significa para él actuar nun festival tan importante como Rompetiño.
2: Ir ao Rompetiño para min é un soño, o sea, un festival de música ao final da que escuito, música urbana, cerca de onde vivo eu, de Muros, ali no Son, ademais sabendo que empezou dunha forma orgánica, que foi un soño de Luis, que era un neno como a min, pois para min é un soño cantar ali, é un honor.
1: Pois parece que imos por bo camiño e ben acompañados para o traxecto, Noel.
0: Sí, a verdade, aínda nos queda disco nesta estrada. Como che digo, Nove Louro é unha das grandes promesas deste 2026. Xa está arrasando en todas as plazas de Galicia. Presentou a morrer na Sala Capitol, esgotando as entradas en tan só 20 minutos. E a verdade é un artista novel que, como ben dicía, é de Muros. Esa é de onde provén unha frutífica canteira, onde vimos nacer a Terbutalina, a Capital Boscov ou a de Rapans, que precisamente estes últimos comparten sangue con Martín Louro, o nome real de Nove Louro, e que Martín é o irmá de Sanma, un dos cantantes dos Rapantes. Esa fraternidade eclosiona noutro tema do disco que se chama Un Silencio.

Pois como vedes, o disco é estilísticamente moi variado. Aquí precisamente cantaba tanto San Malouro de The Rapans como Samuel, tamén outro cantante de The Rapans, xunto a Nobel Ouro. Paga a pena escoitalo con tranquilidade de principio a fin. Aquí escoitamos son uns cortes, son uns segundos, pero como todos os discos dos que falamos nesta sección, é importante, como digo, escoitalos con calma de principio a fin e dándolles un tempo que ben o merecen. Pero a min o tempo vaiseme acabando, desgrazadamente, e non me dá tempo a levarvos a Porto do Son. Así que voume deixando un último tema, que sí que de trap puro, vale? Ata agora estivemos pasando pola bachata, polo merengue, polo pop rock, vale? Pero agora sí que vamos outra.

0: chámase Nin me emociono e ten a frase que máis me gusta do disco, que di textualmente: porque os nenos aprenden galego por cantar, para cantarme os temas no bolo. É dicir, os rapaces están aprendendo galego, están empezando a falar galego para cantar as cancións nese festival onde está Novelouro, neste caso o Rompetiño Jump, que se celebra este fin de semana. E iso sería moi bonito, que todos eses rapaces estiveran a utilizar, a adoptar o galego como lingua vehicular gracias á cultura e gracias á música. Así que moitas grazas polo tempo, polo espacio, Antón, e vémonos o martes que ven, non?
1: Martes que ven, outra viaxe, veremos cara que festival ou con que música imos facer ese percorrido. Unha aperta enorme, graciñas, Noel Turbulencias, quedamos escoitando Novelouro logo.
0: Exactamente, quedamos escoitando Nin me emociono.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
2: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
3: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Imaginade, imaginade o día que Bisbal rape o pelo.
1: Eso non... sí que vai ser lloraré.
0: Sí, moitas vaguas se van verter ese día. E non imaginemos o que pode suceder cando faga cucurella.
1: Sí.
0: Pois que saibades que hai un proxecto que recupera ese cabelo e o reutiliza como protector de terreos agrícolas e barreiras marítimas, Elena.
1: O nome do proxecto é Click Recycle, o nome, como digo, deste proxecto no que participa un bon número de perruquerías de Portugal, Holanda e España. É un proxecto de economía circular que evita o impacto ambiental que tería queimar todo ese pelo que se recolle cada día nos salóns de peiteado e crear solucións de enxeñería ambiental. Imos escoitar como explica Valerie Itei, que é CEO e fundadora de Click Recycle.
2: Click Recycle nació en Barcelona en 2020 con un objetivo que estaba muy claro, demostrar que el cabello humano no es un residuo, sino un recurso con un

0: enorme potencial. Cada año pues hay millones de toneladas de cabello que terminan en vertedero, que están incinerados, y esto pues crea un metano. Y estábamos seguros que podíamos hacer algo, porque en Francia hace mucho tiempo se ponía alrededor de las viñas para alejar los animales, porque es una queratina, y la queratina tarda muchísimo en biodegradarse. Entonces no se puede dejar el pelo solo en la tierra, esto es malo. Lo que tiene que hacer es aumentar la biodegradabilidad. Para pensar esto, lo que hicimos, nos fuimos a una universidad donde mezclamos con otras fibras para hacer un mulching, es decir, una cubierta, y mejorarlo pensando a la economía circular.
1: Así naceu este proxecto que nos explica a CEO, Valerie Itei, e despois de 6 anos hai xa 2 produtos desenvolvidos, un para a agricultura e os montes e outro para ríos e mares.
0: Por el momento pues tenemos 2 productos, se va en un clictera, que es una parte que se convierte en mantillos biodegradables para la agricultura regenerativa, que ayuda a conservar la humedad del suelo, reducir el consumo de agua, sobre todo eliminar también el uso de plástico, de pesticidas y herbicidas. Otra parte se utiliza para fabricar las barreras. En este caso, pues cogemos todo lo que son el cabello que está más seco, tintado, y entonces es el que vamos a utilizar en todo lo que es los hidrocarburos, metales y todo esto.
1: Y en Galicia, Antón, hay 2 perruquerías, curiosamente, las 2 están en Lugo, que participan en este proyecto que, como acaba de escoitar, dalle un segundo uso o residuo que más xeran los salones de peiteados o pelo cortado. Una de esas perruquerías es Belén Cruz Estilistas. Estamos a fala con Belén Rodríguez, que es su responsable. Hola, Belén, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y otro salón de peiteado que participa en Click Recycle es Ludi Quintas. Bueno, o salón de peiteado chamase Aluma Peluqueros. Hola, Ludi, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo coñecedes e cómo entrades neste proxecto, Ludi?
3: Bueno, pues eu coñecino a través dunha compañeira miña que xa colaboraba con eles e parecíame unha idea xenial, xa que nós sempre intentamos buscar pois unha forma de poder dar aportar un pouco máis sobre todo o noso mundo, non? Eu sempre son des que digo que un grano fai graneiro, pero axuda o seu compañeiro. Entonces, cando oín desta iniciativa, pareceume pois, bueno, unha forma xenial de recuperar o pelo, de darlle unha segunda oportunidade e sacarlle proveito.
1: Imagino que a Belén lle pasaría parecido, coñeceu este proxecto e embarcouse en él, bueno, por conciencia ambiental, porque o valora a clientela. Cal é a túa motivación, Belén?
2: Principalmente, pois, por eso, por darlle unha segunda oportunidade, poder aproveitar todos os seus beneficios, porque inda que esteña cortado, pois efectivamente ten moitos beneficios.
1: Pero coidado que non é barrer o pelo e gardalo e listo. Tedes que facer como unha triaxe, non? Reservar o que está tinguido, o que está máis natural. Como facedes, Belén?
2: A ver, eu no meu caso separo-os. Unha vez cortado o cabelo, recollo e vou nos separando. O que é natural vai nunha bolsa e o que é tinguido vai noutra.
1: Canto
2: para
1: tempo...
2: poder diferencialos, claro.
1: Sí, sí. Canto tempo tardan en vir polo cabelo cortado?
2: Mira, eu no meu caso envío yo directamente.
1: Ah, envías yo ti.
2: Sí, pasaron unha dirección, entonces eu xa yo envío directamente. Temos unhas bolsas que nos facilitou Valerie, facémolo a través deso.
1: Supoño que, claro, é o mesmo modus operandi que utiliza Ludi en Aluma Perruqueiros, ou é porque cantos kilos de pelo, non sei se o tedes calculado en kilos ou en volume, pero canto significa o pelo que cortades diariamente así en promedio, Ludi?
3: Bueno, noso envío, a nos veñenolo a recoller, nos avisamos cando temos as bolsas de papel cheas. Non sabría decir xa ahora mismo, pero entre 4 e 6 bolsas vanse todos os meses. Entonces é unha cantidad bastante importante.
1: Botalle un cálculo ás bolsas o que levan dentro, o pues, que será un
3: ver,
1: kilo.
3: O pelo seco pesa moi pouco.
1: Pesa moi pouquiño, sí,
3: e volumen, claro. Entonces, peso é pouco, volumen é bastante.
1: É unha cantidade importante. As bolsas son grandiñas, sí. Logo. Que son como unha bolsa de lixo, desas negras, poñamos por caso.
3: Como unha mediana.
1: Unha mediana.
3: Ou unha pequena, máis ben. Porque a mediana é de 30

0: litros, no, este de menos.
1: De menos de 30, bueno, pero é unha cantidade, eu creo que é importante, e ademais colaborades, pois eso, con peluquerías de Portugal, de toda España, non? Tamén de dos Países Baixos, a verdade que é como sentirvos parte dun proxecto.
0: Sí, dun gran proxecto,
1: ahí está, dun gran proxecto. Sí. Porque antes de participar neste proxecto, que se facía con ese pelo?
0: O lixo, directamente. Bueno, eu teño que decir que varias veces o teño dado para xente cando lles iba as fincas o xabarín. Entonces poñían ao rededor da finca para que non lles entrara.
1: Anda, ou seja, que existe un precedente, porque aí nos contaba antes Valerie.
0: Sí, é que antes cando yo ia decir, eu digo, madre mía, si nos, bueno, concretamente mi irmá dicía, joe, que nos entremos con o xabarín e tal. Díseme co pelo humano, e digo, bueno, pues toma, leva bolsas. Uh-huh. Bueno, varios veciños se poñían e efectivamente ahuyentaba.
1: Pois mira, a ti só ache algo polo estilo, Belén.
2: Sí, é que eu xa teño usado tamén desa maneira, porque, bueno, o cheirar a humano, supostamente, espantaba, entonces, pues bueno, era un uso máis que se lle podía dar ao pelo.
1: Decía Valerie que no, en Francia usábase nas viñas, non sei se era para o xabaril tamén ou para que tipo de uso, pero neste caso fanlle un tratamento, mestúrano con outras fibras, sí. Vamos, que a cousa non é só coller o pelo e esparexelo por aí adiante, non?
0: No.
1: É un proxecto que ademais tanto sirve para agricultura como para facer barreiras no mar e nos ríos.
0: Claro, polas fibras, ao ser unha fibra, axúdalles.
1: A verdade que é un proxecto moi interesante, porque mira que dato teño aquí, Antón, 2.200.000 kilos de pelo humano acaba cada ano incinerado ou en vertedoiros de todo o mundo. Ese sí, claro. Pelo, pues, se queima, por exemplo, xera metano, é dicir, é un contaminante.
2: Sí, é moi contaminante, sí, a verdad, é malísimo. Desfacerse dela así, desa maneira.
1: A verdade é que sí, que non se pensa nese residuo, verdade? Sí. Non, parece que non lle damos importancia, sí. Pero sí. Unha vez que o pensas, dis, pois é verdade, eso hai que tratalo, queimalo, ou simplemente tiralo nun vertedoiro, e efectivamente, é moito mellor darlle ese segundo uso, esa segunda vida. Porque, claro, imaginade un pelo, falábamos ao principio, de Bisbal, ou de Cucurella, que ainda o ten máis longo e máis voluminoso, eso sí que sería un gusto reciclar todo ese cabelo, o día que o rape, que non estamos propoñendo que o fagan. Que lle faría desa esas cabezas?
0: Hai moitas melenas, o sea, super densas e bonitas para cortar e para ao mesmo tempo mantelas.
1: A ver, pero dádenos ideas. Que lle faríades, pues, a unha cabeza a como a de Cucurella, veña. Que idea, que nos, cortalo, que pero cortalo rapado.
0: No, por supuesto que no, que hai que darlle potencial a ese rizo.
1: A ver, pues explícame como farías. Está falando Belén neste momento, non si?
0: Ah, perdón, no son Ludi.
1: Ah, pues nada, Ludi, empeza a ti e despois que nos diga Belén a súa idea. Que lle farías, por exemplo, a ese rizo para darlle potencia, como ti dís?
0: Bueno, pues a Cucurella en concreto, pues faría yo un método curly para potenciar ese rizo e darlle forma, pero desde logo nunca yo cortaría corto, porque é a súa, é parte da súa identidade.
1: É a súa esencia. Vamos, eu sí, creo, claro, que deixa de meter goles, como corte ese pelo, como a Sansón, perde a forza polo pelo. A ver, Belén, a túa idea para a cabeza de Cucurella ou outra cabeza que ti me digas que tamén lle farías aí un estilismo?
2: A deste chico, neste caso, efectivamente, forma parte dele e a súa personalidade. Casi nin
1: tocarlle.
2: Sí. Pero bueno, algo sempre se pode mellorar ou algo se lle podría facer pa potenciálo.
1: Porque falaba de Ludi. Aí está, falaba Ludi do método curly. Estáse facendo moito. Que ben feito é sacrificado tamén, non?
0: Claro, bueno, non é sacrificio, é simplemente saber tratalo, saber como peinalo, que produto utilizar, levar unha boa base de corte curly, porque senón non ten sentido.
1: Ois, pero cantos pelos rizos saíron do armario, por utilizar a frase feita.
0: Sí, que bonitos, ademais.
1: Pero quero decir, canta xente toda a vida...

0: loitando para alisar o pelo, tendo pois meso rizo, como é o meu caso, por exemplo, que o teño daquela maneira, pero bueno, ou como estas cabezas das que estamos falando, é unha liberación poder levar o pelo como a un yesaén natural, Ludi.
1: Sí, sí, sí, totalmente, sí.
0: Ti tamén
1: bueno,
0: o pensas,
1: son moi pro rizos, eh?
0: Moi pro rizos. A maiores de dos rizos e non rizos, que se está levando este verán? Que nos aconsellaríades? Non sei se se leva máis corto, se siguen esa especie de sacralización da melena longa. A ver, no salón de Aluma Peluqueiros, Ludi, que lle facedes últimamente máis aos clientes e clientas?
1: Bueno, a ver, aí vai un pouco por edades tamén. Temos melenas XXL nestas nenas adolescentes e un pouco máis adolescentes, pero despois xa nos vamos tamén a cortes máis bob, o rizo está moi en tendencia, colores, pois o contouring está moi en tendencia tamén, as morenas iluminadas, quer dizer, hai un pouco de variedade, non é como fai anos que se levaban dous estilos e todo o mundo teña que levar esos dous estilos. E iso é o que máis estamos traballando ahora mismo.
0: Belén, no teu salón, en Belén Cruz Estilistas, que estades facendo máis últimamente? Que pide a xente ou que non pide? Porque moitas veces o asesoramento que lle dades vos é moi importante.
2: Sí, a ver, o asesoramento ten que ser personalizado porque cada persona é especial, é diferente. E tense que, bueno, adaptar un pouquiño a súa maneira de vida, a súa maneira de vestir, si se maquilla moito, non se maquilla, hai que adaptalo sempre á persona. Entonces hai moita variedade.
0: Pero así o que máis triunfa últimamente, sempre é algo que triunfa máis que as outras cousas. Que sería este ano?
2: A ver, eu o que me estou centrando moito é a coloración natural, porque é a base de plantas, 100% natural, bueno, melloran os cabelos muchísimo, entonces é unha maneira pois de algo diferente, os colores son totalmente diferentes, e bueno, a xente está moi contenta con eso e animas a probalo, e a maioría, pois bueno, está cambiando de métodos químicos a métodos máis naturales.
0: Claro, é que se está mirando moito tamén cada vez máis, eu tamén o percibo nas peluquerías, pola saúde do pelo, non, Ludi?
1: Sí, bueno, nos levamos moitos anos con colores máis saludables, con coloracións máis saludables, mellor dito, desde fai moitos anos. Realmente sí, pois hai un perfil de público que si o quere, son coloracións metálicas, non teñen nada que ver cas outras coloracións, pero bueno, está aí, hai un mercado que está, que o necesita, ou un esporte que pois por enfermedades, outros porque se queren ir a un, bueno, máis natural todo, bueno, hai un pouco de todo. Pero
0: todo.
1: Bueno, eu creo que sí que demos que ter pois as varias opcións, porque nin todo o mundo vai a ir con un barro natural, nin todo o mundo vai a ir con unhas balallas super claras.
0: Está claro que a perruquería é unha caixa de galletas surtidas e hai para todos os gustos e sabores. E acabamos falando de estilismos e de métodos curly e da coloración natural a propósito deste proxecto no que participan tanto Belén Cruz Estilistas como Aluma Peluqueros, as dúas salóns de peiteado de Lugo. Un proxecto que se chama Clit Recycle e que consiste en recuperar, en gardar ese pelo que nos cortan e facer con eles, pois eso, elementos para protexer o chan agrícola, o chan dos montes, ou tamén para crear barreiras en medios acuáticos. Moitísimas gracias ás dúas por contarnos este proxecto e como colaborades nel. Grazas, Ludi, e grazas, Belén.
2: Gracias a vos. Moitas gracias.
3: Pois seguro que o pelo de Dona Summer daría para moito tamén. Unha boa melena que ten esta mulher.
0: Non sei como leva agora.
3: Dona Summer, estamos escoitando a de fondo. Imos seguir cunha nova páxina da historia da música porque un día como este, 30 de xuño, hai 47 anos, unha artista rompía moldes e acadaba un récord ata daquela inédito nas listas de éxito norteamericanas, Miguel.
4: Tal día como hoxe de 1979, Donna Summer convertíase na primeira cantante en colocar dúas cancións entre os tres primeiros postos da lista Billboard dos Estados Unidos. Hot Stuff ocupaba o número 1 e Bad Girls chegaba ao número 3, unha situación que se mantería durante 4 semanas. Un éxito extraordinario que consolidou a artista estadounidense como a gran diva da música disco e unha das voces máis influentes da historia do pop.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Reciben alta todas as persoas ingresadas polo gromo de hepatite A en Narón, que non rexistra novos casos. A Xunta mantén a investigación para determinar a orixe da transmisión mentre se agarda as análises. Rulo Deiro.
2: Si, boas tardes. O Departamento Autonómico informou, ademais, de que xa vacinaron as 20 persoas consideradas contactos estreitos dos afectados dentro das medidas de control postas en marcha tras a detección do gromo. A investigación epidemiolóxica continúa aberta debido ao longo período de incubación do virus, que oscila entre os 15 e os 50 días. A Xunta tamén segue a espera deses resultados das mostras remitidas ao Centro Nacional de Microbioloxía do Instituto de Saúde Carlos III para saber se todos os casos registrados están ben sellados ao mesmo gromo. Se confirmaron ata o momento 8 casos. Suso Prego é o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería de Sanidade.
3: De momento ainda non hai unha fonte común. Investigaronse xa fontes de agua, investigaron algunha fonte alimentaria, pero ainda non se conseguiu establecer.
0: No Parlamento quedou constituída a comisión especial que analizará o prezo do leite en Galicia. O sector gandeiro reclamou esta figura para poñer medidas para evitar unha rebaixa de prezos injustificada por parte da industria.
2: A comisión, que tamén estudará as dificultades de aplicación da norma da contratación alimentaria no sector, parte dunha iniciativa de Unións Agrarias. Na primeira sesión, as forzas da oposición propuxeron varias emendas á normativa de funcionamento que o Partido Popular rexeitou, alegando que podían colidir coas propias normas do Parlamento. Dende o Bloque Nacionalista Galego, a deputada Ariadna Fernández amosou o seu temor a que da comisión non saian solución e se xa só dixo unha pose. Dende o Partido Popular, Miguel Ángel Viso explicaba que se fará unha análise rigorosa dos prezos lácteos.
4: Temos medo realmente no BNG de que esta comisión pues, se centre máis nun postureo cara a fora que realmente en solucións. E tamén o pensamos así porque xa chega o período electoral.
5: Analizar con rigor o que está a suceder co prezo do leite. Eso sabemos que é unha das cousas que temos que ter clara. E, por suposto, buscar conclusións útiles para ofrecer que o que podemos ofrecer para contribuir a un sector máis forte, máis equilibrado e, sobre todo, con garantías de futuro.
0: A Universidade Complutense de Madrid suspendeu durante un ano por acoso sexista o politólogo e o cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que nega esa conducta e avanzou que acudirá aos tribunais. O responsable de Podemos di que o proceso está cheo de vulneracións e que a denunciante está vinculada co PP.
2: Así as cousas, Monedero deféndese e nega calquera conduta de acoso. Precisamente levou, como ben dís, aos tribunais a sanción da institución na que exerce como profesor. Entende Monedero que o proceso emprendido pola Complutense vulnera, di, os seus dereitos e garantías fundamentais. O Departamento de Inspección de Servizos da Complutense resolveu o expediente disciplinario que se abriu en febreiro de 2025 tras recibir unha denuncia por presunto acoso sexual por parte dunha alumna. Durante a tramitación deste proceso administrativo, Monedero tivo un período de baixa laboral. A súa vez, estimouse tamén que só tería que permanecer apartado 6 meses da docencia ou completar outros 6 de suspensión con carácter preventivo a raíz dunha resolución asinada o 17 de marzo coa Universidade. A Fiscalía arquivou finalmente a denuncia a Monedero o non apreciar delito contra a integridade moral no trato a algunhas alumnas asistentes ás súas clases no curso 2021-2022.
0: A información continúa en G24.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
11: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
13: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
14: A información mellor a galega. Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: E así como que non quería cousa, xa estamos na última hora do programa a tarde. Comezamos pouco despois das 3 e xa estamos nas 6:06 deste derradeiro día do mes de xuño. E imos agora hincarlle o dente a este libro tan interesante que xa podemos pedir nas nosas librerías de confianza. Trátase dun ensaio que nos conta a historia da muiñeira desde a aparición das primeiras fontes escritas ata a súa consolidación como xenuína representación da música galega. É un traballo pormenorizado que analiza os mecanismos que levaron á consolidación da muiñeira como símbolo identitario de Galicia. Ben interesante, pois, o contido deste traballo, deste libro de Galaxia. O seu autor, Julio Alonso, con el conversou Vito Coneira.
1: A editorial Galaxia ven de publicar un ensaio co título Do baile da gaita a muiñeira, o que ven a ser un rigoroso e revelador estudo alrededor da evolución da muiñeira como un dos grandes símbolos do noso

0: seu autor, Julio Alonso, profesor no Departamento de Musicoloxía do Conservatorio Superior de Música de Vigo. O libro é un traballo froito da súa investigación doutoral, no que percorre varios séculos da historia da música galega para explicar como a muiñeira acabou converténdose nun dos símbolos da identidade do noso país. Julio, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Este libro nace dunha tese de doutoramento. En que momento pensaxe que podía ser de interés tamén para o público xeral?
1: Bueno, pois a verdade é que a medida que fun facendo o traballo de investigación e fun atopando diferentes fontes, diferentes pois datos de interese, xa fun vendo que aparecían cousas inéditas en moitos casos e que poderían ser de moito interese. Entón, en principio, pois seguín, continuei, rematei a tese, isto foi no ano 2024, e bueno, despois as conversas con Galaxia e a publicación no, en formato libro, pois xa viñeron, non? Un pouco, como froito, non, de esas informacións, deses datos, de todo o interese que tiña pois ese traballo.
0: Xa o propio título nos está a contar moitas cousas.
1: Sí. sí, porque fai referencia a esa relación, non, entre estes dous elementos, o baile da gaita e a muiñeira, baile da gaita que pois non é que fora totalmente descoñecido como peza instrumental, non, e cantada, pero se quedaba relegada, digamos, nun ámbito moi moi moi reducido, non? E ninguén afondara nunca tampouco na búsqueda, non, na pescuda de fontes relacionadas con este baile, non, co baile da gaita.
0: Claro que moitas persoas pensamos que a muiñeira é unha tradición de sempre. O teu estudo desmonta un pouquiño esa idea.
1: Sí, porque, bueno, o que sucede coa muiñeira é que, claro, no século XIX construese un relato alrededor dela donde se sitúa nun tempo moi moi lonxano, non, sobre todo a maioría dos autores, non, entre eles pois Biceto, Murguía, pois a sitúan pois na época, non, castrexa, algúns, bueno, pois de orixe incluso isto, pois castrexo, outros de orixe grego, de orixe bueno, estes relatos pois foron calando e quedaron prácticamente ata actualidade, non? Entón se tiña esa referencia da muiñeira como unha peza pois eso antiquísima. E o que fago é afondar nas fontes, claro, eu parto de documentos escritos, e o máis atrás que chego é ata o século XVII. Isto non quere dicir que a muiñeira xurda no século XVII, sino que os primeiros documentos, non, que falan destes antecedentes, do que despois se vai a chamar muiñeira, como é o baile da gaita, ou tamén outra denominación que atopamos, non, no XVII, que é a de chouteira, pois aparecen reflectidas nesas fontes a partir do século XVII.
0: E daquel baile da gaita, a muiñeira, como entendemos hoxe en día, non sei se queda moito daquel baile hoxe ou se mudou moito dentro deses fíos, non, que as cosen.
1: Eu imagino que sí quedarán elementos. O que ocorre? Que o baile é algo vivo, algo que se fai no momento, é algo presente, é dicir, un baila, en tanto remata o baile, desaparece todo o que fixo, non, non queda constancia de eso, non? Entón, claro, non temos documentos realmente, os documentos que temos que describen propiamente o baile son, pois, realmente pequenos apuntes que están cheos, ademais, de pouco rigor, quero decir, de están cheos as un pouco creenzas, ideas, o que se imagina, o que eles pensan que debería ser, como é, etcétera, non hai unha mezcolanza que é difícil saber, non, como era realmente o baile en sí, como se foi mudando. Pero imagino que sí, que algo que quedará de ese antiguo baile da gaita galega.
0: Na túa investigación, Julio, aparece unha das referencias máis antigas con notación musical dunha muiñeira. Non sei como foi ese achado e que significa tamén para a historia da nosa música.
1: Eu creo que, sobre todo, importante é que, bueno, se van poñendo as bases, pero, como digo, dende fontes documentais, ¿no? non creando relatos, non creando narrativas, sin aportar datos, sin aportar fontes, sino aquí o que se fai é, pois eso, aportar eses datos, esas fontes, decir, pois, onde aparece, en que momento, onde está situada, localizar esas fontes, eses elementos, e a partir de aí, eu espero que isto se sea un punto de inicio, non de fin, non, en esta investigación, e que virán outros investigadores detrás que afondarán nisto e seguirán buscando e seguirán aparecendo documentos e se irá coñecendo en maior medida pois toda a historia da nosa música, non?
0: Outra das ideas centrais do libro é a música como unha constructora de identidade. Como chegou a muiñeira tamén a converterse nun símbolo para o noso país?
1: Isto sucede fundamentalmente, como antes comentei, no século XIX. O século XIX é o século dos nacionalismos, é o século donde surde ese ambiente, non, todo do arredor do dese pensamento romántico, do romanticismo, ese achegamento, non, pois a natureza, etcétera, etcétera. Pois hai unha serie de persoas, non, que conforman esas élites galegas que, o igual que sucede en outros lugares, pois seleccionan aqueles elementos que van a formar parte pois da representatividade da galeguidade, do que é galego, do que realmente se debe defender, aquilo que tamén ligado á creación das sociedades de folclore neste século XIX, que, bueno, pois se empezan estas élites, sobre todo de carácter urbano, non? Pois hai a ese ámbito rural a recoller elementos, e tamén, bueno, pois se fai esa escolla, e dentro desa escolla pois ocupa un lugar destacado a muiñeira, como dentro do ámbito musical, non? A muiñeira junto coa lalá e alborada serán, digamos, as tres pezas que conformarán o que é a galeguidade, a música galega.
0: E falando de símbolos identitarios, tamén está a gaita, outro dos símbolos, sí. Sempre apegada, entendo, que case de xeito inseparable da muiñeira.
1: Sí, e ademais aquí sí que o vemos, porque ese antecedente da muiñeira precisamente levou o nome de baile da gaita galega. Por eso eu no dentro das teses, non, que eu defendo esa identificación de Galicia coa gaita prodúcese primeiro fora de Galicia, no resto da península, cando lle dan precisamente a esta peza o nome de gaita galega. É dicir, a gaita é o que representa a música ese baile que se fai en Galicia. Eles denominan así, ¿no?, como gaita galega. Por lo tanto, digamos que esto tamén igual cambia o paradigma, non, que tiñamos, porque son, digamos, non, os foráneos, esa visión externa a Galicia, dende o resto da península, donde se identifica a Galicia coa gaita. Non é tanto unha identificación interna. Eso despois sí que nos discursos que antes decíamos do século XIX, pois vais a afianzarse a definitivamente, non? Se colle ese elemento e se continúan esas narrativas, eses discursos, tamén, igual que coa muiñeira, tamén coa gaita como instrumento.
0: Falabas antes, Julio, dese traballo de documentación, de estudo. Tendo en conta que a música tradicional adoita transmitirse de xeito oral, entendemos que as dificultades para un investigador pois están aí.
1: Claro, aquí temos unha dificultade engadida, ¿no? Efectivamente, que eu recollo fundamentalmente a través desas fontes documentais escritas Esa música vista por la ollada de esas élites o de esos miembros, digamos, de esas élites que recogen esa música, ponen por escrito, porque claro, en las aldeas a xente non escribía as súas muñeiras ou a música que facía, non? Entón, bueno, tamén aquí temos outra cosa interesante, non? Que esa vinculación entre o que denominamos, non, como música tradicional, música popular, e o que podemos denominar como música culta, non? Hai un diálogo aí entre ambas. Bueno, tamén creo que é moi interesante ver como dialoga, ¿no? Como é tratada a música popular no ámbito culto, e despois incluso esa música que se fai no ámbito culto volve, digamos, ao povo, pois cando se interpreta, pois nos diferentes ámbitos, ¿no? Esta música, e volve outra vez, como digo, ao povo, digamos, como un mecanismo circular, ¿no? O que temos aí tamén moi interesante.
0: Julio, a quen vai dirixido o libro? Hai que ser músico? Ten que prestarche a música tradicional? Hai que ser musicólogo? Ou debería ser de lectura obrigada para cada un e cada unha das habitantes deste país?
1: Home, eu por mí non poñía como lectura obrigada, pero non é ese o tema, non. Eu en principio adaptei esa tese, digamos, con un ámbito divulgativo para que poida ser lida por calquera persoa. Quizáis o primeiro capítulo, que é onde expoño, non, esas fontes, é dicir, esas pezas, eses bailes da gaita galega que fun atopando, que como son en moitos casos novidade, pois sí que os transcribo musicalmente. Quizáis ese primeiro capítulo, bueno, pois teña algo máis de especialización, pero a partir de aí, os demais capítulos, é dicir, calquera se poda chegar a eles. E digo algo máis de especialización neste primeiro capítulo porque ten esas transcripcións, non, esta notación musical, pero a lectura eu creo que é válida para calquera.
0: É un... escribindo ensayo, facendo todo este estudio alrededor da muñeira, entendemos tamén que aprendeu moitas cousas, supoño que moitas sorpresas polo camiño.
1: Sí, sí. Por exemplo, non, que comentaba antes, esa visión de Galicia dende o exterior, ese vínculo de Galicia coa gaita dende o exterior, todo o que é o papel, non, dos galegos no exterior, pois dende o século XVII, a través da emigración, a figura do galego nas representacións teatrais, nos vilancicos de carácter religioso que se interpretaban pois nas catedrais, mosteiros, etc., que en moitos casos incluía, non, ese personaxe do galego. Bueno, pois a verdade é que sí, son moitas fontes, son moitos elementos. A verdade é que aprendín moito facendo este traballo.
0: E quedan moitas zonas escuras por investigar da historia da nosa música tradicional.
1: Home, máis que escuras, eu creo que a medida que se vayan digitalizando fondos, que vayan saindo a luz moitos fondos que hai en arquivos, bibliotecas, bueno, primeiramente públicas, non? E despois tamén que se vayan abrindo, digitalizando incluso pois arquivos de bibliotecas privadas, eu creo que ese traballo de digitalización que xa empezou hai uns anos, a curto prazo vai a dar, como resultado, van a dar pois traballos, máis traballos deste tipo alrededor, non só da muñeira, senón de outros elementos da música galega. Sí, incluso pois obras de compositores que na actualidade pois non se coñecen ou son pouco coñecidas. Eu creo que sí que teñen que sair moitas cousas todavía a luz.
0: Do baile da gaita muiñeira, xa podedes pedilo na vosa libraría de cabeceira. Julio Alonso, moitísimas grazas por acompañarnos, por axudarnos a entender o que hai detrás dun símbolo tan identitario para a nosa cultura como é a muiñeira. Moitísimas grazas.
1: Nada, moitas grazas a vos e un saúdo para todos os ointes da Radio Galega.

0: Xa pode despedilo nas vosas librerías este ensaio que nos conta a historia da Muiñeira desde a aparición das primeiras fontes escritas ata a súa consolidación como xenuína representante da música galega. Repaso coas mulleres e os homes do tempo cada tarde, esas cousas do tempo das que falamos aquí tamén no noso espazo. Hoxe recibimos novamente a Noelia Rodríguez. Moi boas, Noelia.
1: Hola, moi boas tardes, Antonio.
0: E vai subindo, non, a temperatura a medida que vai avanzando a semana.
1: Os termómetros van ao loco e a partir do xoves vanse disparar de novo e falaremos de seguro da terceira vaga de calor deste verán e as temperaturas van a dar de que falar e van a dar moi calor.
0: Vai estar repartida esa calor, vai incidir especialmente zonas concretas de Galicia?
1: A ver, en Galicia se vai a notar esa vaga de calor porque vimos ter un fenómeno que cada vez é máis común, que se chama o domo de calor, que non é máis que unha burbuxa que atrapa esas ese calor e non o deixa escapar. Entón, ese calor que ascende, volve a descender cara á superficie. Estamos tendo un potente anticiclón e, ademais, pois moita radiación solar porque os días son moi longos e vai un conxunto de circunstancias que fará que as temperaturas se calorosas e que teñamos pois sufoco, teremos unha sensación de bochorno, de moitísima calor, especialmente no interior, pois os termómetros volverán a chegar aos 40 graus, interior de Galicia, tamén me refiro que na Coruña, zonas como en Arzúa, Melide, puntos tamén da provincia de Pontevedra do interior chegarán facilmente aos 38 graus ou xa veremos se poden tamén acariñar os 40, e nas zonas do litoral pois van a pasar dos 30 amplamente, sobre todo o pico deste episodio, este novo episodio de calor deste verán 2026 será o martes. A partir do martes se van relaxando xa as temperaturas. Claro, agora despois deste relaxo que tivemos con Nordés e con este anticiclón, sí, pois volvemos outra vez a prepararnos para esta situación extrema, un novo capítulo de pois histórico extremo que nos deixa este verán 2026.
0: Que podemos facer? Hidratarnos ben, ir pola sombra e evitar as horas centrais do día, que cando máis vai pegar forte.
1: É imprescindible, tamén hai que ter en conta a roupa que levamos, canto máis lixeira, de cores neutras, é moi importante, sobre todo, evitar facer ese deporte nas horas centrais do día, evitar riscos, as persoas maiores e os nenos que non se expoñan esas horas centrais do día. E se ides á praia, poñedevos tamén moito a remollo, non vos poñades como lagartiños, que non somos lagartos, e sobre todo protexervos moito, non só hidratándovos por dentro, senón moita crema solar, que está moi alta esa radiación UVA, e ademais teremos pois moitísima calor, ese sol moi moi moi intenso, e hai que coidarse de esas posibles, deses posibles golpes de calor.
0: Pois mañá seguimos falando. Noelia Rodríguez, moitas grazas, que vaya ben.
1: Grazas a vos, boa tarde para todos.
0: Boa tarde. Son a 6:25. E agora imos cos deportes, coa actualidade deportiva, con Toni López. Que tal, Toni?
2: Hola, que tal? Moi boas.
0: Que nos contas hoxe?
2: Mundial, última hora tamén no Real Club Celta, en algúns apuntamentos importantes e interesantes do fútbol galego, o Mundial que nos deixou as primeiras grandes sorpresas. Sorpresa xa foi a eliminación de Uruguai no grupo español, pero a pasada madrugada Paraguai eliminou a Alemanha a unha tetra campeoa mundial dende a quenda de penaltis despois do 1-1 no tempo regulamentario, tamén a 1-1 na prórroga, e nos penaltis fallou Jonathan Tachán a morte súbita, e Paraguai que segue adiante dando unha gran sorpresa ante unha Alemanha que eleva 3 mundiais consecutivos sen poder estar nos oitavos de final. Despois de ser campeoa en 2014, nin en 2018 nin en 2022 puido pasar a fase de grupos, este ano cae nos 16avos de final. Ademais, os Países Baixos caeron tamén na quenda de penaltis fronte a Marrocos. Aquí non hai tanta sorpresa porque o combinado marroquí é actual campeón de Europa, de África, con polémica, iso sí, semifinalista no último Mundial. Brasil tivo que sufrir moito para derrotar a Xapón, gañou no 96 2-1 con gol de Martinelli para estar na seguinte eliminatoria deste Mundial, que a 7 ten hoxe un novo partido deses 16 avos de final, o que enfronta a Noruega de Erling Haaland fronte a Costa de Marfil. As 11, a selección francesa enfrontarase a Suecia, xa de madrugada choque entre México e Ecuador. No fútbol galego, hoxe 30 de xuño, acaba oficialmente a temporada. Sortearase hoxe o calendario, a partir das 8 coñecerémolo da seguinte temporada. O Celta comunicou hoxe as baixas de cara ao próximo ano, son 6 no equipo olímpico, 6 xogadores que non van continuar: Ristic, Cervi, algún xa coñecido, xa se sabía, tamén Aidú, Mingueza, que non vai tampouco seguir, Fer López, que remata a súa cesión, ainda que o Celta quere intentar o regreso do xogador galego, e Marre Vidal. O que non aparece nesta lista é Marcos Alonso. Enténdese que vai haber acordo para a continuidade do xogador no equipo líbico. O Depor femenino, que asina a Marisa García, que chega procedente do Real Madrid. E un último apunte no capítulo futbolístico: confirmado descenso administrativo do Arenteiro, que militará a próxima temporada por impagos na Terceira Federación.
0: Moitas grazas, Toni.
2: Unha aperta, adeus.

Hoxe na sección con nome de muller queremos coñecer a historia de Isabel Zendal, universalmente recoñecida pola Organización Mundial da Saúde como a primeira enfermeira da historia na misión humanitaria internacional.

0: Isabel Cendal Gómez naceu no actual concello coruñés de Ordes en 1773. Filla de xente humilde do campo, súa nai morreu por mor da varíola cando Isabel aínda era unha adolescente. Nese momento, Isabel tivo que abandonar a súa casa e poñerse a traballar. Os 20 empezou a traballar no Hospital da Caridade da Coruña, primeiro como axudante e logo como reitora. No ano 1803 participou na Real Expedición Filantrópica da Vacina. Esta foi unha expedición de carácter filantrópico que deu a volta ao mundo cun único obxectivo, que a vacina contra a varíola alcanzara todos os rincóns do Imperio Español, pois a alta letalidade do virus estaba ocasionando a morte de miles de nenos e nenas. Foi a finais dese ano de 1803 cando un barco zarpou do porto da Coruña no que ía a propia Isabel xunto o seu fillo. Nel ían nenos e nenas orfos do Hospital da Caridade do que Isabel era reitora. Partiron cara a América e levaban a vacina contra a varíola. Os cativos non podían ter pasado a enfermidade e tiñan que pasarse a vacina duns a outros cada 9 ou 10 días. A actividade profesional de Isabel Cendal na expedición prolongouse durante os 10 anos que esta durou para levar a vacina da varíola aos territorios españoles de ultramar. Isabel foi contratada en calidade de enfermeira e en todo momento o seu papel na misión foi cuidar dos nenos que facían de portadores da vacina. Ao finalizar a misión, por problemas entre outros políticos, o grupo co que viaxaba Isabel desmembrouse, quedando ela xunto ao seu fillo en México. Sería no ano 1950 cando a Organización Mundial da Saúde recoñecese a Isabel Cendal Gómez como a primeira enfermeira da historia en misión internacional. E da súa historia sabe moito o noso convidado de hoxe, Antonio López Mariño, xornalista e autor de 2 obras que versan sobre a figura desta muller, Isabel Cendal, la madre de todas las vacunas, e Isabel Cendal Gómez nos arquivos de Galicia. Antonio López, moi boa tarde, como está?
1: Boa tarde, encantado.
0: Antonio, primeiramente...
1: Encantado de falar sobre Isabel, digo.
0: Encantados nos de que nos poida conversar sobre a súa figura. Dicía eu nesta breve biografía que fixemos sobre Isabel que o seu papel era cuidar deses nenos cando ían no traxecto en barco cara a América, e os nenos cada 9 días tiñan que pasarse a vacina contra a varíola. Pero como era ese procedimento para que a pasasen de uns a outros?
1: O que facía, digamos, o equipo médico era cun tipo, unha especie de bisturí, facían unha pequena, levantaban lixeiramente a pel, e aí depositaban pus que tiña un orixen nas vacas que tiñan varíola. Porque aquí a xogadera que, digamos, a varíola era moi fácil, digamos, de humán a humán, era esa, a que se transmitía de humán a humán, era esa que vos comentaba, desde que era, digamos, tiña un índice de letalidade moi grande. Digamos, casualmente, non sei si, bueno, a razón é que a vacina, digamos, o pus que se extraía das vacas que tiñan a varíola era como se fora a máis perfecta das vacinas, porque sendo suficientemente potente como para contrarrestar os efectos nocivos da varíola humana, ao mesmo tempo estaba, como quen di, de forma natural debilitada, de forma que non estragaba a saúde de a quen se lle

0: trasplantaba, se lle trasvasaba esa vacina de orixen, digamos, esa variola de orixen da vaca. Entonces, o de 9 días era porque unha vez que se infectaban os rapaces, digamos, as incisións eran no brazo, digamos, iba como xerminando este pus e iban saindo esas bochas que aparecían por todo o corpo. 9 días era cando esas bochas estaban máis cargadas de pus. Entonces era cando se facía o trasvase ao brazo de outro rapaz, que a súa vez era o mismo proceso. Iba, digamos, aumentando de intensidade a bocha, e cando estaba ben cargada de pus, era cando se trasvasaba a outro rapaz. Sempre se vacinaba de dous en dous, por unha razón que tiña, que tamén ten que ver con iso que comentabades vos antes, que os chavales non tiñan que ter sufrido previamente a variola, porque se tuveran sufrido previamente a variola e sobreviviran, quer decir que xa estaban naturalmente inmunizados. Entonces aí non prendería. E por se acaso, así na selección dos chavales que escolleron, hubera algún erro, digamos así, no historial médico, pois por eso se vacinaban de dous en dous, para ter a garantía de que polo menos non prenderá.
1: Antonio, por que é importante a figura de Isabel e por que debemos recordarla e tela en conta?
0: De alguna forma reivindicar a Isabel e reivindicar a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que exactamente o mismo que reivindicar a importancia da sanidade pública. A expedición foi, como decíades, bueno, o primeiro e único caso de campaña transcontinental de saúde pública. E cando digo saúde pública, digo de balde, para toda a población, sin distinción de sexo, edade, religión ou raza. Reivindicar a Isabel é reivindicar eso, a sanidade pública, que é a única garantía de unha saúde universal decente, porque, con perdón, a sanidade privada non garantiza unha saúde pública universal, non garantiza unha saúde universal de calidade, claro.
1: Antonio, a que dificultades se tivo que enfrentar Isabel como muller, xa o dicíamos, primeira enfermeira nunha misión humanitaria internacional, a que dificultades se tivo que enfrentar como muller nun ámbito que naqueles tempos, lembramos, alrededor do 1800, estaba moi masculinizado, sobre todo esta misión?
0: Non me atrevería a decirlo, a que dificultades así de xénero poido enfrentarse. O que si teño claro é que posiblemente a súa debilidade de ser a única muller neste barco donde había 57 varóns, contando 21 nenos, os 11, os 10 do equipo médico máis ela, e máis 26 tripulantes, pois o feito de ser a única muller e a única especialista en tratar con os nenos era a súa, digamos, maior protección. Do equipo médico ningún tivera trato nin experiencia sanitaria con críos entre 2 e 9 anos. Isabel levaba xa 3 anos como rectora da Casa de Expósitos da Coruña, co cual era a única experta en saber como había que tratar a estes cativos tan pequenos. E cando digo tratar, digamos, era na expedición, facía o mismo traballo que facía cando era rectora da Casa de Expósitos, é dicir, vestilos, asealos, darles de comer, procurar de que nos momentos de debilidade, consecuencia das vacinacións, pois tuveran unha alimentación un pouco mellorada, e despois moita man esquerda para telos entretidos e sosegados, porque estamos falando de 21 críos entre 2 e 9 anos, con unha natural turbulencia que ou tes moita man esquerda ou eso convértese, non sei, nun motín a bordo.
1: Antonio López.

0: López Mariño, xornalista e autor das obras Isabel Zendal, a madre de todas as vacunas, e Isabel Zendal Gómez, nos Arquivos de Galicia. Moitísimas grazas por estes minutiños virnos falar sobre a figura de Isabel Zendal, a quen hoxe lle quixemos render homenaxe. Graciñas.
1: Para mí un gran placer, de verdade, gracias a vos. Escribimos unha
0: oda do... A figura de Isabel Zendal marcou a sanidade pública, como dixo o noso convidado Antonio López, e tamén a sociedade. No ano 2020, na Comunidade de Madrid, inaugurouse o Hospital Enfermera Isabel Zendal, un centro sanitario monográfico especializado en emerxencias, construído con motivo da pandemia da COVID-19, e aí queda o seu recordo.

0: Momento de concurso, momento de gañar galletas mariñeiras da Veiga. Ímolo facer hoxe a través de WhatsApp, o número de WhatsApp do programa, que de contado e descoñecer, despois de saber tamén cales son os concellos que entran hoxe en xogo neste desafío habitual. Galletas mariñeiras da Veiga, requisísimas, feitas en chantada e con esa sensación tan agradable, Iago, pola súa
1: crocancia.
0: Xa teño por aquí os números forma aleatoria nos indican que concellos van participar, os que imos pedir participación. Os números son o 110, o 51, o 67 e o 147.
2: Temos un variado, Antón? Pois pues, sí. Xa che vou ir traducindo o 51, concello de Rianxo.
0: Amigos de Rianxo, veña, mandade un WhatsApp se queredes gañar as galletas mariñeiras da Veiga este número.
2: O 627-751962, aí podedes mandarnos unha mensaxe poñendo unha palabra como galletas mariñeiras da Veiga.
0: E despois xa vos pediremos, claro, os datos precisos para enviarvos o voso domicilio este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Pode ser Rianxo ou, se non é o concello 51...
2: Pode ser o 67, Muros.
0: Muros.
2: Pode ser o 110, Neda.
0: Ajá.
2: Ou pode ser o 147, Xove.
0: Xa temos conformado ese mapa de localidades en Galicia desde o que pedimos participación para gañar este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Concellos, Xove, Muros, Rianxo ou Neda. E hai un número de participación.
2: O número é o 627-751962, o que tedes que enviarnos unha simple mensaxe, unha palabriña clave como galletas mariñeiras ou eu quero comer esas galletas.
0: Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Temos un só lote de galletas mariñeiras da Veiga, polo tanto, no momento que teñamos confirmación de gañador, xa paramos o concurso porque xa non ten sentido que
2: sigades
0: enviando mensaxes. A mensaxe vai ser clara e concisa, galletas, ou calquera outra cousa.
2: Sí.
0: E o premio xa o coñecedes, un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Concellos...
2: Neda, Rianxo, Muros ou Xove.
0: E número de WhatsApp...
2: 627-751962.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater...
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
6: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, Inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor. A tu tienda de confianza.
7: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: O deporte mellor a Galega.
9: Na tarde de verán, Antón Rebollido.

0: Pasarán os anos, pasarán os séculos, se seguirá soando fresco, actual. A verdade que aí estamos diante de ese home de ollos azuis, de enorme voz e talento, e de cancións que quedarán para sempre na historia da música. Podríamos traducir algo así como Meu Xeito, esta canción de Frank Sinatra. ¿Qué tal, Ricardo Alonso?
1: ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estáis todos?
0: Aquí está Ricardo en este xogo semanal que temos con él para xogar coas versións de temas, de pezas, de cancións clásicas. Ás veces, esas versións que cambian completamente o original, como este.
1: Respetando totalmente o que é a canción, porque máis que versión son adaptacións, son levados estas cancións levadas á zona de confort de cada intérprete, non? Que non é fácil, non é doado, porque esta canción, por exemplo, home, esta canción, para hacer un poquinho de historia, aparece no 69, gravada por Frank Sinatra. Non é unha canción del, pero él foi o que puso no mundo, no punto de mira, este My Way, que non é outra cousa que a reflexión e un himno autobiográfico de Frank Sinatra, como dicindo, este é o meu camiño. Por qué? Era unha época na que Frank Sinatra vivía en Las Vegas, daquela, finero dos 60, 70, Las Vegas estaba totalmente acaparado, xestionado pola mafia, e el tivo unha relación moi estreita coa mafia, non? Dean Martin tamén estaba por aí e tal. Entón, moita xente, principalmente a prensa sensacionalista, non tan sensacionalista, digamos que acusaba a Sinatra de vivir da mafia, tal. Bueno, lo que facía é vivir moi ben nos diferentes hotéis onde estivo.
0: E hai bastante literatura de como a mafia achegou fondos.
1: Achegou fondos, sí. Porque ademais era unha publicidade moi boa para Las Vegas.
0: Sí, sí.
1: Como foi Elvis Presley, despois, etc. Así un montón de Celine Dion agora, en fin. Agora, claro, a mafia xa non existe como a tal, que non quero dicir que non exista. De acordo, pero non sei. Pero daquela era Vox Populi.
0: Era moi evidente.
1: Era moi evidente, non? Bueno, esa canción foi adaptada ao inglés por Polanca para Frank Sinatra, non? Pero é unha canción que deriva dun cantautor francés chamado Claude François. De acordo? Que eu non tiña nin idea.
0: Sí, non soa así.
1: Pero a original é esa. Que se chamaba Comme d'habitude. Non sei se está ben dito, non sei
0: sí,
1: francés.
0: Sí. A mí soume moi ben,
1: francés. Comme d'habitude.
0: Sí, sí.
1: Les enfants. Bueno, en fin, quero dicir con isto que a canción xa existía, Polanca fixo a traducción en inglés e a adaptación en inglés, cunha música moito máis melódica. A min esta canción é o que me pasa, escoitando esta canción, é como un mindfulness.
0: Coa de Sinatra.
1: Non, aquí mos escoitar xa revoluciona un pouco a cousa. Pero é como eu escoito esta canción e quedaste así como en plan relax, en plan relax, non? E esa canción, o que ven dicindo, é o camiño que escolleu Frank Sinatra. É dicir que, lógicamente, todo mundo ten que respetar, se gusta ou non se gusta. Non? Bueno, pois esta canción, que é unha das máis versionadas da historia, pasou por todos os estilos. Sex Pistols, en Inglaterra, fixo unha versión. Sí. Los Ramones, en Nova York, tamén tiñan unha versión. Aquí en España, pois Australian Blonde, por exemplo, e unha banda galega, Elvis Presley, fixo unha versión. Esa sí que era unha versión porque era calcada, pero coa voz de Elvis, non? Que tampouco desmerece nada, non? Pero despois aquí en Galicia había unha banda 30 anos despois, porque a publicación de My Way con Sinatra foi no 69, no 99, eu creo que con intención dos 30 anos da publicación deste tema, Los Piratas, de Iván Ferreiro, sacaron unha versión alucinante que tivo moitísimo éxito, non? Con unha grabación dun vídeo na propia sala de ensayo e demais. E ademais moi ben adaptada. Eu cando me dixo daquela, porque bueno, coñezo a Ferreiro dende hai moito tempo, dixo, vamos facer isto e tal. Non me cadraba, non me encaixaba, non? Pero claro, despois escoitalo dis, pois sí, é que é unha canción que se adapta a calquera estilo, non? Si a respetas.
0: Sí.
1: Quero decir, si respetas a canción, pasaba Pois pasa con moitas que pasaron por aquí no programa, se che parece ben.
0: Sí.
1: Se queres, escutamos un pouco de Los Piratas.
0: A ver como soa.

0: Temos que ir despedindo o programa a tarde. Se antes escoitábamos unha raíña da música que nos traía Miguel, Donna Summer, a que tamén tiñamos en conta polo seu cabelo, polo seu pelo, por ese proceso para reciclar cabelos dos que nos falou Elena Soto. Agora imos rematar dunha raíña da música disco cunha raíña indiscutible dos 90, Miguel.
1: Tal día como hoxe de 1986, Madonna lanzaba o álbum True Blue, un traballo que acabaría sendo número 1 en 28 países e o disco máis vendido dese ano en todo o mundo. O álbum incluía temas xa históricos como La Isla Bonita e supuxa a consolidación definitiva de Madonna como a gran estrela do pop internacional.
0: Veña, marchamos, despedimos xuño e mañá, 1 de xullo, por aquí andaremos a partir das 3 e algúns minutos na tarde. Miguel, Iago, ata mañá.
2: Ata xullo.
0: Ata xullo.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saudos, buenas tardes. Todo apunta a que o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que está en marcha en España vai chegar á Xustiza Europea. A Generalitat Valenciana, que quería suspender o procedemento, respondeulle hoxe o Tribunal Supremo que é partidaria de presentar unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Sucede o mesmo día en que remata o prazo para que os inmigrantes presenten as solicitudes de regularización. E segundo o Goberno, hai máis dun millón de persoas estranxeiras en España interesadas en lograr ese permiso de residencia temporal. O Goberno asegura que vai tratar de axilizar agora ao máximo todos os trámites. Afirma estar tranquilo e cree que a regularización non se vai parar, malia que o Tribunal Supremo ten dúbidas sobre se este procedemento, aprobado por Real Decreto, pode colisionar coa normativa europea. En dúas providencias que coñecíamos hoxe, o Alto Tribunal Español expresa esas dúbidas. Destaca que estamos ante unha medida aprobada por un Estado membro a través dunha norma de rango infralegal, no marco dunha regularización de carácter masivo, e sen que conste coordinación cos outros Estados membros. Lembra que en virtude deste Real Decreto, quen obteña o permiso de residencia en España poderá moverse libremente polo espazo Schengen, do que forman parte 29 países europeos. Algúns deses países xa lle trasladaron este mesmo mes a Pedro Sánchez o seu malestar por unha norma sobre a que non foron consultados e que din tamén lles vai afectar. O presidente do Goberno anunciaba hoxe un plan dotado con 500 millóns de euros para integrar as persoas migrantes en España. É unha nova de alcance nun martes 30 de xuño en que comparecía no Senado, na Comisión de Investigación do caso Coldo, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Preguntáronlle polas reunións que mantivo a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, coa presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, investigada pola Xustiza, uns encontros que Marlaska negara xa hai varios meses. Hoxe explicaba que en realidad esas reunións que si sucederon foron privadas e que por iso non considera que Mercedes González faltase a verdade. Marlaska admite que soubo pola directora da Garda Civil que había interese no PSOE por rehabilitar o comandante da Garda Civil Rubén Villalba, detido pola súa presunta implicación no caso Coldo. Di que non sabe se esa persoa que pediu rehabilitalo era Leire Díez.
2: Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no, sino una persona del Partido Socialista con la que ha tenido un encuentro, una reunión, llamémosle como sea, en la que le manifiesta que estaba interesada por la rehabilitación, vamos a decirlo así,

0: el comandante Villalba de la Guardia Civil.
1: En Andalucía, entre tanto, fracasaba esta tarde a primeira votación para investir presidente o popular Juanma Moreno Bonilla. Vox votou en contra, pero o candidato confía en poder alcanzar un acordo coa forza de Santiago Abascal en 48 horas, cando se vai repetir a votación. Mentres Galicia propoñía hoxe no Congreso crear un órgano de xestión compartida dos fondos europeos no que estean representados o Goberno Central, as comunidades e os concellos. É o que trasladou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, unha postura común expresada por comunidades e municipios en Santiago de Compostela na chamada Declaración de Galicia e coa vista posta no próximo presuposto europeo que entrará en vigor no ano 2028. Rueda destaca a importancia dos fondos europeos para Galicia.
2: Durante los últimos 20 años y en gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos, Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa.
1: Asuntos dun día en que tamén falaremos do vigor que amosa o sector da construción en Galicia, que medrou un 7% en 2025, e dos prezos do leite. Hoxe quedou constituída no Parlamento de Galicia unha comisión que vai analizar os factores que influen sobre a formación de prezos deste produto tan importante para a nosa comunidade. Na crónica internacional, entre tanto, manténse a esperanza. Seis días despois dos terremotos de Venezuela, segue habendo vida baixo os cascallos. Nas últimas horas, foi recuperado un neno de 3 anos. A situación así e todo segue sendo gravísima pola cantidade de xente que queda baixo os edificios derrubados, pero tamén polas dificultades que pasan os que perderon case todo. Nos próximos minutos ampliamos a información. Antes, imos botarlle unha ollada ás estradas, porque esta tarde houbo un aparatoso accidente na autoestrada AP9, que sabemos, Modesto del Río. Boas tardes.
3: Que tal? Boas tardes. Segue cortado por ese accidente o carril esquerdo da autoestrada AP9 sentido Santiago, nas proximidades da saída de Carracedo, no concello Pontevedrés de Caldas. Contra as 4 da tarde producíase un choque entre un camión, un turismo e unha furgoneta de paquetería. Segundo informou o 112, dúas persoas resultaron feridas e foron trasladadas a un centro hospitalario. Parte da carga da furgoneta quedou esparexida pola vía, o que obrigou nun primeiro momento a desviar a circulación pola beiravía, pero a autoestrada non chegou a estar cortada, segundo informou a DST, que contaba con que o tráfico se normalizase nos próximos minutos.
1: E completamos la portada coa previsión do tempo que hoxe nos trae Ana Laje de Meteo Galicia. Boas tardes.
4: Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, ceos con máis nubes canto máis o norte, onde mesmo hai posibilidade de orballos no extremo norte. En canto a temperaturas, no día de hoxe poucos cambios e acaso descensos das máximas na provincia da Coruña. Ventos do norte e intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Para mañá, mércores, agardas unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación do nortés. Así teremos algún banco de nebo aillado en zonas de interior que darán paso a unha progresiva apertura de claros. As temperaturas sin cambios esta vindeira noite, mañá en descenso. E os ventos do norte, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico.
1: A 7-6 minutos, unha pausa e comezamos. Falando desa regularización extraordinaria de inmigrantes en marcha en España, o Tribunal Supremo abre a porta a preguntarlle á Xustiza Europea se bate esta normativa coa lei comunitaria. A sala do contencioso instou as comunidades de Valencia e Aragón que recorreron o proceso e tamén a Abogacía do Estado a pronunciarse sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea e así aclarar todas as dúbidas. E xa hai unha primeira resposta, a do goberno valenciano, que é partidario de presentar esa cuestión. Hoxe, ademais, remataba o prazo para solicitar a regularización por parte dos estranxeiros e hai máis dunha máis dun millón de persoas que solicitaron ter ese permiso de residencia. O goberno anuncia que vai tratar de axilizar o máximo todo o proceso a partir de agora para que a maioría destas persoas poidan contar cunha autorización provisional no prazo dunha semana. Rocío González.
5: Sen esgotar o prazo de 5 días que lles dá o Supremo, a Comunidade de Valencia presentou as súas alegacións. Pide que se presente unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O goberno valenciano acusa o goberno central de poñer en marcha de forma unilateral un proceso que di pode afectar o resto dos países da Unión Europea. Reclama que se paralice de forma cautelar. O Tribunal Supremo rexeitou en maio suspender cautelarmente a regularización extraordinaria, como pedían daquela a Comunidade de Madrid e Vox, pero agora ten que resolver os recursos da Comunidade Valenciana e de Aragón. O Alto Tribunal pidelles a esas dúas autonomías e tamén a Abogacía do Estado que se pronuncien sobre a compatibilidade do proceso co Convenio Schengen e co Pacto de Migración e Asilo que a Unión Europea aprobou en 2024. O Supremo decidirá despois se presenta unha cuestión prexudicial para que a Xustiza Europea aclare se hai colisión entre a norma europea e a española. Fontes do Supremo sinalan que iso non superaría necesariamente a suspensión da tramitación dos expedientes. Dende o goberno lanzan unha mensaxe de tranquilidade e insisten en que o procedemento cumpre coas leis europeas. En todo caso, aseguran que axilizarán os trámites para que antes do 7 de xullo a maioría dos solicitantes teñan xa a notificación provisional que os autoriza a residir e traballar en España. Pedro Sánchez defendía hoxe a regularización tamén di por motivos económicos.
6: Hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075.
5: Era o que dicía o presidente do goberno na presentación dun plan de integración para as persoas migrantes dotado con 505 millóns de euros. Creará unha axencia estatal de mobilidade humana e incluirá medidas para favorecer o acceso ao mercado laboral dos migrantes, a formación e tamén para reforzar servizos públicos.
1: Esta regularización extraordinaria aprobouse antes da entrada en vigor do novo Pacto Europeo de Migración e Asilo que desde hai uns días establece normas novas máis estrictas en materia de inmigración. No último Consello Europeo deste mesmo mes de xuño foron varios os líderes europeos, como os de Italia, Bélxica ou Dinamarca, que lle expresaron a Pedro Sánchez o seu malestar con esta normativa española porque entenden que esa regularización extraordinaria pode dar pé a movementos de persoas nos seus estados e reprocháronlle que non a consultasen con eles. Hoxe, a Comisión Europea evitaba pronunciarse sobre esta cuestión prexudicial que agora propón o Tribunal Supremo de España. Nos últimos meses, o comisario do Interior, Magnus Brunner, ten manifestado estado que a regularización extraordinaria é unha competencia nacional, pero tamén dixo que cada estado membro debe garantir que as súas decisións non teñan consecuencias negativas noutras partes da Unión Europea. Sobre esta cuestión, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, di que a regularización extraordinaria de España pode ir contra o previsto no dereito europeo, e o que manifestaba esta mañá nunha entrevista na televisión autonómica de Murcia, onde criticaba que España aposte por este procedimento para regularizar inmigrantes, mientras otros países europeos son partidarios de expulsarlos.
7: Porque está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea. Lo que está claro es que hace cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo.
1: Desde a esquerda non o ven igual. Sumar e Podemos apoian o procedimento extraordinario e non creen que vulnere a legislación europea. Falan Enrique Santiago de Sumar e Ione Belarra de Podemos.
8: Dudo mucho que el Supremo vaya a anular ningún procedimiento de regularización.
9: Cada país es soberano para aplicar la política migratoria que considere.
1: Mentre segue a polémica pola chamada Lei de Netos que permite dar ya nacionalidade aos descendentes de españois que a perderon polo exilio tras a Guerra Civil, hai máis de 2 millóns de solicitudes presentadas. Autorizadas son pouco máis de 300.000. Esas son as que recibiron o visto bo. Coa nacionalidade sí que hai dereito a votar. E por iso, Alberto Núñez Feijóo insiste na idea de que o que busca esta lei aprobada no ano 2022 é aumentar o número de votantes en España.
7: Hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que 2 millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, amosábase hoxe preocupado polo impacto que a lei de netos pode ter no censo electoral. Rueda é partidario de darlle a nacionalidade só ás persoas que demostren ter un vínculo real con España.
10: Reconocemos y lo fomentamos y además favorecemos que los que quieran retornar a Galicia lo hagan. Pero precisamente defendemos ese vínculo y tal como lo está planteando el gobierno, en mi opinión, estamos muy lejos de, en algunos casos y con esa extensión, de poder acreditar ese vínculo que creo que es necesario y que todo el mundo defiende y entiende.
1: Más asuntos y noticia de esta tarde, que o Parlamento de Andalucía rexeita a investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente da Junta de Andalucía. Sucede una primeira votación. O candidato do PP obtivo os votos en contra de Vox, necesita o apoio de dous deputados de Vox. Tamén votou en contra o PSOE. E polo que sabemos, o PP e Vox están negociando xa un acordo que os populares confían en que permita que o seu candidato se haya investido en 48 horas, cando se vai repetir a votación. Esta tarde, a líder dos socialistas andaluces, María Jesús Montero, reprochaballe o candidato do PP que non aclare se ten intención de que Vox forme parte do futuro goberno.
11: Esta sesión es un fraude, porque si usted va a llegar a un acuerdo con Vox para ser investido presidente, hoy aquí tendríamos que estar hablando de los extremos del acuerdo que le llevan a usted a ser presidente, no de vuelta y circunloquio que no llevan a ningún lado.
1: Mientras Juan Manuel Moreno Bonilla afeáballe al líder socialista que ni sequera pensase na posibilidad de que o PSOE se abstivese para permitir una investidura do PP en solitario.
12: No ha querido atender ni siquiera algunas de las voces de su propio partido, donde ha habido alcaldes y líderes sindicales que le han dicho que quizás tendría que hacer alguna reflexión sobre la abstención.
13: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
1: Tamén esta tarde comparecía no Senado, na Comisión de Investigación do Caso Coldo, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Nega que este ministerio estea implicado de alguna medida no chamado caso Leire e mantén o seu apoio na directora da Garda Civil, Mercedes González, malia que se confirmou que mantivo varios encontros con Leire Díez, a chamada fontaneira do partido. O ministro do Interior asegura que cando negaba que se producisen eses encontros hai varias semanas, non sabía que Mercedes González mantivera reunións privadas con Leire Díez. E como foron privadas, considera o ministro que Mercedes González non faltou a verdade, Nuño Alonso.
14: Sí, o ministro do Interior negou ter mentido sobre o seu coñecemento dos encontros entre Leire Díez e a directora da Garda Civil. Tamén asegurou que Mercedes González non lle deu versións contraditorias sobre as demandidas reunións e que non ten dúbida ninguna sobre o seu bo facer no cargo. Segundo detallou Grande Marlaska na Comisión de Investigación polo caso Coldo, González non informou dos seus encontros coa denominada fontaneira do PSOE, nin tiña obriga de facelo, pois, segundo afirmou a propia directora da Garda Civil, neles non falaron nada que gardase relación coa presunta trama para torpedear as investigacións xudiciais que afectan aos socialistas e o goberno.
0: No tenía por qué tener ningún conocimiento al respecto porque la directora no me tiene que hacer con ningún comentario a sus encuentros con ningún militante del partido, con ninguna amistad, con ninguno, sino hace relación de su función como directora de la Guardia Civil y puede afectar al correcto desempeño del mismo.
14: Con todo, o ministro do Interior si recoñeceu unha ocasión na que Mercedes González lle informou sobre o contido dunha das xuntanzas que mantivo con Díez. Marlaska di non lembrarse a directora da Garda Civil lle deu o nombre exacto da exmilitante naquel momento ou se a mencionou como unha persona do PSOE que lle pedira a restitución do comandante Rubén Villalba, inhabilitado das súas funcións tras ser imputado no caso Máscaras.
0: Cuando la directora da Guardia Civil en un momento dado me dice que tiene unha reunión. Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no, sino una persona del Partido Socialista con la que ha tenido un encuentro, una reunión, llamémosle sí, como sea, en la que le manifiesta que estaba interesada por la rehabilitación, vamos a decirlo así, del comandante Villalba de la Guardia Civil.
14: O titular de Interior asegura que o tomou como unha noticia sen alcance. Defende que a propia González lle asegurara que a 10 que non había nada que falar sobre a inhabilitación de Villalba e que despois de comunicarllo abandonou a reunión. Durante a súa comparecencia no Senado, Marlaska defendeu tamén a limpeza do seu departamento. Dixo que a presunta trama mediante a que 10 pretendía desacreditar a cargos xudiciais e policiais ten a súa orixe no ámbito exterior ao seu ministerio. O ministro di estar convencido de que ningunha persoa dependente de Interior este avencellado coa causa.
1: Mentres na Audiencia Nacional estamos xa na recta final do xuizo do caso Kitchen. A Fiscalía Anticorrupción, nas súas conclusións, mantén a petición de 15 anos de cadea pro exministro do Interior Jorge Fernández Díaz. O fiscal ve probado que houve unha operación criminal para tratar de boicotear a investigación da trama Gürtel e sinala que, ademais de Fernández Díaz, tamén estivo implicado o seu número 2 no Ministerio, Francisco Martínez, que buscaban, di, roubarlle información comprometedora o extesoureiro do PP, Luis Bárcenas, para así axudar o partido. Escoitamos a César Rivas, o fiscal.
15: La finalidad, si se nos permite, bastarda. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
1: A espera de saber se será xulgada está a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, que ten o pasaporte retirado. Hoxe pediulle autorización ao xuiz instrutor para poder viaxar ao estranxeiro, a Turquía, o cumión da OTAN e a Londres, a gradación dunha das súas fillas.
3: Gómez non pode sair do país dende a semana pasada, cando tivo que entregar en sede xudicial o seu pasaporte, unha medida cautelar que adoptou Juan Carlos Peinado tras lle abrir xuízo oral por considerar que había risco de fuga. Gómez pide poder viaxar ao estranxeiro entre o 7 e o 10 de xullo. No escrito, a defensa indica que voaría a Ankara acompañando o presidente do goberno e incorpora o convite oficial enviado pola muller do presidente da República de Turquía. Gómez solicita tamén autorización para asistir despois á graduación da súa filla en Londres. A defensa sinala que faría a viaxe co equipo de seguridade que acompaña o presidente e que Gómez regresaría da capital británica en voo comercial.
1: E por outra banda, a Universidade Complutense de Madrid decide suspender durante un ano o profesor e cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por unha falta grave relacionada con acoso sexual.
3: Pola súa parte, Monedero, nun comunicado, nega calquera conduta de acoso e anuncia que acudirá aos tribunais. Entende que o proceso iniciado pola universidade está pragado de vulneracións de dereitos e de garantías fundamentais e que a denunciante está vencellada ao PP. O expediente disciplinario abriu no Departamento de Inspección de Servizos da Complutense en febreiro do ano pasado, tras recibir unha denuncia por presunto acoso sexual por parte dunha alumna do profesor da Facultade de Ciencias Políticas. Durante o trámite, Monedero estivo de baixa e non impartiu durante un tempo clase. Na práctica, estímase que só deberá permanecer apartado da docencia 6 meses ou ter xa cumpridos outros 6 de suspensión preventiva.
13: A crónica.
1: Viven horas decisivas en Venezuela 6 días despois do dobre terremoto que afectou o país. E noticia desta tarde, o rescate con vida dun neno de 3 anos. De momento, son 1.719 os falecidos, 19 deles con nacionalidade española. A cifra de feridos supera os 5.000 e hai 16.000 damnificados. Hoxe, a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados alertaba de que faltan alimentos, de que os servizos básicos están colapsados e de que aumentan os riscos de protección para poboación desplazada. Xosé Luis López Vila.
16: Sí, que tal? Moi boas tardes. O goberno español anunciou que mañá mércores sairá un avión da Axencia de Cooperación Internacional. Enviarán un equipo de sanitarios especialistas en emerxencias e un hospital de campaña. Deste xeito súmanse os rescatadores da UME que agora traballan en colaboración con equipos de Estados Unidos. A ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que se encontran coa moral moi alta para continuar cos labores de busca e que traballan nunha zona na que teñen a esperanza de atopar persoas vivas.
17: Se ha ido a los sitios donde se han detectado movimiento. En este momento en concreto se está trabajando en una zona que podría haber personas vivas, aunque es difícil, pero allí donde las personas desesperadas han venido y han pedido que se interviniera, pues se ha intervenido también. El dolor es enorme, es muchísimo y desde luego lo están dando todo.
16: A ONU coordina máis de 2.000 rescatadores enviados desde 27 países para buscar sobreviventes baixo os cascallos. No estado de La Guaira, o epicentro da devastación, equipos de todo o mundo traballan, ose, contra reloxo, aínda que as probabilidades de atopar xente, como dicimos, con vida son cada vez menos co paso das horas. Un neno de 3 anos, como dixeches, foi rescatado este martes tras permanecer os 6 días atrapado nun edificio de Los Corales, en La Guaira. Os bombeiros galegos que traballan ali falan dunha montaña rusa de sensacións. David Hermida, un bombeiro coruñés, narraba na Radio Galega que cómo trabajan para sacar a las víctimas dos cascallos. Os cans van de un lugar para otro, ellos agardan que indiquen que hay alguna persona con vida para rescatarla.
18: Avaliar un poquillo como está a zoa para que o can poida facer o seu traballo e que rastrexe para que el nos diga si aí dentro hai algunha persoa con vida. Ferramenta manual, que non falamos de palas nin de grande maquinaria, sino taladros, radiais, ferramenta que nos podemos trasladar con nos intentar sacar de aí a víctima.
16: En moitos lugares cos edificios destruídos, os rescatadores apuran cada hora, cada minuto, nunha loita contra o tempo na busca dos últimos sobreviventes. As súas familias desesperadas queixanse da falta de medios.
19: Tenía que traer una pala, un pico. ¡Familia
16: viva! Nestes seis días, a terra non deixou de tremer. Houve máis de 600 réplicas e precisamente por medo aos tremores e por medo a volveren ás súas casas, os parques e as rúas están cheas de tendas de campaña e acollamentos improvisados. A xente non quere marchar destes lugares.
20: E ponemos colchoneta e dormimos aquí, pasamos e pernotamos todo o día aquí, pois.
1: O secretario xeral de Emigración da Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, explicaba este martes nunha entrevista na Televisión de Galicia que o importante é manter a axuda a Venezuela ao longo do tempo. Explica que xa están en marcha as axudas da Xunta para atender os afectados por emerxencias ou catástrofes naturais.
16: Rodríguez Miranda recoñece que a colectividade galega en Venezuela está impactada tras o dobre tremor e descoñece en que situación están os galegos desaparecidos. O responsable de emigración do goberno galego asegura que se realiza un bo traballo dende Galicia para axudar aos danificados. Necesítanse medios, sobre todo maquinaria, porque hai edificios de 20 andares que colapsaron por completo e debaixo hai aínda moitas persoas. Recoñece a solidaridade, eso sí, que se disparou en Galicia, pero que o importante agora é avaliar as necesidades dos afectados pola catástrofe e manter as axudas.
21: Temos aínda coñecemento directo de persoas galegas. Si, evidentemente, hai persoas galegas desaparecidas, queda moito por facer, pero necesitan medios de maquinaria. Ahora xa non é posible só acceder ás primeiras bases de escombro, hai que ir un pouquinho máis abaixo. E logo na zona de La Guaira, os que puderon acceder ali, pois, bueno, dificilmente dan descrito que é o que se encontran ali.
13: A Crónica, na Radio Galega.
1: A 7:24 minutos falamos dos fondos europeos. Galicia propón crear un órgano de xestión compartida deses cartos no que estén representados o Goberno Central, as comunidades e os concellos. É a proposta que hoxe defendeu no Congreso o presidente Alfonso Rueda Cruz Martínez.
22: O presidente da Xunta, en representación de todas as comunidades autónomas e entidades locais, pediu na comparecencia no Congreso a creación dun órgano de cooperación co Goberno Central para xestionar xuntas as tres administracións os fondos europeos a partir de 2028. Ese ano entra en vigor un novo marco financeiro plurianual europeo que prevé integralos todos nun único paquete nacional a xestionar íntegramente polo Estado. Alfonso Rueda.
23: Queremos trabajar con el gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida. Negociar y coordinarnos desde el inicio, esto va a evitar conflictos a posteriori sin ninguna duda y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz.
22: As comunidades autónomas, explicou Alfonso Rueda, rexeitan a recentralización da toma de decisións e temen que o novo marco financeiro non teña recursos suficientes e se acabe con 40 anos de políticas de cohesión que funcionan.
23: Galicia es un magnífico ejemplo. Durante los últimos 20 años, y en gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos, Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa.
22: A máis de pedir fórmulas de cogobernanza efectiva, propuxo Alfonso Rueda repensar o funcionamento das conferencias sectoriais para que deixen de ser un mero instrumento de intercambio de información.
1: No Parlamento quedou constituída esta tarde a comisión especial que vai analizar o prezo do leite na nosa comunidade. O sector gandeiro reclamaba esta figura para evitar o que considera unha rebaixa de prezos injustificada por parte da industria.
14: A comisión parte dunha iniciativa do Sindicato Unións Agrarias. Na primeira sesión, as forzas da oposición propuxeron varias emendas á normativa de funcionamento que o Partido Popular rexeitou alegando que podían colidir coas propias normas do Parlamento. Dende o BNG, a deputada Ariadna Fernández amosou o seu temor a que da comisión non saian solucións e sexa só unha pose.
24: Temos medo realmente no BNG de que esta comisión pois, se centre máis nun postureo cara fora que realmente en solucións. E tamén o pensamos así porque xa chega o período electoral. O rural, o sector agrogandeiro é un caladoiro de votos importante que vostedes teñen.
3: O deputado popular Miguel Ángel Viso explicou que na comisión se fará un análise rigorosa dos prezos e que se achegarán solucións para mellorar o sector leiteiro.
2: Analizar con rigor o que está a suceder co precio do leite. Eso sabemos que é unha das cousas que temos que ter clara. E, por suposto, buscar conclusións útiles para ofrecer que o que podemos ofrecer para contribuir a un sector máis forte, máis equilibrado e, sobre todo, con garantías de futuro. Estou convencido de que o objetivo só imos conseguir dende o diálogo, ese é algo que temos claro, dende a colaboración e, sobre todo, dende o consenso.
3: Os deputados teñen un prazo de 7 días para deseñar o plan de traballo.
13: A crónica.
1: Quedan 2 días pro concerto da banda Deep Purple en Vigo e son moitos os seguidores deste grupo pioneiro do hard rock que se preguntan se este xoves, coincidindo co partido da selección española, terán que optar entre a música

ou ese encontro. O alcalde Abel Caballero pediulle hoxe á promotora do concerto que atrase unha hora a actuación para que quenqueira poida seguir os dous eventos sen colisión Remedios Mera.

0: Nin sendo unha estrela da autoestrada, como canta o vocalista de Deep Purple. As 10 da noite está previsto o arranque do concerto desta banda mítica de rock no auditorio de Castrelos, pero só unha hora antes, ás 9 da noite, dará comezo o partido entre a selección de España e a de Austria. Imposible ver o partido enteiro na casa e chegar a tempo para desfrutar da música de Deep Purple. Poden ser moitos e moitas fans as que estean pensando como compatibilizar o encontro de fútbol e o recital, tamén o alcalde. Abel Caballero xa se dirixiu a promotora para que retrase o concerto de Deep Purple unha hora. Os asistentes poderían ver o xogo da selección nas pantallas instaladas en Castrelos.
1: Nos gustaría a todos poder ver a selección e poder asistir ao concierto de Deep Purple. Por tanto, tan pronto supimos que coincidían os dous, tan pronto supimos que a selección tenía ese día a las 9 su partido, nos pusimos en contacto con el representante de Deep Purple.
0: A espera da resposta da promotora, moitos vigueses e moitos dos que veñen de fora para ver a banda británica cruzan os dedos. Sería un doblete perfecto, show e triunfo da selección fronte a Austria, vendo o partido en Castrelos e, a continuación, no mesmo lugar, a música e a forza de Deep Purple, un grupo creado hai 58 anos que xa pasou por Vigo no 2000.
2: Pois acaban de dar las 7:30. Antes de ir coa crónica deportiva, quería darlle las grazas porque hoxe coñecíamos os datos da segunda onda do Estudo Xeral de Medios e indican que a Radio Galega pecha a temporada cun crecemento de máis do 19% de luns a venres. No conxunto da semana, a audiencia da emisora pública medra tamén un 11,24%, con 10.000 ointes máis. Un incremento da Radio Pública de Galicia que se produce nun contexto de perda de audiencia na Radio Xeneralista. Agora sí, quedan xa con toda a información deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
3: Que tal, Silvia? Boa tarde. Alemania e Países Baixos están fora do Mundial. Ambas potencias perderon a rolda de penaltis ante Paraguai e Marrocos, respectivamente. Si pasou a súa eliminatoria Brasil, que sufriu para gañar a Xapón. E hoxe temos en xogo o Costa de Marfil Noruega e despois outras das favoritas Francia, que se enfrontará a Suecia. Na selección española, falando nestes momentos, Grimaldo, que xa é novo xogador do Atlético de Madrid. E en Galicia, o Celta anuncia oficialmente a saída de 6 xogadores que remataban contrato a día de hoxe, e o Arenteiro confirma tamén o seu descenso administrativo Terceira Federación ou non poder facer fronte ás súas débedas. Falaremos diso e doutras novas deportivas do día.
4: Os deportes na crónica.
3: Toni López, que tal? Moi boa tarde.
5: Hola, que tal? Lucía, moi boa tarde.
3: Xa temos as favoritas Alemania, Países Baixos, tamén a selección de Xapón, eliminada nestes 16avos de final, sí que pasan de rolda Paraguai, Marrocos e Brasil.
5: Sí, temos un partido tamén en xogo, no minuto case 32 da primeira metade, este partido de 16avos de final que enfronta a Costa de Marfil e Noruega, de momento sen goles, Costa de Marfil 0, Noruega 0, primeira gran sorpresa, se sacamos de ecuación a eliminación de Uruguai no grupo de España, a clasificación de Costa de Cabo Verde para eses 16avos de final. Onte caía a selección de Alemania, facía nos penaltis fronte a Paraguai despois do empate a un gol no tempo reglamentario, de que rematase a prórroga con o mesmo resultado, en unha tanda de penaltis na que Paraguai errou os dous últimos para lle dar vida a Alemania, pero na morte súbita Jonathan Tah fallou o lanzamento do conxunto xerván e Paraguai podo clasificar pros oitavos de final deste campeonato do mundo 16 anos despois. Estivera nos mundiais de Sudáfrica no ano 2010, cando España saiu campeón. De feito, Paraguai foi eliminado por España e segue adiante o equipo que dirixe Gustavo Alfaro. Nunha das grandes sorpresas desta eliminatoria, Alemania, que cae antes dos oitavos de final por terceiro mundial consecutivo. Despois de que fose campeoa en 2014, non puido superar a fase de grupos en 2018 e 2022. Hoxe, esta madrugada, caía eliminada nos 16avos de final. Día histórico, día de recoñecemento por parte de Gustavo Alfaro, adestrador da selección paraguaya, sobre todo pro traballo

0: 6-3 en a seguinte rolda agarda xa a Ucraína Dayana Jastremska. E xa para rematar, de cara aos campeonatos de natación, varios nomes galegos, Toni.
1: Sí, tres convocados pola Federación Española de Natación pro Campeonato de Europa que comezará a principios de agosto en París. En Aguas Abertas están Paula Otero, Mateo García e Mario Méndez. A propia Paula Otero, a nadadora coruñesa, participará tamén nas probas de piscina.
0: Toni López, moitas grazas.
1: Aperta, adeus.
0: Con isto pechamos esta crónica deportiva. Volvemos mañá con máis deportes.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Generalitat Valenciana aposta porque o Tribunal Supremo pregunte á Xustiza Europea sobre a legalidade do procedemento de regularización extraordinaria de inmigrantes que está en marcha en España. O Goberno valenciano presentou xa as alegacións que lle solicitaba o Alto Tribunal Español, que ten dúbidas de se o Real Decreto que aprobou o Goberno para autorizar ese procedemento pode colidir co dereito europeo. Hoxe mesmo remataba o prazo para que os estranxeiros que viven en España de forma ilegal desde antes do 1 de xaneiro soliciten ese permiso de residencia temporal. O Goberno estima máis dun millón de demandas. E tras saber que o Supremo podería levar o caso á Xustiza Europea, o Executivo afirma estar convencido de que o Real Decreto non vulnera a normativa europea. Anuncia ademais que vai axilizar os procedementos para que os solicitantes de residencia poidan contar cunha autorización temporal no prazo dunha semana. Mentres no Congreso avanzan os trámites para aprobar unha lei que permita nacionalizar os saharauís, o texto superou hoxe o trámite do relatorio no Congreso. Houbo acordo entre o PSOE, Sumar e outras forzas de esquerda. A abstención de Junts foi decisiva. O PP e Vox votaron en contra. A iniciativa E do Grupo Plurinacional elevaba meses parada. De aprobarse a lei, permitiría que 350.000 saharauís poidan conseguir a nacionalidade española 50 anos despois de que España abandonase o Sáhara Occidental. Na política, o Partido Popular acusa o ministro do Interior de mentir cando negou que a directora xeral da Garda Civil se reunira con Leire Díez, a exmilitante do PSOE investigada por buscar información comprometedora de xuíces, policías e fiscais para tratar de desbaratar as causas que afectaban a contorna do presidente do goberno. Na comparecencia desta tarde na Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado, Marlaska asegurou que en abril de 2025 Mercedes González o informou dun encontro con alguén do PSOE que lle pedía rehabilitar o comandante Rubén Villalba, aportado do posto tras o seu arresto no caso Coldo. Di Marlaska que non lembra que González lle dese o nome de Leire Díez. Escoitamos un momento do cara a cara entre o popular Fernando Martínez Maíllo e o ministro do Interior.
2: Desde abril del año 2025, usted sabe de esta primera reunión. Y la pregunta que yo le hago, ¿y por qué nos ha mentido tanto? El día 25 de junio de 2025 le pregunta a mi compañera en el Congreso, contésteme a una pregunta, ¿le ha explicado ya a la directora general sus reuniones? Y dice, respecto a las preguntas que me ha hecho, le digo que no. Es más, dice usted, ni conversación ni visita.
3: Vuelvo a decir que no me lo había dicho en junio y entiendo por qué no me lo había dicho.
2: Pero si me acaba de reconocer que en abril del 25 ya se lo dijo.
3: Pero que vuelvo a decir, de una.
2: Usted ha mentido en sede parlamentaria diciendo que no había conversación ni visita de Leire con la directora general de la Guardia Civil.
3: Ninguna relativa a los hechos de la trama.
0: Echamos falando de vivenda. Segundo o Instituto Galego de Estatística, os galegos teñen que destinar o 29,2% do seu salario a mercar unha vivenda. O esforzo financeiro a 20 anos dispárase o 33,5%, o peor dato en 13 anos. Unhas cifras que se producen nun contexto de forte encarecemento do mercado inmobiliario. Os datos do IGE indican que no primeiro trimestre do ano as vivendas en Galicia encareceron de media un 13,5%. Foi es todo polo momento. A información regresa a Radio Galega a partir das 9. Agora quedan coa bola extra.
4: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado. Son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra. Non veo.
5: Que non, é normal. Non, eu confío nela, eu creo que aparece.
4: Collo medo, estará na toupeira, eu que sei o que...
5: Ah! Que estamos a chusmar.
4: Anda, pero se está aquí.
5: Estou aquí, eu sou...
4: E que vive aquí, está debaixo, non a vemos e aparece a broma aquí no medio do estudio. Anímaste a volver.
5: Home!
4: Ostra!
5: E a cacollida que tuvin onte, como non vou a volver?
6: Non, fixo varias stories, xa lle vin eu. Sí, sí. Que tal funcionou? Propuxeronche temas?
5: Moi ben, eh? Estuveste mirando Instagram.
6: Sí.
5: Veño cos deberes feitos.
4: Traxen papel, é a primeira vez na historia non da bola extra do Galicia por diante no que alguén traballa antes de poñerse dentro do micrófono.
5: Eu son moi profesional, eh? Aí onde me ves parece que non, pero son moi profesional.
4: Tampouco te pases, eh? Porque aquí estamos afeitos o que estamos afeitos.
6: Porque veñas con medio folio.
4: Aí está.
6: Tamén ton
5: medio folio, bueno. Mañan o mellor trajo folio inteiro. Pois mira, onte, saindo aquí, tiña moitísimas mensaxes no Instagram dos meus seguidores, followers, e a verdad que todos me dixeron que moi ben.
4: Ah, sí? Moi ben. Como un hater non apareceu por aí.
5: Sí, díxome que non pudo escuitar o programa, pero que iba a escuitalo hoxe. Ah, e hasta un compañeiro do Choio, que seguro que me está escuitando, díxome, parece que levas toda a vida aí. E dixo, joder, é que claro, dincho así, é unha benza arriba.
4: Home, claro.
5: Nada, pois fixen en Instagram como unha enquisa e preguntenlle aos meus seguidores de que querían que faláramos aquí na radio.
4: E apunten
5: temas.
4: Fá. Que luxo, que maravilla.
5: Non sei se se poden dicir.
6: Teño curiosidade.
4: O que propón a xente.
5: Sí, porque hai algún...
4: Chámese.
5: Hai algún moi normal que, mira...
6: Nos aquí vos facer de xurado, hemos dicir.
5: Claro, vos...
4: Este non...
5: Eu dixo polo e vos...
4: Sigue traballando.
5: Mira, unha chica me dixo falar da canción do verán.
6: Na.
5: Moi xos.
4: É un tópico.
5: Moi xos, non? Os turistas se fode chinchos no verán. Xa falamos onte.
6: Xa tocamos onte un pouco. Si, está un pouco visto.
5: As velutinas.
4: Velutina, traballamos xa un pouco velutina tamén.
5: Claro, é que está todo moi visto. As ojras.
6: Non, si, sí, tamén.
4: Tamén.
5: Tamén, claro.
4: Sí.
5: E despois esta que se repetiu moitas veces.
4: Este son... Pero xa está
5: no, acabando no, a lista. Non, que hai un que se repetiu moitas veces. E non sei se pode dicir.
4: Si. Sí.
5: Os huevos máis grandes que o resto.
4: É dicir, facer unha especie de ranking de...
5: Falar da xente que pues ten os huevos máis grandes que o resto. Pero
6: en sentido figurado ou literal?
5: Eu non sei, é que a xente escribiu unhas cousas que eu non sei, prefiero non saber. Pero vos...
4: podemos valorar o último, non?
5: É un que se me ocorreu a min, que é unha cousa que me ten un pouco hasta tamén hasta aí. A xente que agora edita todas as fotos caía, que me pon
6: sí,
5: moi nerviosa.
6: Que non deixa a foto, ti fas unha foto e non a deixas tal calo natural. Desde a inteligencia
5: artificial... Pon mental paisaje, pon mental sitio.
6: Mellórame isto, fai metal...
5: Non, sí, pero esta xente que saca unha foto e ponme que estón nas cataratas de non sei onde. Sí,
6: eu mandei aí a que me puxeran na casita de Bad Bunny.
4: E a Paris,
6: sí, sí.
5: Me pon moi nerviosa esa
4: foto. Estaba Bad Bunny, ali esperando.
6: Estaba bastante mona tamén.
5: A mí me pon moi nerviosa ese tema, pero saca a foto. Para que te queres poñer que estuveste sin Machu Picchu se non fostes?
4: Bueno, en todo caso, eu fago, pero para rebaixar, porque é tan espectacular os lugares onde vou, que pido, a ver, ponme...
5: Algo máis normal.
4: En Coirós, porque sí, tamén me dá un pouco de vergonza. Rebaixas un pouco. Por iso outro día vin a Roberto Vilar tamén que estaba
6: no
4: que poñía
6: partido de España.
4: No partido de España.
6: O sea, a que
4: era aí? Non estaba.
5: Era, non estaba.
4: No, estaba no Plató Mil. Xa me parecía
5: sale
4: a mí.
5: Dali.
4: Sí.
5: Un sale dali.
4: Con Uruguai que bueno, pois en algúns dos temas. Está
6: sí,
4: moi ben iso,
6: ben,
4: ¿eh? Nos levamos tempo pedindo que a xente propoña temas básicamente para traballar ainda menos do que o facemos, claro. Pero un pouco reacia, está un pouco prequiceira.
5: Temas máis orixinales, máis...
6: Claro, un poquinho darlle unha voltiña.
5: E viña no coche, porque eu son así, cando non estou facendo nada, porque conducir non facer nada, véñense máis ideas.
4: Ah.
5: Entrevistas de traballo surrealistas.
6: Mira, ah, pois pues estamos ben
4: que...
6: tamén.
5: Porque debe ser, porque eu tuve tantas,
6: sí.
5: Buf.
4: Moitas.
5: Sí. De feito, eu creo que a máis así tal foi unha entrevista nun supermercado que nos sentaron así a moitos 10, 12 personas nunha mesa redonda e nos dixeron, bueno, imaginadevos que estamos no deserto e tedes que coller unha serie de obxetos para sobrevivir.
6: Que difícil.
4: Isto para un supermercado.
5: Claro, e dixo eu, pero non estaren eu no casting de supervivientes.
6: E que contestaches?
4: Ostra.
6: Pero tiñas que coller obxetos do supermercado.
5: No, había un como unha lista,
6: leite,
5: había unha lista e había que coller uns obxetos, cada un individualmente. E despois había que poñerse de acordo en grupo. Era para facer unha dinámica de grupo. Eu vin as cousas que contestaban e dixen, mira, eu...
4: A traballar no supermercado.
5: Eu xa non quero traballar aquí, de feito non fun traballar ali, eh?
6: Eu coñezo unha que nunha entrevista de traballo e contrataron a non sei como fixo. Fixeronlle algo que logo eu vin xa vídeos de TikTok, no que fan isto, así que isto preparade para unha entrevista por si acaso, que lle dixeron, toma este bolígrafo e tes un minuto para intentar venderme este bolígrafo.
4: Ah, mira, pero eso está
5: eso sí
4: está
5: que
4: muy bien pensado.
6: Pues eu diría, mira, non o compres. porque
5: despedida.
6: Despedida ya no.
5: Antes de empezar a trabajar. No,
6: claro, digo, eu poría me tan nervioso,
4: Pancho
6: digo.
4: Un ere, non antes de.
6: Claro, digo, pero este bolígrafo é unha merda de bolígrafo, como lle vou vender?
5: Tenho que vender que temos aquí este fantástico bolígrafo, nunca se lle acaba a tinta, e non pesa nada, escribe solo, inventas.
4: Pues mira, ti que ven. Díxame mirar, así na lista de podémolo facer.
6: Cando temos libre?
4: Oxe.
6: Oxe.
5: Mira, que casualidade.
4: Mira, oxe temos bom momento. Anda, mira, aí está Rubén. Rubén non perde unha bola extra, un amante da bola extra. Pues nada, queremos que nos conten esas entrevistas de traballo surrealista. Eu non sabía tamaña perfección.
6: Preguntas así ou probas pouco previsibles que vos puxeran nunha entrevista de traballo.
4: Momentos tensos, sí. Igual respostas que vostedes daron e que non sabes tamén moito por onde tirar, porque que igual depende disto e respondo, quero ser así, sí, vivaracho, inteligente, con tal e fago ridículo.
5: Ou tamén, bueno, entrevista de traballo, ou que viras un anuncio para un traballo e que dera lugar a confusión e que despois fora outra cousa, que tamén me pasou.
4: Pasou, che.
6: Tamén che pasou.
4: Por exemplo.
5: Buscamos dependienta para tenda de decoración. Ti que entendes?
4: Es unha tenda de decoración.
6: Claro, lámpadas, alfombras.
5: No, era unha tienda para facer pinturas.
6: Ah, de pintura, era
5: de pintura. De vale, pintura. Que a pintura é para decorar,
6: también
5: pero...
6: Decora, sí, pero
4: para pintar así de brocha ou...
5: Sí, claro, sí, claro. Pero era a típica tienda que tens, bueno, que traballar unha máquina a facer pintura. De
6: bueno,
5: teño eu idea.
6: Está mal.
5: No, pero...
6: Porque é moi creativo, ti podes crearlle as cores a xente.
5: E despois, bueno, é que teño eu aquí mil, é que ao final non
6: pero
5: me van deixar...
6: Pero cantos traballos ti veches ti?
5: Ningún, eu só lo fago as entrevistas.
4: Nada, non pegou o brasa.
5: Nada.
4: Pois está aquí.
5: É que, mira, eu son unha persona que sempre digo, todo pasa por algo. Que che estará intentando decir a vida? Pois que non traballe.
4: Sí.
5: Que non traballe.
4: Esto é un gran objetivo. Claro. Sí, sí, sí.
5: Non pensou, estou aquí, tampouco non traballo.
4: Por exemplo, un cartel tal. E chegas ali e eran idiomas. Porque hai que especificar un pouco, porque un vai. En fin, vai cunha idea, igual aparece outra. Entrevistas de traballo, momentos que viviron vostedes en entrevista de traballo. Aqueles momentos nos que, igual, como Alba, como Mama Topa, que no medio da entrevista, dix, pues isto non é o meu,
6: esta
4: ni me interesa, e o tipo é un idiota, unha
6: bueno,
4: tipa,
6: claro,
4: ou que sexa.
6: Claro, pero queres o traballo, entón entras e o xogo. Dix, claro. Isto é absurdo, pero vou non facer, non?
4: Claro, en ese momento, dix, mira, non quero facerche perder o tempo, non me interesa.
5: Claro.
4: Que gusto dá, por outra parte, dicir iso, non?
6: Sí.
5: Bueno. É que hai veces que non sabes en que contestar. Porque eu en alguna
4: claro.
5: Quedei moi cortada.
6: Eu quedaría bloqueada.
4: Que dís?
5: É que podes, queres que che conte máis?
6: Sí.
4: Hai outra máis?
5: Hai dúas ou tres máis. se busca administrativa.
4: Sí.
5: Vale, bon, a entrevista. Que estuve estudiando a administración. Uh-huh. Eu este último ano. Bon, a entrevista. Mira, esta semana vas a estar poñendo gasolina. Esta semana vas a estar no bar. Esta semana vas a estar hinchando as rodas a bicicleta. Era nunha gasolinera. Vale, a parte administrativa. Bueno, mellor unha vez ao mes.
4: Ah, a maiores.
5: Claro, unha vez. Dijo, pero é que isto non é administrativo, este todo menos.
4: Aí está. O que pasa é que meten che cosas e de paso vas e me levas os pequenos ou me traes o, non?
6: Sí. Bueno, pero isto tamén isto pasa. Tamén que
4: pasa
6: é un debate.
4: Despois.
6: Hai xente que é moi admirable que fai isto, di, o administrativo para cando, non? Pero logo hai outros, eu confesome entre eses, e creo que un pouco da miña xeración, que diríamos, bueno, pois vou empezar inflando ya as rodas a bici, que igual algún día fago administrativo.
5: Claro,
6: vou tragar con isto, a ver se logo, pois, cando haxa facturas que facer, claro. Xa mo mandan.
5: Claro, pero a ver...
6: Pero hai outra xente que xa
5: importa,
6: a primeira
5: que
6: di...
5: Poña
6: pero xa
5: directamente
6: primeira,
5: no
6: mira.
5: Anuncio, mira, vas facer isto, isto,
6: claro.
5: Isto.
4: 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Que pasa entre todas as chamadas, todas as mensaxes que recibamos? Que
5: pues
4: facemos
5: que
4: un
5: sorteamos unhas estupendas.
4: No Land Rover estaban regalando galletas marineras, pero as galla, pero comían a salí.
6: Sí,
4: sí.
6: No sé por qué no
4: y regaláronlle a cada un do, bueno, unha que acertou unha pregunta, ¿no? Pero o resto do público levaba cada en súa bolsa de galletas mariñeiras.
6: Pero vanlle quitar mérito a isto.
4: E Roberto puxose tibio ali e entrevistaron o señor
6: mariñeiras.
4: Mariñeiro. Sí, ¿verdad? Sí.
6: O de Chantada.
4: O da Veiga, sí. Estivo ali no...
5: Pero
4: perdón,
5: mira,
4: sí.
5: Hai que aclarar, porque a xente que lle toca o sorteo, cantas galletas lle tocan?
6: Un paquete.
4: Un lote
5: ou un paquete.
6: Un paquete cheo de paquetes.
5: Un paquete cheo de paquetes,
4: sí,
5: pero non sabes o que me contaron a min antes.
6: Que che contaron?
5: Resulta que unha persona que chamou a semana pasada, tocoulle as galletas, e ese mismo día, ela debaixo da súa casa, hai unha tienda. Tocaron o timbre dela, en vez da tienda. Mira, que vimos a traer aquí unhas galletas mariñeiras. E pensaba que eran as delas. Era un palé,
7: un palé enorme. Ai, mi madre, non sabía que eran tantas galletas, tal, gracias. Ah, no, no, que esto es un patino de abaixo.
4: Sí, era para atenda.
7: Era para atenda, pensaba que era para ela.
4: Atención, está pasando. Cuidado con iso.
7: Non é un palé.
4: Lote de galletas marineras da Veiga, que son unhas galletas fantásticas.
7: Sanísimas,
4: sanísimas.
7: Onte, fabricación semi-artesanal. Feitas enchantada,
4: oh, yeah.
7: Sensación superagradable cando as comes, porque fan...
4: Que memoria ten, mamatopo.
7: Fan cro-cro.
4: Sí, sí.
7: Boísimas, a dixemos onte, aparte que son compatibles ca xente que vai ao xinaxo, que se cuida, porque estupendas.
6: Porque isto
7: que...
6: preocupalle moito a mamatopa, eh?
7: Claro.
6: De cuidarse e ir ao xinaxo.
7: Hai que cuinarse. Estas, mira, teñen... non teñen aditivos, non teñen conservantes artificiales, son da terra.
4: Claro.
7: Que máis?
4: Sí, sí.
7: Que máis que era xente?
4: Mamatopa non recomendaría algo que non...
8: Hola,
4: no,
8: xente, hola, extra.
4: Fela mesmo.
8: Volle dar eu a Mamatopa, aí vai o primeiro hater. Que, como que eso de que conducir e non facer nada? Pois eu o sábado traballando fíxeme 600 kilómetros para entregar dos paquetes.
6: E cobra por iso.
8: Co cual, vale, eso vale. De non facer nada, se xudiría, eu.
7: Bueno, pero eu falaba do meu, no meu caso.
6: Conducir e non facer nada, e hai xente que cobra por
7: vive
6: conducir.
7: No, pero eu falaba no meu caso, eh? Aí os conductores e taxis e todo, ese é un traballo, é moi duro que pasar tantas horas na carretera, cuidado.
6: Todo en demasiado...
7: Pero eu falaba no meu caso que eu conducir para min, pois...
4: Onde tocarme as galletas mariñeiras no programa Bola Extra. Ninguén se puxo en contacto comigo. Claro, porque esta é a orde. Primeiro tocanche, despois facemos o sorteo para ver se te chamamos. Ti estate pre... no, isto funciona así.
7: Isto foi Carol, que lle din eu antes galletas.
4: Quen é Carol? Ah, que gañou.
7: É Carol. Ante.
6: Porque igual non é Carol.
7: Sí. Igual antes dixen Carol. Eu teño moita memoria.
9: Non sei, moi bons días. Mandei antes unha mensaxe, seguro que se me fallou algo. Simplemente decirvos que a que máis malo pasei foi a entrevista, non as pruebas, que as pruebas xa foron de... Parecía que tiñamos que ser físicos e químicos para saber que produtos iba a utilizar para limpar unha residencia. A parte, me presentei para outras cousas máis, para pinche de cociña, para todo, nada. E foi a entrevista con os señores de Mensajeros de la Paz. Que parecían más bien los ángeles de Charlie o ejército nazi. Porque preguntas que aquel a mí fíxeme hasta temblar. Como íbamos a tratar os enfermeiros, os jubilados, para viños, a xente maior, e este ou outro, e o cariño humano tamén. E o cariño de unha madre e dun padre xa imposible, porque non son meu pai ni miña mãe, pero
4: vai xa
9: dar o cariño que sexa, van xa atender no que necesiten e nada máis. Aquilo parecía un confesionario. Pasei no máis mal que Dios. Cando salín dali, dixen, ai, o que vos den polo...
4: Sí, pola mesa seira.
9: Isto non pode ser, pa que, pa nada. Pa nada, porque non chamaran a mitad da xente, levaron despois xente que iba moi enchufada e aos poucos tempos marcharon.
6: Claro.
9: Porque a pesar aquí de ser isto e lo outro, teñen moi pouca xente traballando e aparte que están beneficiándose das axudas do Estado dos concellos. E deu selles a residencia feita.
4: Serie de imputacións que Galicia por diante non se fai responsable.
9: Non, non, non, que va. Iso había que controlar de outra maneira. Paseino bastante mal, eh? Ben, un biquiño para todos, biquiño. Que pasedes un bo día e unha boa semana. Grazas, biquiños.
6: Claro, bueno, isto a min chamaba a atención que lle fagan entrevista máis probas.
7: Sí.
6: Había probas. E logo que ti vaias, optes a un traballo para coidar ancians, que che poñan a prova de vai non querer como seu pai e a súa nai, entre o seu pai e este señor ancián,
7: que
6: a que escolle vostede?
4: Claro.
6: No, pero pode ser unha pregunta, non?
4: Depende da paga que teña.
6: E ti dices, este señor...
4: Agora, que vayas a Mensajeros por la Paz e saías cun cabreo dunha cousa que... A ver, algo está fallando nesta ONG. Mensajear igual mensajean ben, pero por la Paz... Mirade cantas bolsas de galletas. Estas non fan cro-cro. Estas son das que teñen crocancia. Foto que nos envía aí do pequeniño, que bonito. Aí coas fotos e coas galletas mariñeras da Veiga. Eu chamei a un anuncio no xornal para traballar nunha casa. As condicións eran de 9 da mañá a 9 da noite, cuidando unha señora con Alzheimer e limparlle a casa de luns a sábado por 350 euros o mes.
7: No, media
4: por suposto, sen alta na Seguridade Social.
7: De 9 a 9.
4: Xa claro, vos imaginades que a mandei a merda, ademais de chamarlle explotadora.
7: Pero isto ainda sigue pasando.
4: Pois seguirá.
7: Pero eso, de 9 a 9... Está o chiste.
6: Media
7: jornada, 12 horas o día.
6: Que forte.
7: De esos hai, eh? Hai moitos.
6: Sí.
4: Que forte.
6: E atoparían alguén que lle fixera que estuvo triste.
7: É que o tema é que ao final sempre atopas alguén, pois pues, si ten moita necesidade tes que collelo.
4: Claro.
7: E que pasa? Si sempre atopas alguén, nunca vas ofrecer máis porque sabes que alguén sempre vai a ir. Entonces, o que tiña que haber é que nadie collerse os traballos, pero claro, cando xojas ca necesidade da xente,
4: sí, bueno, que tamén a administración este aí por riba e as inspeccións este ampo que teñen que estar.
10: Bos días, Álvaro da Coruña. Sí. Bueno, pois eu fui a unha entrevista nunha empresa de grúas aquí na Coruña, Alfonso. Díxome que me daba de vacacións 15 días e os outros 15 que nin mos daba nin mos pagaba. Díxenlle, bueno, pois se fuxeres así na oferta de traballo, aforrame de vir.
6: Claro.
10: Veña, bo día.
4: Alucinante que ese que no di.
6: Sí, sí, sí. Ben, inchos,
7: ahora van a empezar a salir gente a decir nombres de empresas. Mira, non vayades aquí, non vayades
6: bueno,
7: lá.
6: Claro, con cuidado. Pero, claro, pero bueno, aproveitade, dicidesnos.
7: Claro, pero sí que hai moito. Que pasa que a xente tampouco non se atreve a contar todo. Pero hai aí.
11: Bo día, bola extra. Algo parecido me pasó a mí. No 93, fai un de tempo en Santiago. Pedían repartidores de publicidade. Fungalín, sentamos 10 ou 12, entón decían que nun coche nos íbamos a acercar a certos sitios todos os días a repartir unha especie de enquisa publicitaria a xente. Depois, o día siguiente, había que intentar... había que recoller ese cuestionario. E se alguén había, por exemplo, apuntado gústame esta saia, depois había que intentar vendela. Entón, si se vendía, cobrábamos. Si non se vendía, non se cobraba.
6: E todo de antes non se cobraba.
11: Se levanté, obviamente, me alargué.
4: Mi madriña.
6: A xente ten montados uns negocios impresionantes.
7: Nos estamos perdendo cartos.
6: Claro, pero isto que se supoñía, entón, que era a proba do ou xa estabas traballando.
4: No, xa estabas traballando.
7: Que xa estaba traballando. Si vendía,
4: claro,
7: cobras, si non, nada.
4: O que fago é poñer o primeiro galego medio, pensa, vale, eu teño todo isto para facer enquisas, non paso polas rúas.
6: Recollelas.
4: Claro, pero onde estaba... o xeito de gañar cartos en que a persoa que dixese sí, me gusta saia, foses venderlla.
6: E a mercase, porque podíalle claro gustar e non querer mercala, pero...
7: Joder. Si eres ti como vendendo bolígrafo, non ganas un peso.
6: Non gano nada, este non é meu traballo.
12: Bos días. Levo máis dun mes roendo nas galletas mariñeiras e ainda non as acabei. 10 paquetes.
4: Poca ansia, estará enfermo.
12: Mi madre. Bueno, o da entrevista de traballo é un paripé. Normalmente xa están dados os puestos, pero despois hai que facer, bueno, como que é de verdad.
4: Pero non estamos falando
7: entrevista, para que vades?
4: Que son que a Diputación, non? Estamos falando de
7: home, hai que ter fe, non está todo dado.
6: No, claro, pero a verdade é que parece como máis humillante que che fagan unha entrevista de traballo si cando está non... cando non tes opcións, porque ti prestaste a esa entrevista, a esas probas que che poidan facer, sabendo que tes opcións de ter ese traballo, pero se total non está dado tamén unha que necesidade hai de meter a xente nesa perda de tempo, claro.
4: Que di aquí? Bos días, equipo. Para min o peor foi cando estaba na mili, fixen unha trasnada e chamárome para unha entrevista cos xuíces militares. Caeume unha boa. Outra mensaxeña.
13: Bueno, pois mira, vou vos contar. Non é surrealista porque isto pasaba moito fai anos. Eu teño 46 e desde os 18, 19 hasta os 25, 26... A pregunta típica para entrar a traballar de camarera en calquer local era a primeira, a primeira. Se tiña mozo ou se estaba casada. Veña un saudiño.
6: Porque se xa levaba un
13: saúdo a tou piña esa. Chao, chao.
6: Claro, esta era unha pregunta
4: pero
6: previa.
4: Pero xa non se fai, iso xa non se fai.
7: Vón a contar outra. Vón a contar outra.
4: Que va,
7: outra entrevista de traballo que fun eu, habrá un ano, Tuve unha hora esperando, indo por encima. Cheja, o dueño da empresa. Ai, hola, perdón por esperar. Mira, nada, que teño pouco tempo. Quería che facer unha pregunta. Eres nai? Eu, sí. Estirou a man. Bueno, pois gracias por vir. Eu, como non che creo?
4: Ostras.
7: Non, sí, sí.
6: Que sutil, non?
7: Estuve a punto de decir...
4: Non sei se me flipa máis.
7: Usted nai non ten, non? Mira, mira que eu non son de desearlle mal a ninguén. Dijo, lástima, che abra outra perfumería. Ao lado teñes que cerrar. Ao lado non, pero casi, casi,
4: E abriron.
6: Ah, sí, abriron.
7: Cerrar fijo, esto, no.
4: Toma!
7: Toma,
4: e o karma!
7: Lástima, me estías escuitando.
4: Pero hai que ter...
7: No, cuidado, Non, pero que si eu teño moitas. Eu teño moitas.
4: Nunha entrevista nun establecemento de deportes, as salas que tiñan estaban ocupadas e a responsable ocorreuse lle meternos nunha tenda de campaña que tiña na exposición, coa súa mesa e cadeiras que tiña expostas. Experiencia divertida. E posto conseguido durante unha tempada.
6: Bueno, entrevistaronte nunha tenda de campaña.
7: Bueno, esa polo menos foi máis divertida,
6: sí,
7: non?
6: Sí, sí. Así de paso amosa o produto.
7: Claro,
6: que,
7: claro,
6: que venden tamén.
4: A entrevista máis surrealista é cando coincido co grupo de veciñas que son rexoubeiras, que fan preguntas que che deixan descolocadas. Sempre intento non coincidir con ningún. Un saúdo, María de Cedeira.
14: Eu fui traballar de camareira no verán aos banquetes, estas historias e festas, e dixeronme que me iban a facer a Seguridade Social. Pois de eso nada. Encima pagábanos ahora bastante mal e enterámonos que todas as propinas as quedaba con elas un metre. Bueno, pois nada.
4: Bueno.
14: O necesitaba, o fichen en verán. María da Coruña.
4: A miseria leva a miseria, eh?
7: Sí.
4: Xente máis miserable.
7: Yo dixo eu que xojan cada necesidade da xente.
4: Psst. Bueno, pois nada. Moita mensaxe aquí.
15: Hola, bons días. Pois eu teño un caso bastante curioso. Vou dicir o nome porque ten que saberse. Unha señora de Recursos Humanos de aí de Vegal Seroski, na zona de Sigüeira, tal, fun facer unha, xa fai moitos anos que fun a facer unha entrevista, e díxome que tiroume, bueno, toda a cara que non creo que tuvera a forza suficiente para o traballo de andar nunha carretilla facendo paquetes. Así que xa vos podedes imaginar cal foi a miña resposta.
7: A resposta sería enseñar os músculos, sí, mira que forza teño.
4: Fanche, tocanche, sí, como sí, se fose xogando, non?
7: Pero non é que a xente xa dá nombres de todo, hai que ter un cuidado.
4: Uf. O Galicia por diante non se fai responsable de nada, absolutamente, nada. Pero de nada, eh? Decir, xa mirar a cara da xente esta, como te vas a facer responsable? Imposible. Antonio da Coruña.
16: Moi bon día.
4: Que pasa, Antonio?
16: Con alegría, siempre.
4: Exactamente. Viva... Esa actitude.
16: Viva o sol.
4: Viva quen?
7: O sol. Quen dixo?
4: Quen viva?
16: O sol.
6: Uy, teño yo un poco de manía últimamente, o sol, ¿eh? Está quecendo demais.
7: Pues hoxe non hai moito,
6: ¿eh? Hoxe non, pero vai vir, estamos pensando en lo que vai vir.
4: Antonio, que entrevista ten por aí?
16: Eu a min, cando me deron un traballo, me decían que tiña que traballar 8 horas e 2 máis en B. Me pagaban, si non, non me daban. E claro, como na cidade tiña filhos que manter, tuve que collelo. Pero ti mira o que facían para o que están facendo ahora moito. Contrátanos por 6 horas ou por 8, teñen un gas ou 2. A trama esta sigue existindo, eh?
4: Ainda sigue pasando.
6: Hai moitas nas tramas.
16: Sobre todo nas cociñas e nos bares.
4: Vale. Vale, moi ben, pois sí, no, estas cousas siguen pasando, que estamos asombrados, porque dices, va, esto será ciencia ficción ou algo excepcional. Pero é alucinante que...
7: Sí, nos pensábamos que iban a sair anécdotas así divertidas, curioso e tal, pero... E pensábamos que isto non pasaba tanto, pero ao final sí que sigue pasando.
4: Pasa. Grazas, Antonio.
17: Hola, bons días. Marco de Ferrol. Pois pues, o que me pasou a min foi unha vez que un veciño meu me pidió que o levase, bueno, aí a un área de servicio que tiña unha entrevista con bueno, con un home para traballar na, bueno, na construcción de operario. Le dije, sí, lo te levo. Le veino, está aí firmando os papéis. Lle dixo, oye, para o rapaz, non te das nada. Non dixo nada, foi o seu coche, colleu un contrato, e ali mesmo no capó do coche me dixo, toma, firma e empeza mañá de peón.
4: Oh.
7: Así, wow. Sin entrevista ni nada.
6: Isto non fora como a Messi que asinou nunha servilleta.
4: Como xa codeo.
6: Tamén, fora nunha servilleta. Pues nada, sí.
4: Más que Portomeña,
7: sí,
4: que estuvo
7: fácil,
4: ahí.
7: Sí, a la traballar.
4: Unha vez quedei cunha xente que solicitaba para cuidar un pequeno e facer algo na casa. A entrevista foi na porta dun centro social, na Beira Rúa. Non se quitaron as lentes de sol en un momento, ni me dicían onde era concretamente, máis que era un chalet por ali cerca. Dixeron que lles gustara, tiñan outras candidatas, e os dous días mandaronme un WhatsApp que era a elexida. E dixenlles que eles non eran os meus xefes elexidos. Bueno, non, dixenlle que xa tiña traballado, xa tiña traballo por ser correcta e non mandar o seu secretismo a... Moitos bicos e feliz verán. Bueno, pois claro. Ese é o gusto que che dá tamén, non? Inda que é doloroso.
7: Sí. Claro, dices ti, porque pero se igual, final non vas estar a gusto e non houbo ese feeling co teu jefe, pois...
18: Bons días. Digo, quen lles fai a entrevista de traballo os lambós do gobierno?
4: Bueno, pois é algo que se chama democracia, xente vota.
7: Claro, claro. Nos, facemos ya nos.
19: Bos días, bola extra. A mí o que me pasou a miña primeira entrevista de traballo, quedei co tipo, quedei na calle, nunha dirección, nos presentamos na calle, me levou unha cafetería e díxome: nada, o do teu currículum é todo o que tes, verdad? Sí, bueno, pues como tes para empezar? Eu, cando queiras, mañana mismo. Bueno, pues mañana ya empiezas. É así. 15 anos han pasado.
7: Bueno, muy bien.
19: Primeira entrevista e última. Non teño máis experiencia con as entrevistas
6: bueno,
19: de traballo.
6: Bueno, pero é moi boa. Sí. Fíxate que a mí, tal como empezaba, pensé que ia acabar mal. Porque isto de que te reciban, te citen na rúa,
7: sí.
6: que te leven a unha cafetería, te dices, pero que pasa, aquí non hai unhas instalacións, a empresa non ten unha oficina, non ten nada. Non, porque ti, aínda que o teu traballo non implique estar nun sitio, imagina, ti es transportista, pois haberá unha oficina, sí, central, un sitio onde
7: che pagan unha cafetería.
6: Verdad,
7: algo,
6: quedar na rúa, calle, na rúa, e que te leven a unha cafetería, a mí xa me daría unha impresión.
7: Sí.
6: Mira, ao final...
7: Pero sí, o que dices ti, parecía que iba a ser mal, pero non levo 15 anos aí, bueno.
6: Parabéns.
7: Nin tan mal.
4: Oi, seguese poñendo no currículum coñecementos altos de portugués.
6: Ai, sí.
4: Poñía, sei que non poñía iso.
6: Portugués...
4: Portugués,
6: nivel Valença.
4: A ver, entendes a Quim Barreiros, enténdelo perfectamente. A Cabritiña, tal. Cristiano Ronaldo.
7: Eu pensei que ibas a decir si se sigue poñendo foto. Porque hai moito debate tamén con iso de...
6: A que non hai que poñer foto?
7: No, agora din que no.
4: Por qué? Porque
7: no, ahora
4: no meu caso entendo perfectamente, non?
6: A ver, depende da foto.
4: Ya.
7: Porque, hai claro, xente que non sabe elixir as fotos do currículo.
6: Claro,
7: que... Non sabe. Non sabe con mar de fondo, con un paisaje, non, unha foto de cara normal.
4: Ya.
7: Eu sendo algún que unha foto do Facebook que salía así un pouco de fiesta con un amigo, pois gustáballe como salía de cara, recortou a foto e puxo ali no currículum. E pois a empresa, como hai empresas moi chusmonas que ora che miran as redes sociales, foron a verlle a foto e viron que era a foto dun día de festa tal, e dixeron, mira, que esta foto tal...
4: Pobre Nando, pero si é músico.
7: Pobre Nando, non era Nando.
4: Ah, perdón, non.
7: A min chusmaronme as redes sociales
6: sí,
7: unha vez.
6: Home, es que isto tens que contar con que cho fagan, porque se te las hai abertas, ao final pode xa ser.
4: Bueno, vas mirar seguro.
6: Claro.
4: Un candidato mirar nas redes sociais.
6: Miras que
4: a ver, o delincuente en cuestión.
7: Pues, nada,
6: pero isto das fotos é curioso. Mira, vou vos contar unha anécdota. Hai pouco, cando había que acreditarse os xornalistas que íamos facer a cubrir a visita do Papa, resulta que dicían, por favor, mandade, pero isto a xornalistas que estaban traballando, sí, non? Supónse que xente seria. Mandade unha foto normal, unha foto tipo carné ou outra cousa así, porque aquí temos ganas de facer unha exposición coas fotos que se nos están mandando. Xente co seu can, xente co papa, xente nunha igrexa non sei donde, sabes? Pero, por favor, sede serios.
7: Xa, pero...
6: A hora de mandar... Eran fotos para unha acreditación. Xa que nos currículos seguro que ves
7: de
6: todo.
7: A ver, hai de todo.
4: Toda razón a Mamá Toupa. O primeiro que lle preguntaban era se tiñas noivo, marido ou se tiñas pensado ter fillos. De vergoña. E disto non hai tanto tempo. Bicos.
20: A mí non me extraña nada que non pidan foto, porque un aquí do povo foi unha entrevista de traballo no concello que pedía currículum e foto. Mandou currículum e foto e a alcaldesa dixo, hostia, este coñeceu. Chamouno e cando se sentou dixo, hostia, pedidme eso da foto. Dixo, no, da foto é meu irmán. É porque mandaste esta foto, porque poñía a mandar foto, pero non te quen.
6: Ah, claro.
20: Mandou a foto de irmán. Verídico,
4: É impresionante, amigos. Estamos en Galicia, ese lugar.
6: Ostras,
4: que non che dá.
6: Eu non escollería foto do meu irmán, escollería

0: foto, non sei.
1: Apostos a lixir.
0: Verdad, apostos a lixir unha foto.
2: Estáme recordando a un chiste que había de un tipo que fui a pasar leite o coche. Uh-huh. E chamou e dixo, pero que teño que levar? Nada, os papeles do coche. Entón, ele fui a ITV cos papeles do coche, pero non levou o coche. Eso é que non me quixeron pasar a ITV porque non trouxen o coche, que só me dixeron que trouxeran, claro, os papeles.
1: Que especifiquen.
2: Claro, que currículum con foto, pero se non me dís cal foto,

0: non che imos coller porque estamos de vacacións ou descansando ou a mellor tomando un café. Vai ti saber. Por que me meto nese xardín?
1: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
2: Os días, rapaces. Pois a min unha vez mandaronme do paro a un cursiño para facer currículums. E resulta que hai moitas maneiras de facer currículum. Non tens por que facer un solo. E o primeiro que me dixo a chica que estaba ali, díxome cando as experiencias que tiñas e tal, díxome, bueno, agora échate flores, pero para cada traballo hai que ter un currículum diferente. Non todos teñen que ser iguales.
3: Vale,
2: gracias, vos días.
3: No, pero iso non quere dicir que mintas, pero quere dicir que o mellor destaques claro, máis unhas cualidades claro, claro, que outras, dependendo a que posto esteas optando. E o de que te botes flores, eu tamén creo que debemos facelo.
4: Sí.
3: Non de dicir...
5: no, e quererse ao mesmo tamén.
3: Claro, claro.
5: É un pouco...
4: Sí, sí. Sí, eso de ter varios currículos, imagínate, xente que estudiou dúas cousas diferentes, pois pues depende o puesto que esteas optando, pois pues falas máis
3: te interesa,
5: claro, claro. Claro, por exemplo, que a ti que che gusta rascar o carallo na casa todo o día.
4: Pues rascar o carallo, no,
5: pos, especialista en descanso, incoñecemento.
4: Depende se si en unha tienda de colchóns, por exemplo,
5: contorna, claro, para non pegar un pau, ah, unha cousa así, ou estudos. Estudos, isto tamén, por exemplo, se si non acabaches unha carreira, cando dis estudos de historia, aí xa é mellor non poñer nada, eu creo. Porque se dís estudos de historia, dís...
4: É moi ambiguo.
5: E por que acabaxe? Por que non acabaxe? Porque, claro, estudos de historia...
3: Porque non me facía falta.
5: Tamén é verdade. Estaba todo contado.
3: Xa estaba todo.
5: Vos días, o que dixo Mama Toupa, a min pasoume nunha entrevista para unha tenda de electrodomésticos ano 1999, cando tiña 26 anos, preguntáronme se tiña pensado quedar embarazada. O increíble é que era para un traballo fixo, non era para unha substitución. Saúdos, son Elizabeth. Bueno, claro, pero...
3: Eu creo que agora, espero que sexa así, con isto de que os homes collen a mesma baixa sí, prácticamente que as mulleres, de que lles vale preguntar as mulleres se van quedar embarazadas?
4: Porque
5: un
3: home pode ter varios embarazos ao mesmo tempo.
4: Claro.
3: Claro. Claro. Ainda che sae menos rendible.
5: Mira, vas embarazar nos próximos meses.
3: Eu?
5: Pregúntanche.
3: Eu
5: non, no, pregúntanche.
3: Home, pero home pode ter... Mira, mira o Mar Montes, presuntamente,
5: sí,
3: dúas mulleres embarazadas ao mesmo tempo.
4: Eso como é? Collía dúas baixas de paternidade.
3: Claro.
5: Mira, Julio Iglesias leva sin traballar dende moitísimo.
4: Por que nos preguntan as mulleres? Porque eu empecé a preguntar aos homens.
5: Acumula todas as...
4: Claro.
5: Claro.
6: Bo día, xuventude. Eu nunha entrevista chamáronme ás 8 da tarde para que estivera ali ás 8:30. E bueno, xe dixen que media hora non me daba tempo, que ata as 9 non chegaba, non tivo problema. Na entrevista do primeiro que me dixo foi: aquí non hai asuntos personais, nin días de baixa porque che doe a cabeza. E dixen, madre mía, se xa empezamos así na entrevista, como será o traballo? Bueno, seguimos falando tal. Chega un punto que me di: bueno, por que crees que che teño que contratar a ti e non os outros 200 currículos que teño aquí? Xa me quedé calado. Dixen, pois non, sei, porque quero traballar. Tampouco puxe moito empeño, porque visto as condicións que pintaban a máis comenzar a entrevista, era mellor escapar que meterse nesa cárcere. Un saúdo.
3: Bueno, tamén é que, volvendo ao tema inicial, porque te dicías preguntas absurdas que che fan nunha entrevista de traballo, que che pregunten por que temos que contratarte a ti e non os 200 e pico que se presentan. Chico, pois ti saberás que eso que está facendo
4: claro,
3: selección.
4: E eu non faco entrevista, claro, que fas ti.
3: Claro, ti saberás.
4: Traballo.
3: Exacto, escolle.
5: Fin de semana de camareira no Mundo Celta de Ortigueira, comezando a unha da tarde, rematando a saber sen asegurar. De venres a domingo, 100 euros máis propinas os tres días, obviamente, colgué o teléfono.
3: 100 euros os tres días.
4: 100 euros os tres
5: días. Contemplar gaitas, ¿eh?
3: Os tres días.
5: O das fotos é para que quen selecciona non che tire fora porque non teñas boa imaxe, se xas calvo, gordo, pelo longo, etc. Así isto pasa. Porque chaman por ser calvo.
4: A ver, eu entendo que depende,
5: a ver, si é para
4: a
5: un champú,
4: si é,
5: pues non.
4: Si é para ser modelo, si é para ser algo.
5: E que pasa? Un calvo pode ser modelo.
4: Igual,
5: no,
4: a ver, xa, no, estamos
5: explícate, dando volta. No, agora sai ti.
4: Se é unha empresa, pois pues, unha de champús.
3: Claro, non
4: me vas a vender un champú.
3: Un salón de peiteado. Eu busco un empregado e me ven calvo.

0: Igual, igual vale che para fotos de antes.
1: Los calvos no pueden ser lucaros.
2: Claro, no, bueno, para poñerlle os implantes, claro. Como claro. Modelo de perruquín.
1: Pero eu entendo que hai xa determinados postos de traballo que queiran foto, pero un oficinista, para estar unha oficina facendo papeles e nóminas tal, que máis che dá como sea.
0: Ah, pero igual teño toda a maña mirando para él, non teño por que atuar un gordo.
2: Bueno, a ver, igual crelo feo. Non queres alguén demasiado guapo que igual se distrae o resto.
1: Ah, claro. Tamén.
0: Ahí está.
2: Entón dis, ui, que guapo este, que vaya para modelo.
1: A foto é para eso, para buscar
2: claro.
1: Feos.
2: Pois pues nunca sabes.
1: Estámonos aquí buscando guapos, non feos.
0: Mira, todo. Edi Insua, ten no complicadísimo para entrar
2: nunha oficina normal.
1: Está sobrevalorado.
0: En Galicia imposible,
1: ¿eh?
0: Tivo que buscar oficinas por fora, porque aquí son feos como trollos.
1: Está sobrevalorado, a mí non me parece tanta cousa.
0: Ostras, a mí pareceme
2: espectacular.
1: Debe ser que eu xa o teño moi visto.
2: Será? Buah. Terei que probar eu a velo moito.
0: Cando aparece primeiro plano, ademais o tipo sabe. Aparece primeiro plano con ese careto de Eddie Insua, esos ollos.
1: Son os ollos.
0: Me lo papo.
1: Sí. Son os ollos. Que lle metes uns ollos marróns e non é pa tanto.
2: No, segue sendo para moito. Pero claro, os ollos tamén axudan moito, non? Porque ti velo de longe e dis, guau. E velo de cerca e dis, guau.
0: Bos días, familia, pois eu traballaba de camareiro. Díxome un comercial: oe, están buscando xente na miña empresa. Fun entrevista e só me preguntaron se me miraba vendendo patacas fritidas. Pois xa van alá 37 anos, unha aperta.
2: Eu véxome vendendo patacas fritidas. Vese un produto no que creo.
1: Eu máis
2: que no bolígrafo. Mais creo máis nas patacas fritidas. É que son manxar as patacas fritidas.
0: Se xa prepa vendelas, non pa papalas. Dale, papar, papar.
2: Claro, eso sería malo.
1: Xa non as vendes, xas comes.
2: Te imagina, non sei ti o que che gusta, pero traballar nunha tenda de gominolas.
1: No, non podo.
2: Ou de unha pastelería.
1: No.
0: Pues repartes e miras, valas comer todas.
2: Claro, non di. Ou imagina, estás nunha pastelería e quedan as últimas cousas. Venxe un cliente de última hora e ti non leve nada.
1: Non queda, está todo jotado.
2: Está todo, isto está malo.
1: Eu non podería,
0: que rabia me daba o fillo cando
1: acababa
0: ser
1: o meu fitness.
0: E quedan unhas cereixiñas aí. Vas las querer? E di que sí. Dame unha ganas de partirlle. Non podes dicir que non. Un pouco por educación.
2: E
0: para
2: que llas ofreces, home?
0: Iso é o que estou cambiando a táctica. Non dicir nada, guardalo detrás aí de...
3: Hola, bons días. Pois unha das entrevistas que fun xa fai anos era para algo do Estado. Bueno, fiz unha entrevista, un señor moi amable e tal, todo perfecto. E despois dixo o compañeiro, bueno, penso que vamos a coñer e tal. Dixo, bueno, carai, é moito máis fácil, dixo-me, como toca a mí a lotería, que te coñen a ti. Dixo, na moda. Dixo-me, sí, yo. Dixo, na loja, porque está fulano ali, que tamén fiz unha entrevista igual que ti. E outro día vim a Nai con a outra persona. Alô no monte vai se andando no coche. E foram várias vezes, então. Tem mala pinta. Oi, dito e feito, meu rei.
1: E vão a cortar pinos.
0: Pero entendín o que estaba dicendo.
1: Viña do monte.
2: Contratou o fillo da outra señora.
1: Claro, porque a señora viña con el do monte. Sería no inverno, había frío e foron ali a buscar leña.
0: Sí. A coller quentura.
1: Ai. Eso tamén pasa, de conseguila os traballos así.
2: Non saques ese tempo.
1: Non sei pa que diría nada.
0: Era moi incómodo. Fun camareiro moitos anos e agora teño o meu propio local. Dicirvos que en hostelería agora entrevista fánola os aspirantes a nós.
2: Non me digas, isto é un fenómeno. Si, sí, é verdade, isto
0: tamén
2: dice moito.
0: Tamén se entende coa cantidade de piratas que hai. Saudos dende Monforte.
2: Que a xente nova é moito máis inteligente que a miña xeración a hora de
0: bueno, máis inteligente, ti non podes chegar ali. Cando son a miña vacación?
2: Entón, cando chegan a unha entrevista de traballo, a entrevista fan a eles. Mira, e canto me vas pagar? Como vai ser o meu horario?
1: Xa.
2: Que vou facer exactamente? Cales son as condicións? Preguntan máis eles.
1: Sí, xa van por diante.
2: Sí, e xa din, bueno, non me interesa, non me fagas preguntas, claro. Porque total, para que imos perder o tempo.
1: Pois sí.
0: Tes estudos? Non. Experiencia laboral? Ningunha. Por que queres traballar nesta empresa? En realidade non quero traballar. Contratado? Joder, papá. Bos días. Na miña primeira entrevista, ao final, o entrevistador dixo que o soldo sería 630 euros e que non me preocupase porque, como se traballaban 11 horas ao día de luns a sábado, non daba tempo para gastalo.
1: Ah, mira,
2: que
1: vendiu
2: yo
1: ben.
2: Iso vendelo ben.
0: Son demoledores,
2: ¿no?
0: Os argumentos.
2: Sí, como quen ten unha persona interna na casa e dille, claro. Para que quere vostede máis, xa durme aquí,
1: xa ten todo pago.
2: Xa ten todo pago.
1: Non vai a gastar nada.
2: Claro.
4: un clásico de clásicos es el inglés nivel medio, sí, o carallo. Después no se pasa de casa house, el perro do.
2: gracias. Sí,
0: sí. Bueno.
2: Thank you.
0: Fue muy relativo. Sí, sí. Vos días, rapazada, faianos para entrar nunha empresa, tiven dúas entrevistas con dous directivos, unha na central e outra nunha churrasquería na Coruña. Estiven 20 anos na empresa.
2: Pero a empresa era a churrasquería.
0: Ou a
2: churrasquería era un sitio no que o citaron. Era para traballar no churrasco.
0: Unha tapadeira, eh. Fai uns anos o meu pai andaba metido no politiqueo en Ourense. Mira ti. Un amiguete del, da Deputación, home, por favor, díxome que se ia enxubilar varios condutores de camións da Deputación. Que se sacaba o permiso C de camión ríxido, podía me meter a traballar. A min, como me gustaba conducir, saquei non dous meses, e toda a primeira. Cando avisei que xa o tiña, díxome que ia mirar e que me dicía algo. Case 10 anos despois, sigo esperando resposta. O bo disto, e que xa me animei e saquei o C máis E de trailer, e 8 anos despois, aquí estou de transportista traballando nalgo no que nunca imaginei traballar. Ves?
1: No, pero ao final conseguiu o traballo.
2: Claro. Mira, motivaron no para sí. sacar o carne. Sí. Claro. Igual era unha estrategia.
1: Sí.
0: Claro.
5: Estaba buscando por ahí por una chavalada, se estaba por ahí, oh, llámase Concha. Ay, Concha, me cago en tu madre, fúchete en la casa sin chavos, mi desayuno, sin galletas para desayunar. ¿Dónde estás, Concha?
0: La gente está muy mal.
1: La gente apajada radio y de trabajar, dormido en la siesta, porque no.
0: Bo día, tive unha entrevista un tanto surrealista no despacho do Xenro. Estaba coas pernas en riba da mesa e díxome: aquí traballase todos os días do ano, hai que estar disponible. Era unha empresa de soldadura que tiña mantemento nunha multinacional. Traballei uns anos por necesidade ata que puiden deixalo. Un saúdo.
2: Pero, espera, eu quedo no despacho do Xenro. É dicir, o Xenro era quen o contrataba. Isto é moi humillante.
1: Non ten moito sentido.
2: Isto é moi humillante. Ainda pues por riba de que o marido ou o mozo da túa filla ter que ir pedirlle traballo.
1: Eu non vou. Eu prefiero quedar sin o traballo.
6: Bos días, xente. Antonio de Boiro. Non sei se lembrades aquela propaganda, debe haber 10, 15 anos, que estaba un rapaz facendo entrevista para o traballo e decíalle o jefe, bueno, ahora empezar na empresa, empezar a ganando sobre 600 euros e despois, máis adiante, pois xa subiría moito o precio o sueldo a 800 e despois a 1000 e dillo o rapaz, pois mira, eso si acaso, volvo máis adiante.
0: Cando se xa 1000.
7: Mira, pois eu, para ser sincera, justasme máis tiquico que eu di inso a eso, non? Eu tamén fui unha entrevista de traballo pensando que non me iban a coller, porque,
0: para
7: ser sincera, justasme máis tiquico que eu di inso a eso, non? Eu tamén fui unha entrevista de traballo pensando que non me iban a coller, porque, pois, a verdad, non pintaba ben, e levo 20 anos.
0: Hai xente que nos confunde anos. Tamén.
2: Agora, eu con esta observación que fixo propoño, e propoño seriamente
0: o Dinsua.
2: Que Kiko vai a facer o programa de Dinsua
1: o do deporte.
2: E Dinsua veña a facer este programa aquí no medio de nolas dúas. Todas contentas, porque pero non sei que gozaría eu máis. Se ver a Edwin aquí sentado meu carón ou ver a Kiko facendo
1: un intercambio un día.
2: Facendo pesas.
0: Facendo aí. A ver, tampouco
1: a conterna non... Que non, que o faría mellor? Ti facendo un xinaxia ou ele aquí na radio?
2: É verdade, que boa pregunta. Había que darlle a resposta.
0: Ele aquí na radio.
2: Sí.
0: Por desgraza para min.
2: Eu creo que non.
1: Eu creo que tampouco.
0: Vos creo que non. Moitas grazas polos ánimos. O de véndeme este boli, xa o vin varias veces. Solución, Eu collo o boli, doi un papel ao entrevistador e digo, oye, podes escribir nel teu nome?
2: Non, porque teño un boli. Moi bo, parece
0: como
2: moi
0: non
2: bo.
1: No, eu digo, che, por aí.
2: Mira, véndeme este sí. boli. Entón, ti colles e dasme un papel. Dasme un papel.
1: Ah, claro, non tes boli.
2: Escribe o teu nome. Non, pero non me das o boli. E eu digo, non teño boli. Ah, cóbroche.
1: Esa yo tens que vender. Está.
0: Claro. En lo traballo, sí, escribe o teu nome. É impresionante, eu de verdade.
2: A xente o que discurre. Esta xente, eu este contrato.
1: Xa solo polo...
0: Contratado.
2: Logo igual non arraña, no traballo. Pero digo, pero é moi listo.
1: Pero ten boli.
2: É moi listo.
0: O Xenro do xefe da empresa, engade aquí o do tema do Xenro. O xe que humillante.
2: O Xenro era o xefe, sí. Humillante.
0: Mais.
8: Bos días, tío fillo do cura. A ver, xa non tiña que asistir nin entrevista de traballo, nin hostias benditas.
0: Ay, por favor.
8: Mandas o currículum a empresa, chávanche, ven pa aquí un día. ponte aí a traballar. Mira como traballo paisano, paisano, ou paisanex, ou Virgen Santa. Val, non val.
0: Sí.
8: Fuera. Tanta entrevista, mas tanta vida. O mellor, como que ten unha pila de estudios, é un puto inútil que non sabe facer nada, é outro que é como a min, que pouco máis sei que escribir o meu nombre, e fai o traballo moito mellor.
0: Iso é certo.
1: Aí teño que dar.
8: É por certo, outro día máis sin tocarme a visita á bodega. Xa se me adelantaron. Iso que estaba atento, xa mandei a resposta antes de facer a pregunta. Ou xa houve algún listo que se me adiantou.
1: É mal pagada a xente,
0: É
1: o fillo do cura que chamou onte.
2: Eu, de verdade, o fillo do cura que os comulguen.
1: Pero sí que ten razón. Non por ter moitos estudios, no. És máis traballador.
2: Agora,
1: que non
2: isto que di el de que nin entrevista nin nada, mándalo o currículum e te chaman el día a traballar e se non vales fora, isto existe. Isto de verdade sucede, eu creo que non. Eu creo que sí que che fan algún tipo de entrevista antes.
1: Sí, non? Che fan, terás que ter unha primeira toma de contacto
2: con a persoa. Que só polo currículum xa te chamen para empezar, pareceme raro.
1: Me trouxen aquí medio folio hoxe e que? Ala, contratada por medio folio. Pois sí, pero non, as cousas non son así.
0: Que por certo, se hai alguén que se dedica a isto, que hai xente que é encargada do departamento de relacións externas ou de contratación de persoal.
2: Recursos humanos, pode ser?
0: Tamén, pero queda moi bonito así. De recursos humanos, Vostede, como, porque claro, como haberá aí algo, o final tamén a empatía axudará de unha forma, ti podes ter un supercurrículum e ven un tipo que
2: e non conectas idiota, con el porque
1: pero fala, para iso tamén hai os periodos de prova, non, nos traballos hai un período de prova e tanto, sino
2: pero mellor hai xente que xa descartas na entrevista porque dis, bueno, pois xa vexo que lle faltan certas habilidades.
1: Pero a ver, non pues imagina tamén que vas nervioso, tal tampouco non das
2: Sí, pode ser, pero isto pasa en calquera exame, sí, non? Ao final, unha entrevista é un exame. Ti pois nun traballo que queres ser dependenta, pois o mellor non tes moitas dotes de comunicación, pois dis, home, pois o currículum é moi bo, pero non fala nada, esta non me vai vender nada, non? Podes pensar, igual te equivocas, pero é o que teñen os exames ou as entrevistas.
0: Claro. O contrario, este non fala nada, que venme ben.
2: Tamén,
0: o traballo que
2: tamén,
0: mira que discreto. Que
1: vai facer. Depende o que busquen,
2: claro,
1: depende o posto.
2: E hai cousas que ata que teñen a persoa adiante non o ven.
1: Xa, non? Claro.
0: A ver, a verdade é que o importante nunha entrevista de traballo é falar con toda claridade e non mentir, porque ao final sempre te pillan. Claro, se o posto de traballo é para profesor de inglés e non sabes inglés, pois igual...
1: Yes, of course.
0: Of course, in between, claro, no? Tampouco... Moi bos días, todo acordo con Mama Toupa. Hai algunhas entrevistas que son realmente vergoñentas. Estamos no século 21 e aínda pasan cousas que realmente vos quedaríades sorprendidos. Hai xente que aínda vive noutro mundo.
2: Pero mira, ao final que todo isto empezaba con unha anécdota que contou Mama Toupa de que para un traballo era nun súper, non?
1: Sí.
2: Que che pedían que levarías a unha illa deserta. Non houve así máis cousas orixinais, non?
1: No,
2: que nos, os ointes non nos contaron.
1: A xente foi como moi a protestar.
2: Sí, sí, sí. Quedei eu con ganas de saber o mellor máis probas destas nunha entrevista
1: graciosos.
2: De traballo que dis isto a que ven a conto.
0: Moito claro. Flipado, eu creo que é moito flipado,
2: sí,
0: de recursos humanos que quero aquí unos coñecementos e tal, unha estrategia.
2: E nos poñer a proba esta persoa e mola poñer nunha situación, pero que o mellor ti dis isto para que serve.
0: Pasoume que me fixeron unha entrevista de traballo e era o pai dun amigo meu. Foi unha situación un pouco incómoda, ao final, por suposto, nun collín o traballo.
2: Ah, non, non colliches, pero dabancho.
0: Pois, parece ser que sí.
1: Claro, que conte o desenlace, a ver...
2: Que non o colleu o traballo.
0: Non o
1: colleu. Debe ser por qué.
2: Porque era o...
0: Pois polo pai.
2: Pois era o pai dun amigo.
1: É que, pois, ainda mellor se te levas ben
2: claro.
1: Con él, non?
0: Pero vai
1: que
0: saber,
1: ten que
0: claro.
1: Haber algo máis.
0: Claro, igual él conta unhas cousas que igual non se corresponden despois coa realidade.
1: Claro.
0: Co que... Que non vos estrallen as maneiras de seguir traballo, de lograr traballo, porque hai xente que aínda vive na inopia. Ola, fun camareiro moitos anos, agora teño o meu propio local. En hostelería, a entrevista... Ah, bueno, sí, outros aspirantes...
2: Sí,
0: nos...
2: que,
0: cosa que me...
2: se acaban facendo eles.
0: Pero na hostelería tamén, Porque, bueno, igual en postos, e sobre todo xente que nunca traballou, máis de oficina e tal, pero non sei, hostelería terás que demostrar outras cualidades, máis aló de ser un chapas, non? Sí, sí. A miña primeira entrevista foi moi tensa e moi longa, Unha cousa é ser entrevistado e outra cousa é sentirse mal polo feito de ser muller. A mí tamén é outra cousa que me sorprende. Pensei, bueno, pensei, non, non son tan iluso. Haberá casos, sí, pero non tan...
2: Que xa non era tan, ¿no?, común isto.
1: Que... A ver, eu quero pensar, a ver, o meu caso, pero que cada vez pasa menos.
2: Eu tamén quero pensar iso.
1: Quero pensalo.
2: E non porque non pase, o mellor acaba pasando, pero que non cho fagan entender.
1: Claro.
2: Por lo menos que teñan esa, non vou dicir inteligencia, pero esa picardía...
1: Que non sean tan descarados.
2: Non ser tan descarados, se esa é a causa. Claro. Non? Que non se note tanto.
0: Muy bien. Bueno, temos aí unhas galletas mariñeiras da Vega que haberá que sortear algún día, ¿eh? Entre todas as mensaxes e chamadas que recibimos, damos os dos números do final, por razóns obvias, porque senón...
1: Outra vez toca a min. A dar as galletas.
0: Por suposto, no, sempre che vai tocar a ti.
1: Ah, sempre vou ser eu. Ah, entón,
0: teño que,
1: teño que facer deberes, entón, xoxo, outra vez, practicar
0: este non. Mira, pues... entra tamén no, no sorteo. Eu traballo nun concello e cando veñen os contratos da deputación, as persoas que fan as entrevistas sempre collen os mesmos. Este ano eran 82 nas listas e colleron os mesmos desde sempre. A miña pregunta é, os outros 72 eran inútiles?
1: E a miña pregunta é, ¿no?, si saben que sempre pasa o mismo, pa que van?
0: ¿Por qué? Pero que no puede ser que pase lo mismo.
1: Que no te van a coger. No se entiende.
0: O será tan... Bueno, pues no sé. Igual
2: no
0: hay
2: sé,
0: más marchas mejor, tan amplas.
2: Claro, no, no sé. O a mejor dices, bueno, pues este ya lo conozco, ya fixo trabajo, ya tengo experiencia.
1: Claro.
2: No, no sé. No sé si va por ahí, ¿eh? O igual tengo otra lectura totalmente diferente.
0: No, y sobra tal. Yo tu fillo, pues que pues, tengo toda confianza con él. Ven todos los días a entrar a casa. Claro. Puedo hablar tal. Sé que va a responder o trabajo. ¿Para qué voy a coger otro tipo?
2: Desconocido, ¿eh? Ya
0: está.
1: Bueno, más vale malo coñecido que vos por coñecer, ¿no?
0: Amén.
1: Algo así,
0: exactamente.
1: Bueno, regalamos,
0: galletas
1: para poñer un pouco de alegría entre todo este fiasco de traballos.
0: Sí.
1: Pois hoxe, estas maravillosas galletas, ¿como eran?
0: As mariñeiras, moi ben.
1: De chantadas, no, artesanal.
0: Outro patrocinador. As galletas mariñeiras da Veiga.
1: Da Veiga.
0: Oh, yeah.
1: Buenísimas, fitness, todo. Van para Raquel, con
0: Raquel.
1: Número rematado en 68.
0: Vale.
1: Así, quedou bonito.
0: E quedou precioso,
1: ¿eh?
0: Mañá, si sabemos
1: días...
0: o nome da empresa, sería, o sea,
1: sí,
0: sería espectacular.
1: De aquí a que acabe a temporada de verán, como a preguntar todos os días. Quedou así bonito, dar as galletas.
2: Por vale. Certo, aquí fixemos xa entrevista para vir aquí. Agora que o penso, non
1: creo que non.
0: De filla de dar as galletas.
1: Ah, que, que?
2: Non dixen
1: nada. Non contes cousas, non contes cousas.
0: Que imos facer pola tarde? Que fai mamá toupa pola tarde?
1: Onte fun pa playa.
0: Ah, sí, Fisterra?
1: Sí.
2: Ten adiante da casa?
1: Tenho xa, conten onte. Oxe, está un pouco así nublado. Está así...
0: Ah, que un día nublado para mamá toupa.
1: Pero, no, oxe toca xinaxe, conto final no fun. Liástesme de mala manera.
2: Mira,
1: menos
2: vendendo, que vai todos os días. Uf. E o primeiro día,
1: claro,
2: xa non vai.
1: Antes tuve moito leo.
0: Eu creo que onde tampouco fun eu. Mira
1: no,
0: ti.
1: Pues hai que ir
0: mira oxe. Como estás ti físicamente, como estou, e os dous facemos o mesmo. Non se entende.
1: No, non se entende.
0: Non ten explicación.
1: Pois eu oxe con palito.
0: Bueno, pola sombra, eh?
1: Pola sombra, sí. Oxe, hai sombra, oxe non hai sol.
0: Oxe hai pouco sol.
1: Ola, pelo menos.

0: Radio Galega.
1: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
2: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Son as 9 da noite.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Imos coa última hora co resumo da actualidade deste martes 30 de xuño. A cifra de falecidos do dobre tremor de Venezuela aumenta a 1943, 19 deles españois. Outros 144 nacionais continúan desaparecidos, entre eles 4 veciños de Marín, que estaban de vacacións no país caribeño. Ademais, a cifra total de feridos elevase a máis de 10.500 e hai case 16.000 damnificados. O presidente da Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, daba conta, hai uns minutos, do balance.
6: Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados.
4: A medida que transcorren as horas e os días, se fai máis complicado atopar sobreviventes entre os cascallos, aínda que hoxe mesmo foi rescatado un neno de 3 anos atrapado nun edificio de Los Corales, en La Guaira. Nese estado venezolano, epicentro da devastación, equipos de todo o mundo traballan contra reloxo. David Hermida, un bombeiro coruñés, narraba na Radio Galega como traballan precisamente para sacar as víctimas dos cascallos.
7: A valer un poquinho como está a zoa para que o campo ida facer o seu traballo e que rastrexe para que el nos diga se aí dentro hai algunha persoa con vida. Ferramenta manual, non falamos de palas nin de grande maquinaria, sino taladros, radiais, ferramenta que nos podemos trasladar con nos e intentar sacar de aí a víctima.
4: Mañá, mércores, era un avión da Axencia de Cooperación Internacional. Enviarán un equipo de sanitarios especialistas en emerxencias e un hospital de campaña. Deste xeito, súmanse os rescatadores da UME que agora traballan en colaboración con equipos de Estados Unidos. A Axencia de Nacións Unidas para os Refugiados alerta da grave escaseza de alimentos, o colapso dos servizos básicos e un aumento dos riscos de protección para a poboación desplazada. A ONU prevé asistir a 500.000 de persoas nos refugios instalados. Imos con outros asuntos. No Parlamento de Galicia quedou constituída unha comisión que analizará o prezo do leite. O sector gandeiro reclamou esta figura para evitar a baixa dos prezos en orixe de forma injustificada por parte da industria. PSDG e BNG acusaron o PP de iniciar a comisión aplicando o rodelo porque rexeitou calquera chega o texto, mentres que o PP di que as normas que facilitan os servizos jurídicos serven de modelo para todas as comisións e varias emendas ían en contra do regulamento do Parlamento. A deputada do BNG, Ariadna Fernández, teme que a comisión sexa só unha pose e o popular Miguel Ángel Viso fala de achegar solucións para mellorar o sector leiteiro. Escoitamos a ambos.
8: Temos medo realmente no BNG de que esta comisión pues, se centre máis nun postureo cara a fora que realmente en solucións.
9: Analizar con rigor o que está a suceder co prezo do leite. Eso sabemos que é unha das cousas que temos que ter clara. E, por suposto, buscar conclusións útiles para ofrecer que o que podemos ofrecer para contribuir a un sector máis forte, máis equilibrado e, sobre todo, con garantías de futuro.
4: Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne ou Mario Conde son algúns dos famosos que figuran na lista de morosos dun total de 5.800 contribuintes que teñen débedas de máis de 600.000 euros coa Axencia Tributaria. Ademais do ex-banqueiro, entre os galegos figuran nomes de empresas como Biocarburantes de Galicia, Disgauto, Autos Lobelle ou Construcciones La Rosaleda. Mañá, mércores, principio do día con nubes baixas no terzo norte, bancos de néboa que se irán disipando para quedar a partir do mediodía o ceo despesado. Rematamos precisamente co tempo. Grazas pola súa escoita. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega.
10: I'm coming to London.
11: Hoxe viaxamos a Irán.
12: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaje, este es el capítulo 140 de Lambons de Viaje, hoxe para irnos ata Irán, un destino pois xa para xente un pouco avanzada, como Germán Cacheda, o que volve ao noso programa, acabades de verlo en pantalla. ¿Qué tal, Germán?
1: ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, estamos. Chavales, perfecto.
1: Chavales,
2: rapaces.
0: Do tímido que estaba nos primeiros programas, agora é o dono.
1: Está superado.
0: Temos aparte os tres a voz totalmente tomada. Vimos de un proceso medio gripal, de catarro. Si chegamos a decir que aquí hai uns cubatas con uns cuxés.
2: Sí, sí.
1: Eu que ten non parar de viaxar, ¿no? Claro. Subir avións, baixar, cambiar de clima, sí. Caribe, bueno.
0: Sí, sí. Germán dicíame antes, non, é que collín frío na zona, collín frío na first class de Qatar Airways,
1: sí.
0: Claro.
1: Na porta da first class.
0: Que tío, bueno, pois imos ir ata Irán hoxe con, como sabedes, os que escoitaste o último programa no que estivo Germán Cacheda, que foi a San Tomé de Príncipe. Tamén compartimos programa con Duarte Alves, que é o seu compañero habitual de traballo, e hoxe, de viaxe, perdón, e hoxe está con nos outra vez máis Duarte. Que tal, como estás, Duarte? Moi boas.
3: Hola, Carlos, Germán, e en casa tamén. Bueno, bien, vosotros.
0: Fantástico, sempre que estades por aquí, fenomenal. E case sempre que vindes por este programa para contar algunha viaxe, un poquinho, como dicimos, algo máis avanzada. Hai un grupo de un sector de viaxeiros, os que ir a sitios xa como Irán e xenera un poquinho de respeto. Así que imos intentar comentaros e esas dúas viaxes, que non foron neste caso xuntos, non, Germán? Foi separados,
1: no. Esta viaxe eu fixena fai no 2012, xa fai 12 anos. Duarte creo que foi fai 2 anos aproximadamente.
0: Claro,
1: para unha versión máis actual.
0: Para saber un pouquiño, en momentos distintos, como é a situación agora mesmo de Irán, que coincidides os dous, que é un país fantástico para visitar e cheo de cosas atractivas para ver.
1: Sí, sin dúbida. Está, digamos, fora dos circuitos habituais, de turismo en xeral, incluso pois, das rutas mochileras ou máis aventureiras, pero atractivo todo. É un país seguro, que en contra pois, dos tópicos habituais, pois da seguridade ou de que sexa un país pois difícil, pois recibe turistas anualmente e merece moito a pena.
0: Como Duarte nos está escoitando outra vez, creo que desde o Porto, non, Duarte?
3: Sí, desde o Porto.
0: Vale,
3: desde
0: como casa. Estás desde o Porto, estás en inferioridade neste momento porque tes menos capacidade para mandarte sobre o control da emisión. Cando queiras falar, ti fala que nos calamos e te escoitamos, vale? Non te preocupes.
3: Vale, vale, tranquilo.
0: Bueno, pois agora que temos as normas, con Duarte Alves, con Germán Cacheda, imos ir ata Irán e Dani Portela vai nos contar un poquinho da previa, como sempre.
2: Pois Irán é o segundo país máis grande do Oriente Medio e é como tres veces España, un poquinho máis de tres veces España. E limita con 6 países, co Golfo Pérsico e o Mar Caspio. A súa capital é Terán, ten 9 millóns de habitantes. A cidade de 16 millóns a era metropolitana, que se chama o Gran Terán. A segunda cidade é Mashhad Falan, Mashhad falan o persa, aínda que existen diversas minorías étnicas que falan outras as súas linguas propias. Irán posúe 28 sitios declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, que reflicten a súa rica herdanza cultural e histórica. Foi coñecido como Persia ata 1935 e é unha das civilizaciones máis antiguas, cun historia que comeza arredor do 3200 a.C. Foi o berce do Imperio Aqueménida, fundado por Ciro Grande no século VI a.C. e foi unha das primeiras superpotencias da antigüidade. Foi conquistado polo Alexandro Magno e despois gobernado polos Sasánidas. O país foi islamizado no século VII e durante outros máis séculos foi como centro cultural e científico do mundo islámico. No ano 79, a Revolución Islámica transformou o país nunha república teocrática, baixo xa de Persia, nunha estrita interpretación do Islam xiita. Mulleres importantes na historia de Irán.
0: Bueno, vale, boa aproximación.
2: Shirin Ebadi, unha activista dos dereitos humanos e Premio Nobel da Paz do 2003. Tahirin Kurrat Allin, que é unha poeta e teóloga do século XIX, pioneira en loitar polos dereitos das mulleres. Mariane Omarjane, Satrapi, autor y aclamada da novela gráfica que incluso a película Persepolis, que es muy recomendable, sí. Muy recomendable esa novela gráfica y a película también, que refleja vida en Irán durante a Revolución Islámica. E logo, tamén coñecido, xa, non, a muller é Ruhollah Khomeini, que foi o líder da Revolución Islámica. Entón, en innovacións, aínda que pareza mentira que non nos chega, é unha locura o que ten Irán. Entón, destaco dúas cousas. Unha é o cilindro de Ciro, que é un cilindro que está tallado, que se considera a primeira carta de dereitos humanos. E logo tamén foron grandes desenvolvedores do álxebra, de sistemas automatizados de irrigación. E logo Avicena. Avicena foi no século IX, foi digamos que o pai da medicina moderna. Creou a primeira gran enciclopedia médica, introduciu o concepto de síndrome como conxunto de síntomas. Describiu a propagación de enfermidades, introduciu o concepto de illamento. Logo desenvolveu tamén a cauterización para deter hemorraxias, categorizou os medicamentos e estableceu a relación entre saúde mental e física. E tamén promoveu as primeiras prácticas de hixiene conciencia.
0: Claro, é que incluso ata casi actualidades, se te pos a mirar para atrás, é imposible.
2: Sí, sí, sí.
0: Imposible intentar resumir todo o que puido facer esa zona, todo o que puido facer Irán ao longo da historia. Está no medio de todo desde o principio. Bueno, pois pues isto é Lambóns de Viaxe. Este é o capítulo 140. Hoxe viaxamos con Duarte Alves e con Germán Cacheda a Irán. Comezamos.
4: Lambóns de Viaxe.

0: E de feito, claro, se comparamos a cantidad de turistas que recibe, que un dato, seguindo cos datos que daba Dani ao inicio, claro, se un compara, por exemplo, Irán e Turquía, que teñen fronteira un con outro, Turquía creo que recibe 50 millóns de habitantes, perdón, de habitantes, de 50 millóns de visitantes internacionais ao ano, Irán recibe 5 millóns.
1: Claro, moito menos.
0: Claro, por qué? Pois esta fama internacional que colleu por xeopolítica, por as noticias que nos chegan, e a infraestructura do país, que tamén é moito, moito peor, fai que vayan moitos menos turistas, pero, bueno, ten un turismo moi centrado no arte, xente pois, que visita Persépolis tamén, as ruínas de Persépolis, bueno, a xenerosidade do polo iraní, sí, que é un dos principais atractivos, o fácil que relacionarse ali ca xente, precisamente, ¿no?
1: É que o que quería comentar a Duarte e a Germán, que a outra perspectiva que nos faltaría é que pasa se hai unha viaxe organizada, porque moita xente vai a Irán, decide dar o paso porque ao mellor ten un pouco máis de respeto ou se deixa de convencer un pouco máis por estes prexuizos. Hai moita viaxe organizada. E no meu caso, os meus pais, xubilados os dous, fixeron esta viaxe a Irán e comentan exactamente o mesmo que a vos. Foi unha viaxe super dócil, o ir con guía iba todo polo libro. Sí. Quero dicir que non sei, estou dando opinión sen ter viaxado ali, pero que é un país que se non hai nese momento unha inestabilidade política que acontece en todos os sitios, é dicir, cando hai unha inestabilidade política gorda non é moi aconsellable ir a sitios, pero que se están nunha fase máis ou menos estable, ti tes o teu ámbito, o teu contexto, onde podes ser un viaxe relativamente cómodo, bonito e disfrutable, non?
0: Sí, sí, totalmente. De feito, se nos guiamos pola inestabilidade, os bloqueos que recibe ese país, non? Sempre estivo máis ou menos, bueno, quizáis últimamente, pois, claro, coa guerra toda pois de Israel, Gaza, toda esta zona, pois que tiveron algúns ataques e tal, cosas moi puntuais en sitios militares, alonxadísimos de calquera destino turístico, pois, hombre, seguramente baixe o turismo, pero, vamos, nunca foi un país moi visitado, ¿no? Pola fama que foi adquirindo. Precisamente ese tipo de turismo, turismo máis adulto, center, pues, que se subilou e tal, é o que máis se ve.
1: Sí, adulto e máis viaxado, non? Que sí, tamén facilita moito as cousas, sí, en sí, moitas ocasións, non?
0: Sí, con certa experiencia, sí, de viaxe, sí, sí, xa non é tan difícil.
1: Duarte, antes dicías que adoita haber unha ruta máis ou menos estereotipada, aínda que logo se poden facer cambios. Agora imos ir con Dani para que nos conte a súa sección, pero véndeme un pouquiño cal é a ruta habitual, as paradas máis habituais que non te podes perder se viaxas 10 días, 7, 12 a Irán.
2: Bueno, entonces empezando con Teherán, pero que es un poco la típica capital, bastante caótica, mucho movimiento, pero si bajas, o sea, se te escapas un poco de la capital, vas bajando hasta, tienes Kashan, y desde Kashan tienes otro pueblo que se llama Qom. Y desde Qom puedes ir a Isfahan, que es como creo, si no estoy equivocado, y Germán, corrígeme aquí, es como la segunda gran ciudad, que es guapísima. Y la gente lo que hace desde Isfahan es ir o a Shiraz o también a, bueno, las ruinas donde está Persópolis. Entonces, eso diría más o menos que es la ruta más tradicional, más estereotipada, si tienes como una estancia más corta.
1: Bueno, pois, se vos parece, mínimo intentaremos ver esas paradas. Antes, vamos, como a sempre, facer unha parada lógica, habitual e necesaria para ver que consellos nos trae hoxe Dani na súa mochila.
3: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
1: Veña, Dani, trebelladas na mochila.
4: Imos. Debería facelo de caramelos para
1: vos. Uf, é que estamos... E mira que elevo tempo, porque estaba a semana pasada, cando fomos a Romanía, xa estaba así.
4: Pois non. Hoxe imos falar dunha página web que se chama... Perdón, máis ben unha aplicación que se chama maps.me ou M-E. Maps.me. Ven a ser como un Google Maps, o que pasa que respeta moito máis a privacidade, xa que non necesita conexión a internet, e aparte tira dos mapas abertos que se chaman OpenStreetMap. Podes descargalos en local, meteos no móvil a área que ti determines, e aí quedan guardadiños datos que implican tamén restaurantes, lugares de interese turístico, panaderías, locais de copas, o sea, dentro de tendas está clasificado, hotéis, supermercados e ata puntos de wifi gratuito. Entón, unha das grandes ventaxas que ten utilizar OpenStreetMap, esta base de datos, é que, perdón, esta base de mapas,
1: sí,
4: é que está moi actualizado sempre, porque a xente vai reportando cousas, entre elas, se si,

0: tes o mapa e tes a ruta que queres facer. Podes descargala desde páxinas como pode ser Wikiloc, que é a típica páxina de rutas. E tamén, claro, mantén da información de se costa arriba ou costa baixo, que eso tamén pode ser moi útil agora de ver se estamos en condicións de afrontar certos desafíos. Perdón. Logo, calcula roteiros e incluso entre si tes mapas, varias descargas de mapas. Mentras se solapen, aí sí que vai poder conectar. O problema é se hai un anaco de mapa que non descargaches. Entón aí, nese tramo do medio, non vai poder calcular canto tardas, e se vas en coche, se vas en bici ou se vas a pé. Entón, está relativamente ben organizado e ben para ser unha aplicación que é offline, que é descargada e non necesita tirar de datos, está bastante guai. E a maiores, para viaxeiros, trae rutas programadas en 600 cidades polos típicos puntos de interese.
1: Moi guai.
0: E xa queda descargada.
1: Perfecto.
0: Entón, imagínate, un día, polo que sexa, que tamén adoita pasar, colliches 6 días de tarxeta de Olafly, por exemplo, e resulta que te queda 7 ou 8, se retrasa o avión,
1: o típico cutre que di, para un día que me queda non, claro, lo utilizo, e ese é o día que necesitas o mapa.
0: Pois esta aplicación maps.me, moi útil, de balde, e ten moi boa pinta.
1: Que chulo. Isto lévame unha pregunta interesante. Obviamente con Germán aí 12 anos tiña que ser completamente distinto, pero como se facía no 2022 co tema do Google Maps e as aplicacións de mapas,
2: sí,
1: para moverse?
2: Justo utilicé Maps.me. Sí, ah, sí. Fue una aplicación perfecta, funciona offline, es bastante buena y de hecho siempre la uso cuando viajo.
0: Non teño nada máis que
1: preparado, parece incluso preparado. Pois, graciñas polo cable, Duarte, graciñas Dani, seguimos.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Ben, pois con este tema que...
1: Ten un rollo Lolailo, eh?
0: Este, sí, sí.
1: Sí, Radio Olé.
0: Pois espera que vexas o nome, para eso sí que vai ser Lolailo. Chámase Slavash algo, non sei, pero é o que está de número 3 na lista de Spotify en Irán neste momento. Con el imos ir a parte, digamos, un pouquiño máis protocolaria, máis habitual. En este caso, se vos incorporades agora, estamos escoitando Lambóns de Viaxe, programa 140, hoxe viaxando con dúas persoas que foron ata Irán en tempos completamente distintos. Germán Cacheda, compañeiro de aquí da Radio Galega, foi no 2012, e Duarte Alves foi no 2022. Duarte, que nos está falando desde o Porto, e que compañeiro habitual de viaxe de Germán, neste caso viaxaron separados. Duarte, se che parece, xa que nos comentaxe ti a ruta que é máis turística, máis oficial, a máis habitual, que sería que seguramente, se alguén como a Dani ou como a min nos animamos a ir a Irán, coméntanos punto por punto, e se queres de maneira resumida, o que te chamou a atención de cada un deses puntos que sinalaches antes. Porque é certo que hai, en xeral, eu creo que temos un desconhecemento tan grande a nivel turístico do que pasa con Irán, que nos vamos fiar moitísimo máis das sensacións que che produciu cada un deses spots, cada un deses puntos que situabas antes. Entón, deixoche que comentes ti e que me digas, vale?
2: Bueno, sí, claro. A ver, bueno, entonces Irán siempre es la capital, merece bastante

0: máis templado, é que é unha zona moi verde e cunha gastronomía top. O sea, aí cómese moi ben, a xente é moi simpática e podes ir facilmente, creo que son 5 ou 6 horas en bus, ata Ras, que Ras era a capital desa zona do Caspio, onde antiguamente creo que vivía o xa de Persia, e é patrimonio, a gastronomía desa zona, vos que sodes lambóns tamén, a gastronomía desa zona é patrimonio da UNESCO tamén. Entón é unha zona que hai máis peixe, está o tema do caviar tamén, que o caviar iraní, o mellor do mundo teóricamente, provei no ali, sí. Non recordo, foi unha prova, non recordo o prezo.
1: Estaba rico.
2: A ver se sí. Eso, en que contexto se toma o caviar? O caviar o toman ali como, é dicir, aquí o percebe un produto de luxo, pero aquí nós todos tomamos percebe en algún momento sin ningún problema e un produto caro. Ou, é dicir, toma o todo o mundo e ali tamén é moi caro?
0: Sí, é caro. A miña percepción en esa época eu iba ca miña mochila, o sea, foi unha cata unha proviña, digamos. Sí, de feito foi nunha casa na que me convidaron unha xente que tiñan caviar desa zona. Pero a verdade é que non teño referencia ao prezo, eh.
2: Convidáronche a súa casa e sin coñecerche mucho, o moito, o primeiro que che dan é caviar.
0: No, o sea, primeiro non, cosas... pero despois dun día duns días de
2: caramba.
0: Pois de estar con eles e tal e cual, é un produto que se dá moito nesa zona, sempre, claro, eu obviamente preguntei, eu quero probar o caviar iraní, famoso caviar iraní, pide pouco o rapaz, e tiven a oportunidade, ¿no? Pero non recordo o prezo, digamos, que podía ser. Sí, o sea, un sabor particular.
2: Máis adiante, caviar,
0: no, a verdade que non, foi a única vez. Sei que cando estivera en Ucrania, que tamén teñen, non sei se chama caviar, pero é moi similar, pero probar algo parecido, pero non o caviar propio, que o famoso é o iraní e o ruso.
1: Entón,
0: primeiro está o iraní. Sí, que o de o peixe, o esturión, ¿no? Que o propio. Pero nesa zona hai moito peixe, moito guiso, moito guiso con ervas aromáticas e técnicas de fermentación como...
2: As ervas aromáticas que teñen ali en que se diferencian das nosas? Hai algo que che parece completamente distinto?
0: Bueno, a parte do tópico do azafrán, que está moi presente nesa zona tamén, moitos deshidratados, especies picantes, sobre todo guisos moi condimentados, pero con ervas, digamos, aromáticas. Non recordo agora, en esa época non estaba tan posto na gastronomía, pero moi rica comida, moi rica nesa zona.
1: E repostería, porque
0: sí.
1: Din que o postre, os pastéis son...
0: Os doces de pistacho. O pistacho, bueno, que é outro dos produtos top de Irán, e o pistacho en todo tipo de formatos, pero especialmente neses doces verdes de cor moi verde, moi marcado de pistacho. Bueno, pistacho riquísimo, a un prezo aí sí que se nota como pasa pois cos aguacates ou co mango cando vas a un país tropical, ¿no?
2: O sea, pistacho de verdad.
0: Redúcese o prezo a unha décima parte, está claro. Muitísimo mellor, claro. Sí. Moi recomendable esa zona, moi accesible dende Teherán. A zona toda de do Caspio, como Ras e Chalús, que é esa estrada de referencia. E xente especialmente maja, simpática, o sea, moi aberta nesa zona.
2: Recomendaríades alugar coche ali en Irán ou mellor intentar, como fixo Duarte, ir en transporte público?
0: Eu diría transporte público, non sei que dirá Duarte, pero recordo, non teño dato, pero que tiña unha tasa de accidentes de tráfico altísima. Irán, sí.
1: Disuasorio, ¿no?
0: Sí.
2: ¿Sí, Duarte?
3: Sí, no, decía que sí, es eso. O sea, a nivel de conducción, no sé si es tan recomendable. De hecho, me acuerdo de haber encontrado un tío que estaba viajando en moto, que me dijo que no era propiamente fácil viajar ahí por la autopista, la carretera. Entonces, yo diría que sí, Germán. Mejor por el transporte público.
2: Duarte, en o teu caso, ¿qué tal che foi coa comida? Como foi a túa relación coa comida iraní? Hai algo que lembres para ben ou algo que lembres para mal?
0: Perdón, un inciso, no, que Duarte ademais come moito.
2: Duarte come moito, sí.
0: Duarte come moito, dou fe de que come...
3: Total. No, es buenísima, o sea, me acuerdo, de hecho, sin duda, una de las mejores comidas que he comido nunca. Igual, incluso lo que decía Germán, yo me acuerdo probablemente el mejor helado que comí fue ahí, que fue un helado de pistacho. Que no, era todo muy bueno. O sea, la comida ahí es para mi gusto, incluso no sé para los demás, pero para mi gusto.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.

0: Que tal? Boa noite, son as 10, son Fran Cañotas.
1: Son Antonio Mosquera.
0: E isto é A Penaltis. Edición
1: Mundial.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a penaltis. Martes 30 de xuño de 2026. Ainda estamos metidos no Mundial e xa coñecemos o calendario da próxima liga. Ben, en realidade, das próximas ligas, porque xa sabemos os enfrontamentos da Primeira División, da Segunda División, da Primeira Federación e da Segunda Federación. E atención, porque os días, as datas marcadas en vermello por todos os galegos e galegas son xaneiro e abril. Xornada 18, 3 de xaneiro. A falta de que sexa venres, sábado ou domingo. Embalaídos, Celta Deportivo. En a xornada 32, 18 de abril, en Riazor, Deportivo Celta. Agora repasaremos todo o calendario contra quen abren os equipos galegos, contra quen pechan as datas importantes dos de primeira, dos de segunda. Teño tamén o calendario da Primeira Federación, da Segunda Federación, pero hoxe expirou o prazo para que os clubs fixaran os pagos das mensualidades atrasadas, así como poñerse o corrente coa Seguridade Social e con Facenda. E o Arenteiro non lle deu. Non pagou, non chegou a tempo, eran moitos cartos, polo tanto, agora o que toca é se ir a competir en terceira división, que veremos o que pasa, ou disolverse. Ten ata mediados do mes que ven para completar todo paso a paso e poder sair competir en terceira división. Polo tanto, hai unha praza que entendemos que vai ir a subasta, unha praza na Segunda Federación. A ver que é o que pasa. Algo máis alegre está o Mundial, e onte saltou a noticia coa eliminación de Alemanha nos penaltis diante de Paraguai, crise histórica dos xermanos que dende 2014 só levan 4 victorias nos Mundiais e non pasan da primeira rolda de eliminatorias. Ademais, na madrugada, Marrocos eliminou aos Países Baixos e esta tarde, Costa de Marfil 1, Noruega 2. Haaland, 60 goles en 53 partidos. 60 goles en 53 partidos coa súa selección. A magnitude deste dianteiro é estratosférica. E nada, nunha oriña, comeza un dos partidos destacados desta rolda de 16avos. No escenario da final, no MetLife Stadium, en New Jersey. Antonio Mosquera, temos 11.
1: Temos 11 xa do combinado francés e do combinado sueco. Francia, que xogará nun partido que empeza hoxe, pero que acabará mañán, con mañán na portería. Liña de 4 na cobertura con Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne. Chouameni e Rabiot no medio campo, a dereita Dembélé, a esquerda Barcola, na media punta Michael Olis e como referencia no ataque Kylian Mbappé, 11 de gala de Francia. Por parte de Suecia, Videl Zetterström en portería, liña de tres centrais con Lagerbielke, Lindelof e Gudmundsson. Pola dereita como carrileiro Svensson, pola esquerda como carrileiro Elliot Stroud, no medio campo Bergvall e Ayari e no ataque a dereita Anthony Alanga, a esquerda Alexander Isak e como referencia Víctor Gyökeres.
0: Partido que centrará o programa de hoxe no que a clara favorita é a selección dos Mbappé, Olise, Dembélé, etc. Pero hai máis cousas. Hoxe é o último día de contrato.

cuarto, o último día no que o Celta vai pagar cartos por moita xente, eh? E xa era hora. Bueno, máis ben foi o último día, porque estamos xa pechando o día, quedan dúas horas. Risti, Chaidú, Cervi, Mingueza, vamos, Benítez. E Benítez. Porque aínda lle estaba pagando a Benítez o Celta, ata o día de hoxe. Hoxe o Celta despréndese da lousa de Benítez, definitivamente. Falaremos con Alberto Bravo de todo isto. E ademais, o conxunto olívico oficializou a fichaxe de Javi Galán. Ata o próximo 2028, o lateral esquerdo estará ás ordes de Claudio Giralde. Entrevistas espectaculares, eh? Porque vamos a falar do calendario ademais, pero temos entrevistas. Ás 10:30, falaremos con David Páez, exdirector de canteira do Lugo, para que nos conte como lle vai a vida e que ten pensado facer esta temporada. Na segunda hora, charlamos con Osian Vázquez, todo un mítico da UDE Ourense que con tan só 23 anos deixa o club pola porta grande sendo unha lenda. E pechamos con Virginia del Río, adestradora do San Pedro Feminino e con algunha que outra xogadora. Veñen de ascender á Terceira Federación fronte ao Rosalía. Dito todo isto, imos aló. Son as 10:06 da noite e chegou o momento que estaba desagardando. Prenden os motores do fútbol galego e arrancamos.

0: Bueno, como ven o día de hoxe, cando pensábamos que non iba a haber moita información, que íbamos ter o partido do Mundial e pouco máis, saltou a banca, saltou absolutamente todo, calendario, fichaxes, problemas en equipos como Lugo, con Balboa e demais. Hai moitas cousas das que falar, moito que comentar, e para iso temos dous auténticos artistas, o Alberto e o Alberte. Temos con nós Alberto Bravo, que tal? Boa noite.
1: Hola, moi boas noites.
0: Ostras, Casa Celta hoxe moveuse, entre calendario, fichaxe e tal, todo o que non se moveron nas últimas semanas.
1: Sí, estaban esperando o día 30 de xullo, que era pues, a data marcada, señalada para anunciar a saída de moitos xogadores, e tamén para esperar a Javi Galán, que tiña que comunicarlle a Osasuna que non ia seguir, tiña ata hoxe para comunicarlle, cando... Pues entendo que o Celta xa tiña falado algo con Javi Galán, pois cando comunicou que non, o Celta xa tiña o contrato preparado e listo para contratar a Javi Galán, que volve pois, tres anos despois de sair traspasado ao Atlético Madrid nesa operación rara, extraña, de pasar en 14 millóns de euros, no que Manu Sánchez costou un 9, en teoría, e pagou ao Atlético Madrid 5 millóns por Javi Galán. Tres anos despois, con 31 anos, por cuestións afectivas, xa que súa moza, a súa parella en Nigrán, Javi Galán decidiu volver a Vigo para afrontar pues, prácticamente os últimos anos da súa carreira.
0: É que quen proba Galicia...
2: É que quen proba Nigrán...
0: Quen proba Nigrán, claro.
2: Pero mira unha cosa, chega libre, non?
0: Sí, sí.
2: Chega libre, non?
1: Chega libre, sí.
0: O sea, é unha boa operación,
2: ostras,
0: non?
2: Entendemos sí.
1: Que... rebaixase moito a ficha.
2: Sí. Eu creo,
1: sí.
2: A min, vamos, nos anos que estivo no Celta,
0: sí, foi un bos
2: espectacular,
0: anos,
2: a min encantoume. Sí. E logo paso polo Atlético de Madrid, Osasuna, a min pareceme un lateral de bueno, plenas garantías.
0: E ademais
2: un
0: lateral profundo.
2: Non sei que idade ten Galán, porque
0: 31 dixo.
2: Bueno, 31. Ainda un rapaz.
0: Plenas
2: garantías.
0: Deixademe introducir tamén a outra persoa que está
2: Javi Galán, boas noites.
0: Estaría guai, pero non. Pero é Alberto Montes, que tal, boa noite.
2: Home...
3: ¿Qué tal? Muy boas. Ya puedes seguir falando de Javi Galán. A ver, di, Antonio.
2: Sí, no, digo que... Alberto Montes, ti que coñeces o entorno máis próximo de Javi Galán, plenas garantías, ¿no?
3: Eu estive en Nigrán, entendo a Javi Galán. Mira, fago poesía, si quieres.
0: Pero sí que é un lateral, ademais, un lateral dos que lle gusta a Claudio, ¿no? Un profundo,
2: sí,
0: Un tío que corra banda, que suba banda, non sei se... Bueno, entendo, evidentemente ven con nivencia.
2: A ver, digo unha cousa. Xa sei que un é zurdo e outro é destro, pero mellor Javi Galán que Mingueza. Ou que?
0: Bueno, é que depende que Mingueza,
1: Depende. Son distintos.
2: Sí, pero a ver, son distintos. Agora... Ah.

0: Isto vai permitir que Carreira xa se centre no carrileiro dereito, que estaba o ano pasado a perna cambiada.
1: Marcos Alonso está na posición, non?
2: As dúas grandes virtudes de Javi Galán son que rompe moi ben a primeira línea con conducción, que iso é algo que Claudio valora moitísimo, sobre todo este último ano e medio, no que o Celta sufriu moito a pares, necesitaba xogadores que fixese ben ese labor, e Javi é capaz de facelo. E logo tamén ten unha xogada que se mete por dentro, xa cando está en tres cuartos de campo, que tamén é algo que lle gusta a Claudio. É certo que logo, no tema de centros, disparo ou pase profundo dende línea de fondo, Manu Sánchez, que sigue sendo xogador de Celta, bastante superior, pero neste tipo de... Estaban buscando outro tipo de perfil de carrileiro esquerdo que axudase a sacar a pelota en conducción para superar líneas. A partir de aí, bueno, pues será superioridades. Entendo como va a ficharse. Ademais, Javi Galán xa fai moitos meses encontrouse con Claudio nun local, non vou dicir onde, en Portugal foi. En ese momento Javi Galán xa lle dixo a Claudio, estamos falando ao mellor de febreiro, marzo, por aí, que quería volver ao Celta. Claudio, era un xogador que lle gustaba, dixo que bueno, que iba a ter sobre a mesa, logo despois de conseguir desvincularse do Osasuna, pois está claro que a aposta de un xogador a coste cero pois era interesante para o Celta, porque todos os clubes están facendo números para poder firmar e poder sacar xogadores que non contan con eles.
3: Deixádeme un segundo nada, facer a pregunta.
0: Despois quero preguntar por ese encontro nun bar en Portugal, eh?
3: Vamos.
2: Non dixen bar.
3: Non dixen bar, dixo local.
0: Discoteca.
3: Falamos agora diso, pero antes, evidentemente, imos coa pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
3: Bueno, pois aí vai a pregunta do día, que en realidade son varias, porque estamos así un pouco inspirados hoxe, que saíron os datos do EXM e deronnos ben, entón estamos contentos. Aí van as preguntas do día. A primeira delas, que vos parece a volta de Javi Galán ao Celta? Podes dar a vosa opinión, o que queirades. A segunda é, fichariades a Leo Román e a Ayoce para o Deportivo? Sabedes que saíron informacións de que, bueno, que están próximos ao Deportivo, non quere dicir que estean fichados, eh? Están próximos ao Deportivo, pois fichariádelos ou non? E evidentemente preguntamos tamén polo calendario. Que vos parece o calendario? Gústavos que o noso derbi sexe en xaneiro, en abril, que sexen esas datas, ou preferíades outras? Como sempre, respostas todo o que queirades, o 604-07-5922.

0: Bueno, vou facer unha cousa que desde que empezou o Mundial, desde que acabou a primeira, a segunda e tal, non facemos. Vou facer unha cousa guai, porque como estamos falando do Celta...
1: Corros de laxe.
0: No, vale. Como estamos falando do Celta, vou poñer o Zorza Celta.
2: Isto é Zorza Celta, mais celeste que as gaivotas de Baleidos.
0: Pois aí estamos, abrindo esta pequena barra de bar sobre o Celta. Imos falar pois de todo un pouquiño, non? Tamén despois do Deportivo, co tema do calendario e demais, das posibles fichaxes, pero Javi Galán chega ao Celta para reforzar esa posición de lateral esquerdo. O Celta non anunciou a saída de Marcos Alonso, polo que entendemos que a falta de oficialidade, Marcos Alonso vai continuar no Celta. Tamén sabemos que Freddy Álvarez vai continuar como adestrador do filial celeste, que, por certo, o filial celeste debutará en Cádiz contra o Cádiz na segunda división e pechará no Heliodoro Rodríguez López en Tenerife.
1: Bueno,
0: non está nada mal, eh? Non está nada mal. Tenerife xa estivo este ano, xa foi xogar.
1: Sí, é verdade. Pero bueno, é un ascendido que aspira a todo, entendo.
0: Sí. Bueno, a ver, veremos.
1: Es decir, aspira, por lo menos, a pasar una cómoda temporada en segunda.
0: Entendemos que
1: Tenerife es un equipo histórico, vamos, que después de la temporada que fixo en Primera Federación, que colleu o tractor y arrasó con todo que tipo por diante,
0: sí.
1: Vamos, yo creo que ha ideado...

0: Tenerife é de, vamos, de estar máis arriba que abaixo.
1: Exactamente. Antes de nada, calendario, rapaces. O Celta pediu unha cousa moi específica, non, Alberto?
2: Sí, o sea, creo que falamos fai dúas, tres semanas aquí en Penaltis. O Concello de Vigo vai entregar a grada de gol en decembro. Entón, o Celta que pediu ya Liga, e a Liga lle concedeu, porque podemos comprobarlo con calendario, e cos partidos onde van ir máis espectadores, o derbi contra o Depor, non sei se o Athletic Club, imagíname que sí, porque sempre é un partido con moita xente, Real Madrid, Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, se xoguen a partir de Xaneiro. Entón, bueno, pois o primeiro partido creo que é o 3 de Xaneiro contra o Depor, e o resto van xogarse nesa teórica segunda volta en datas, inda que creo que a xornada do Depor, do Celta Depor, é a xornada 13, 14, 15 de Liga, pero sí que é verdade que vai xogarse todo por un tema económico.
1: De feito, de feito digo che máis, hai un ten un Turmaleto o Celta a finais de novembro durante decembro, e fixadevos como é.
0: A ver.
1: Xornada 13, 22 de novembro, Real Madrid fora, na casa recibiría o Villarreal, o Celta despois xogaría dous partidos fora seguidos contra o Barcelona e o Español, aí o 20 de decembro.
0: Véspera de
1: véspera de Nadal.
0: Boa,
1: sí. Sí. O Atlético de Madrid.
0: Wow.
1: Na casa en Balaídos, que aí agrado ao mellor está rematada, aí vai andar. E a xornada 18 en Balaídos, outro partido máis seguido, o noso derbi o 3 de xaneiro.
0: Wow.
1: Vaya Turmalet. Real Madrid, Villarreal, Barcelona, Español, Atleti e Deportivo.
2: Oh, fácil.
3: Qué curioso, iso que en Barcelona dúas semanas
1: seguidas. Dis.
3: Dúas semanas seguidas. Vou ter tempo de ir aos dous.
0: Sí. Pero mira, de 3, 6, 9, 12, 15, 18. Deses 18 puntos en xogo, canto lle das ao Celta, Alberto?
3: Cambio a cara, cando puxe
0: dando os 3 do Depor.
2: Que falamos... Falamos de un Tourmalet, pero claro, nese hai recén ascendidos. Entón, os recén ascendidos hai que gañar sempre.
1: Claro. Que pasa que...
2: Pois entendo que a metade, nove non estaría mal.
1: O que pasa que, claro, se o recén ascendido é o Deportivo, é un derbi...
0: Claro, claro, ten aí ese... Pero mira, gústame a data, o 3 de Xaneiro, Gústame a data, 3 de Xaneiro, véspera de Reis, os rapaces están de vacacións... Non, é unha data chula, non? Para xogar un partido.
2: A mí non me gusta...
0: Non che gusta?
2: Por toda foliada que monta o noso alcalde aquí en Vigo con Nadal.
3: É verdade,
0: Buf, vaya festa.
3: Está
2: Vigo... moi colapsado, entendo que vai ser un partido de alto risco, non pode ser de outra maneira.
3: Pois mira.
2: Non sei, vai poñer a prova a capacidade organizativa da cidade, tamén das forzas de corpos de seguridade do Estado, porque terá que haber máis policía, terá que haber, bueno, pois máis cousas. Logo, o tema dos autobuses que veñan dende a Coruña, a ver onde os colocan, porque é certo que... Buah. Que en moitos casos os que veñen todos de Portugal están situados todos na zona da Praia de Samil. Bueno, vai ser curioso.
3: Nunca irán eso
2: me gusta,
3: ese dato.
2: O que sí me gusta é que como vai ser susto despois das Navidades, vamos a ter como 10, 12 días nos que vamos poder falar e recordar moitos derbis, porque vamos a ter unha semana prácticamente na que toda a actualidade vai estar centrada no partido que é certo que non se soga desde fai moito tempo. Entón, eso sí que me gusta, que teníamos tempo para falar do derbi.
0: Porque é xusto despois do Pardo, Nadal. É xusto o primeiro despois de que Pardo.
1: Claro, é o primeiro partido despois do
0: Pardo. Vale. É dicir, o Atlético se para o día 20 e volve a Liga o día 3 contra o Depor.
1: Claro.
0: Vale.
1: Está moi ben,
3: Sempre.
1: A min gusta, me ten razón, Alberto, a min gusta, mas sí,
2: Sí, a mí esto gústame. O que non me gusta é que a última jornada de Liga, o día que ya o Aspas vai decir adeus o fútbol profesional, cesa no campo do Levante.
0: Claro, fora,
2: creo
0: claro,
2: que ya o Aspas, polo que supón para a Liga, tiña que despedirse para ellos.
1: Igual foi unha por outra, co tema dos cambios e demais.
2: O igual nin o pensaron.
0: Nin o miraron, veces... porque iso tamén non miran.
1: Claro, pero a saber. Porque sabedes que o calendario agora non é

0: a volta, a idea a volta non,
1: non son simétricas.
0: Claro, non son similares, no. non son iguais, nin correlativas, no, isto vai mete no ali.
1: Sí, non é como antes mete que no... si na xornada unha da primeira volta che tocaba o Elxe, na xornada primeira da segunda volta era o Elxe.
0: Exactamente,
2: na... A min gustaba así, a mí sí. O meu toque sí. Dormía tranquilo. Agora é un pouco sí. un follón,
1: Sí, porque agora a verdade é que de repente xogas contra o Villarreal, por dicir un equipo, e ao mellor tres semanas despois volves a xogar contra o Villarreal, ou un mes, decir, é verdade que
3: Pero creo ao mellor estou me trabucando, pero creo que con iso se evitou un tema moi polémico que era os equipos que arrastraban rivais, sobre todo el Real Madrid y Barcelona.
1: Ah, claro.
3: Porque esos equipos desquiciábanse. Muchas veces lo que sucedía, porque había equipos que tiraban un partido contra el Real Madrid o Barcelona, o porque los arbitrajes eran como eran, y luego ti eras o que pagabas o pato. Sí que había estadísticas que falaban que los equipos que xogaban contra los rivales, que xaban Real Madrid y Barcelona, tenían una media de descensos más alta que otros.
0: Ostras. Que, mírate qué curioso. Claro, y a volta, claro, en pleno abril, xa co... cando empeza a vir o sol, sí. Os soliños, ah, estás aí xa co sol, tal, sí que é verdad que en abril a hojas mil, pero bueno, 18 de abril, xornada 32 en Riazor.
1: O día que Riazor lle vai aplaudir a Iago Aspas, sí, sí, anotade sí. a data, sí, sí, 18 sí. de abril do seguro. 2027. Seguro. Non sei por que se ríe Alberto Montes.
2: No, río porque volves a sacar o tema que por certo deu moito que falar ese clipe.
0: Sí.
2: No que comentamos aquí o recibimento, o que esperamos que sexa o recibimento a Iago Aspas en Riazor, deu moito que falar, como sempre dá que falar a rivalidade de Celta Depor, pero en concreto que a figura de Iago Aspas como protagonista. Estou de acordo, Antonio Mosquera. Faiseme tarde a min. É unha data chula, creo que Coruña pode ter así eso, bon ambiente, bon clima e tal, pero a mí faiseme algo tarde.
0: Bueno.
2: Farei por ir a Balaídos, pero claro, para ir a Balaídos despois teño que ir correndo para cabalgata, conciliar a vida familiar, está a nena moi nerviosa esos días.
0: Tamén chega unha cousa. Eu creo que, por exemplo, na Coruña os partidos... cando ven o bo tempo, cando xa non hai ese nordés que pega bueno, sí. na Coruña, eu creo que Riazor gaña moito color, Gaña moito color, sí, pode ir ao campo con bo tempo e demais. E creo que, aínda quedando un mes, porque darían seis xornadas, un mes medio de competición, bueno, non está tan mal, sabes? Era peor
1: sí,
0: que cho chantaran a dúas xornadas do final.
1: O que demasiado cedo, demasiado tarde.
0: Claro,
1: é
0: que estemos
1: sí.
0: dous equipos xa por salvados, imagina.
1: Mira unha cousa, Alberto Bravo, sí. Ti xa dixeches, en Balaídos gaña o Celta, e en Riazor?
3: Tamén.
1: Contra o Depor, 6 de 6.
2: Carallo.
3: Volvemos a teoría dos recén ascendidos.
1: Vale.
3: Contra os da Baixa non podes perdoar.
1: Vale.
3: Vai estar complicado. A ver, agora en serio. Veremos que fallo Depor no mercado.
1: Depende do
3: diante que trae Depor. Cuidado. Para mí, o Depor ten 4 xogadores de primeira división nestes momentos. O que considero os xogadores de primeira división. Logo poden acompañar máis. Se firma moito, pois o mellor o Depor é un rival complicado para todos. Se o Depor non consigue redondear a plantilla no mercado, pois o pode pasar mal. Entón, bueno, pois... pues influirá moitas cousas. Se o Celta xoga antes Europa, se non xoga Europa, se está lesionado algún, se non... claro. O objetivo de todos os derbis é que é gañar. O sea, é o que queren. E o celtismo quere gañar porque tamén entende que o Depor fai moitos anos que non está na primeira división. Entón, van a seguir con ganas de gañar. En Balaídos vai estar máis sincero porque agradaba empurrar e en Riazor pues, terá moitas ganas de gañar o Celta como
2: lógico. Riazor agrada tamén empurra bastante.
3: Por iso, claro.
2: Ven empurrando bastante. Es que pasé moi a risa tamén porque mólame ver como volven a hacer o pique sí. San sempre, evidentemente. Pero mola porque xa están... A mín férveme xa o... algúns grupos de WhatsApp, máis os que me gustaría, veñen fervendo xa dende hai unas semanas, meses incluso, iso mola, volver a ter ese pique.
0: E que dádevos conta de que estamos en pleno mundial, pero que a semana que ven os equipos volven a adestrar. O sea, sí. A semana que ven, señoras e señores, comeza a pretemporada.

0: da Liga 26-27.
1: E nos aínda non marchamos de vacacións.
0: E nos aínda non marchamos de vacacións. Aínda estamos aquí,
2: De feito,
3: Como pensar. Pero mellor hai partidos amistosos de equipos a semana de empezar a destrar, que o Mundialina sigue en xogo.
0: Pode ser. Pode ser.
3: No, pode ser, non, de seguro. De seguro. Dentro, o Mundial dentro de dúas semanas está en activo, non? Cando acaba, cando remata o Mundial.
0: O 19 de xullo, claro.
3: Pois
0: sí. Sí, sí. Ti, pues, decía,
3: a ver,
0: decías,
3: sí, Timor, porque a Liga empeza a mediados de agosto.
0: Sí, a fin de Santa María. A fin de da Santa
2: María. O día despois do meu cumpleanos arranca todo. No decía que estiven bicheando un pouco os xogadores do Depor nestas vacacións. Fixerme gracia varias cousas. Unha, vai facer chiste tamén a Antonio, é que Lucas Nubi e Charly Patiño compartiron vacacións.
0: Non me digas.
2: Foronse xuntos de vacacións. Estiveron por Tenerife, vacacións aínda de xogador de segunda división. Non foron a Ibiza.
0: Aínda non van as Maldivas, non?
2: Efectivamente. Pero están en Coruña xa. Cosa que me ten louco, porque como, joder,
1: unha semana antes,
2: non sei se están adestrando xa ou que, iso por un lado. E polo outro, Mario Soriano, que agora sí, el fixo vacacións de estrela, xa está en Gapón, que a súa compañeira, pero tardou días en marchar, acabou a Liga, estivo como 10-15 días aínda en Coruña, que eu pensaba, carallo, sí que es do Depor que vas pasar as vacacións na Coruña. Pero despois marchou. Alegro-me por él, a desconectar, ben o merecía, e aí está en Gapón, papando sushi. Pero de Lucas Nubi, Patiño, son aí unha parella...
1: Medo me da, a ver se se lle vai pegar a Lucas Nubi algo de Patiño ou o contrario. Non sei que vai pasar aí, non? A que se lle pode pegar do outro, eh?
0: Bueno, Nubi é un dos que consideramos que vai ser titular no Depor, non? Entendo.
2: Hombre, absolutamente. Sí, non hai dúbida.
0: Bueno.
3: Eu entendo que o Depor debería intentar firmar dous centrais titulares. El Obi, el Obreiro, tercero e cuarto central.
0: Pois eu creo que...
3: E logo, haberá que ver se Antonio Hidalgo en primeira división, que é distinta, non volve a xogar como facía no Huesca contra centrais. Tamén é outra posibilidade.
1: A mí gustoume moito o sistema, para min cambiou o Deportivo desde que puxo os tres centrais,
0: En Xixón foi, non?
1: A partir do partido de Xixón contra o Sporting, a pesar do empate, o Deportivo se viu outra cara moito mellor, duplicando con Navarro de central pola dereita e Altimira de carrileiro pola dereita.
0: Pero,
1: ese sistema con Navarro, Nubi, Loureiro. O que pasa é que hai que ver se eses xogadores que sí que foron de garantías en segunda división, Navarro, Nubi, Loureiro, en primeira división, ese de cara a empezar o primeiro partido da primeira xornada a mediados de agosto contra o Elxe, che chega. Porque eu estou con Alberto que necesita reforzar aí.
0: Home.
1: Non sei, deses tres, si caería antes Nubi, si caería antes Loureiro ou si caería antes Navarro.
2: Falase moito do nivel, de probar o nivel dos xogadores, que hai xogadores que se ve claramente que non teñen nivel de primeira división, pero tampouco podemos duvidar de todos.
1: No, ¿vale?
2: Se hai xogadores que demostraron claramente un nivel moi grande en segunda división, é o caso de Lucas Nubi, creo que para primeira...
1: Hai que manter o grupo. Eu estou convencido de que hai que manter o grupo que ascendeu, pero dale con reforzo.
2: Do mesmo xeito que falamos que a portería está a priori correcta,
1: certo,
2: con Ferlio... Ainda que se pide, está ben traer un porteiro que loite esa titularidade ou que sexa titular directamente, pues creo que Nubi ten a posición gañada. Non vas cambiar a todos, porque non tenían experiencia en primeira división.
1: Certo.
2: Tamén se está falando estes días de Dani Barcia, de esa segunda oportunidade, de darlle opcións, non de titular, evidentemente, pero é un dos nomes tamén que unha vez rematada a Liga decíase que non daba o nivel xa en segunda xustiño, e que metía medo a primeira. Pero bueno, hai que confiar nalgúns, e sobre todo nos que demostraron altísimo nivel, caso de Nubi, clarísimo, vaya.
1: Iso é certo, sí.
0: Está a cousa... Mire, levamos media hora, Media hora falando aquí disto, bueno, un pouco menos que coa introducción e demais, pero está a cousa... Dá para falar este tema do calendario, de como están os equipos, insisto, porque a semana que ven empezan a adestrar. O sea, que a partir da semana
1: xa está para empezar, que cada vez é máis cedo e isto xa está...

0: está para empezar, ¿eh? Pero bueno, sobre todo, que también o Mundial está facendo certa cousa extraña, ¿no? Porque está atrasando as posibles incorporacións, ¿no? Sí. Sempre dos grandes equipos, sí. Pero como todo vai en cadea, grandes equipos, despois os de segunda liña, vai todo en cadea.
1: É que si non se moven os cartos por arriba, tampouco se va a mover por abaixo. Porque non van deixar sair xogadores se non teñen incorporacións o resto dos equipos. Entón, claro, eso complica a todos un pouco a situación. Alberto, quería te preguntar tamén polo tema de Mingueza. Sábese a onde vai ir? Sábese algo con respecto a Óscar Mingueza ou non dixo nada nin comentou nada?
2: El tivo reunións dende Xaneiro con varios clubes da Premier League. Se reuniu con Newcastle, tamén se reuniu con Arsenal, tiveron algún tipo de propostas.
0: Con Arsenal. Ofertas
1: Newcastle, sí. E Arsenal.
0: Co Arsenal que acabou, sí, finalista da Liga de Campeóns.
1: Que tiña un sistema defensivo.
0: Pero como co Arsenal?
1: Que tiña un sistema defensivo brutal. E aí entraría Mingueza.
0: Ostras. Pero que a Arteta lle gusta Mingueza.
2: Sí. Futbolísticamente.
0: ¿Vale?
2: Sí, gusta, sí, es verdad. Reunirnos con Arsenal. O sea, es verdad. Arsenal, Newcastle, Aston Villa, hay más clubes. Creo que su destino va a estar en la Premier. También pienso que en Riva de Mesa no tiene ninguna oferta en firme ahora. Pero Celta se ve algo pasado. Porque es cierto que si no tienes ningún tipo de propuesta y no tienes avanzada tu incorporación con algún clube, o Celta podría intentar seguir negociando, pero creo que o Celta, esa parte xa con Javi Galán, con Hugo Álvarez, con Sergio Carreira, con Javi Rueda, con Álvaro Núñez, creo que os postos de carrileiros, xa, o Celta non vai pensar en invertir eses 2 millóns de euros netos por tempada dos que se estaba falando, que foi a oferta que lle chegou a facer o Celta, Óscar Mingueza, que Mingueza rechazou. Pero sí, son os clubes de la Premier, también hay clubes de mitad de tabla para eso de la Premier, pero como tienen cartos se pueden pagar, pues también estarán interesados. Pues se hablaba de Como, también de algún equipo alemán, pero sí que yo por lo que me contaron, Alemania está descartada por Mingueza. Creo que en España es muy complicado que algún club llegue a las cantidades de Mingueza. Y luego se habló mucho de la Juve, pero a mí por lo que me contan, a Juve por diante de Mingueza tengo otro tipo de jugadores que ya apetecen más o su adestrador. Por lo tanto, Mingueza estaría en una segunda posición.
0: Joder. Claro, cando dixe eso da Premier, pensaría que serían equipos máis de tabua media baixa, non? Pero, ostras, cando falas do Arsenal, do Newcastle, ostras, a modo,
2: E do Aston Villa, campeón de
0: Aston Villa, estamos falando de equipos europeos de máximo nivel,
2: Entendo que vai xogar, entendo non vai xogar a Champions, ou non que ve? Son equipos Champions,
0: sí, equipos Champions.
3: Cando dis que o Celta, vendo que non acaba de concretarse ninguna opción, non loita por él, a única, digamos, decisión, o sea, tomas a decisión por o baixo rendemento dos últimos tempos, porque ten a posición xa cuberta, porque ele exixiu máis, quentouse, e agora igual lle sae o tiro pola culata. Cal é un pouco a explicación?
2: Pois creo que dixetes as tres tamén. O sea, é un pouquiño de todo. O seu nivel baixou, creo que tanto rumor, tanta nova, se chegaba de un lado ou de outro, afectoulle moito, non axudou o seu antigo representante, Orobig, que estaba moi moi interesado en que se eixan rumores sobre o futuro de Mingueza, descentrou unha evidencia. Agora a súa axencia é Unique Sports, que traballa moito con o mercado da Premier League. Entendo que por aí van un pouco tamén, é unha empresa inglesa. O Celta, xa sabendo que as posibilidades de renovar a Mingueza eran escasas, firmou Álvaro Núñez por 1 millón de euros e por unha ficha que nada ten que ver con Mingueza. E agora, poñome no caso de que Mingueza chamase o Celta e dixese, mira, pois, ao final, eu estaba feliz en Vigo, creo quedarme en Vigo, acepto a vosa oferta que se fixo ao redor de Xaneiro. De 2 millóns de euros por temporada, eu creo que a día de hoxe o Celta diría que non. Que esa non é a oferta que lle presentaría a Mingueza.
1: Wow.
3: Que importante. Creo que importante.
2: O Celta para o Celta é unha historia pasada, e para Mingueza eu creo que tamén, porque vai ter ofertas moi importantes.

0: antes, no económico. Otra cosa es que firmar por lo Newcastle, por lo Aston Villa o por lo Arsenal, faga que Mingueza gane moitos cartos, que teña unha prima fichase moi alta, un salario altísimo, pero o seu minutaxe entendo que vai ser moi inferior ao que tiña o Celta.
1: Claro.
0: E o Celta sobreviviu a unha segunda volta post-Mingueza, por decirlo de alguna maneira, na que os minutos de Mingueza